0: send meg. Ikke i kraft han da er i seg selv, men i det som Herren Jesus har gjort han til. Og det skal du få gjøre enda til i fristelsen stund. Så skal du få lov å takke Jesus, for du nå, på grunn av han, får tro deg ren og rettferdig, himmelen verdig, fri fra alt det du kjenner i ditt hjerte. Og så skal du si, Jesus, jeg byr meg framfor deg. Ikke synden. Det er en hemmelighet i livet. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord. Så det er da du ikke må komme bort ifra hva du har i Jesus, som kan bevare deg i et hjerteforhold til Jesus, så du i grunn av hjertens lyst følger han. Og da sier jo han litt ute, jeg tenkte jeg skulle kanskje ha med da også. Jeg og Jarle har så gode samtaler på når vi sitter etter frokost og god tid så. Verre når det er til lenger, du kommer ut på dagen til mindre enn predikant, godt selskap. Nå kommer disse sommerfuglene eller kråkene i magen og gjør det slutt på freden. Ja. Og da står det ifra, ja, det er voldsomt mange vers der, men i det 11. verset så står det jo sånn, «Såle skal det rekne dykk som døde for synda, men levende for Gud i Kristus Jesus.» Sånn skal du få lov å rekne. Jeg er død for synda. Jeg er ferdig med den på Golgata i samfunnet med Jesus. Det er jo det som dåpen er. Da binder seg sammen med Jesus, så jeg blir begravlagt. Herren vil ikke forbedre ditt gamle menneske, men han grov den er. Og så skal du få tenke, jeg er stått opp av igjen, og begynt på det evige livet. Ja da. Og så sier han lenger ned, da, ja da står vi her, la de for ikke synd og rå i det døyelige lekam, så det lyder lysten hans. Og hvis jeg har uttrykt meg uklart, så presiserer jeg her, det finnes ingen sann kristen på jord som kan love at du ikke skal kjenne lystene. Det finnes ikke noen plass for døden, den troende skal bli fri av gamle mennesker. Så du kommer til å være helt og fullt en synder, og helt og fullt et nytt menneske i Kristus, så lenge du tror på han. Men da gamle mennesket behøver ikke bestemme over legemet ditt, så du lyger lysten hans. Og det er det som drepes ved nåden, så du i staden byr det fram for Jesus. Jeg har fortalt til dere sikkert nå, Hans Nilsen Hauge, han var på vandring, vet du, 8 år, på vandring, 12 år i fengsel, et av verdens vittne i Norge. Han var på vei vestgjønna og gikk over hele landet, vet du. Det var ikke hverken fly eller tog, men det var mye gåing, så han tok. Og så kommer han en plass, og det er sent på kvelden, og det er kald vinterdag, og så banker han på en plass og spør om han kan få overnatting. Og han får komme inn, og han får kveldsmat. Og så begynner han å bli litt interessert i hvem det var som var kommet på besøk. Sa du heter Hans Nilsen? Ja, han heter Hans Nilsen. Du skulle ikke være han der Hans Nilsen Hauge som alle snakket om. Jo, sa han, jeg er da. Og da skulle du sitte en forandring på den mannen. Han for opp og sa, da skal du ta det du har, og der er døra, ut herifra. Noe slikt vil jeg ikke ha i hus. Og begge to har fortelt denne historien. Både han som jagde Hauge på dør, og han som ble jagd på dør Hauge selv. Og de forteller lite grann ulikt. Hauge forteller, jeg kjenner det kokt inn i meg. Behandle et menneske sånn, og jage han ut i kulten i dette været, fordi han går rundt med Guds ord. Og han hadde så lyst til å si mannen et sannhetens ord. Men så var det som Helligånden var der, og så viska han inn i han, prøv med Jesu Kristi sinnelag. Og så sier Hauge, ja, takk for maten. Hvordan var jeg? Jeg har ikke det akkurat, men jeg bare tenker meg omtrent. Og så sa han, det er godt å være godt kledd når det er kaldt. Kledd i Jesu Kristi kjærlighet. Og så går han ut. Mannen, han forteller det sånn. Jeg skulle jage han på dør. Da sette han de mildeste øynene i meg. Så det har ikke vært noe vondt i. Og så sier han så mildt til meg dette om Jesu kjærlighet. At jeg makta ikke jage han uten at jeg ble med han ut. Og så gikk de att og fram utenfor en stund. Og så ble denne mannen sånn at han måtte søke Gud, og så måtte han si, du må komme inn igjen. Du må komme inn igjen. Så det er noe her altså. Hvis vi sier at det er bare synd, så fornekter vi nådens verk i oss. Det er bare synd i meg selv, i mitt kjød, det er riktig. Men i Kristus er det kommet noe nytt, ser du, for Jesus selv har flyttet inn i livet med nådens ord. Og han bor ved tro og nåden i hjertet mitt. Så når jeg får tak i nådeordet og Jesu kjærlighet, så kommer det noe inn i meg som dreper synd også. Og derfor står det i 14. verset i Romabrevet 6. For synd og skal ikke få rå over dykk, for det er ikke under lova, men under nåden. Og så står det i vers, hva skal vi da säga? Hva så skal vi synda siden vi ikke under lova, men under nåden? Langt ifrå. Vet ikke når det byr deg fram for å lya noen som tjenere, då er det dermed tjenere under den som det lyer. Det vært anten tjenere under synda til død, eller under lydnaden til rettferd. Her er to veier her. Under lydigheten til rettferd, eller under synd til død. Og du må selv bestemme hvem du byr deg framfor. Og nå er det derfor underlig med det, at når Jesus får ropa nådeordet sitt inn i hjertet ditt, så byr du deg av hjertet framfor Jesus. Og da kan synd nå felle deg, men Jesus eier hjertet ditt. Og selv om du synes det blir så uklart i livet mange ganger, så er det den du byr deg framfor du er tjener for. Og da står det, du kan ikke tjene to herre, du vil hata den ene og elske den andre. Og da sier Rosenius, for å forklare dette der, at du hater og fordømmer din kjærlighet til synden, og at du hater mest de synder du elsker mest, er det viktigste tegn på det rene sinn. Men det var et bilde jeg skulle bruke i den sammenhengen, dette skal ikke mer inn i nå, men jeg hadde lyst til å ha med et bilde. I krigen så var det noen nordmenn som var tatt av tyskerne, og de var tvinget i fangeleire i Tyskland, og de var sett til å lage våpen for tyske krigsmakter. Tvinget dere. Da var de vel blitt tyske da. Skal love deg, de var norske i sitt hjerte. Og i det øyeblikket de fikk slippe ut igjen, så var det heimat til Norge. Og gled seg. Det var ikke et fangenskap en ønskte. Og det er et bilde hvordan det er når synden tar et troende og lokker han til fall, så har han da synd Tysklands fange. Han måtte, for synden fikk overhånd. Men i det øyeblikket, Herrens ånd igjen, så er det tilbake til Jesus, og der han hjemme. Og så fortsetter han på den gode vei. Så da, han var ikke gått over i sitt hjerte, ser du. For da han var tvinget, syndens lyst var så stor. Men så er det altså denne makten med nåden i Kristus. Jeg får lov å tro at jeg for Jesus skyld får eget Guds nåde. Og det er det som gjør at hjertet mitt blir bevart hos Jesus. Så jeg daglig stiller meg til hans disposisjon og dere kan si når jeg reiser opp, jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger. Jeg tror på Jesus, han skal eie livet mitt. Hvem byr du deg framfor? Den som eier hjertet ditt. Ja, nå har jeg vel for sagt om Trenta, jeg bare tenkte å si i dag. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord. Jeg fikk et ord, ikke bare Guds bud. Jeg er så glad for at jeg har hørt Guds bud, og hørt hva Gud sier inn i familieliv og alt, og da har vi rettes ord. Men så er det et annet ord som har vært så inderlig viktig for meg gjennom livet. Jeg har hørt om Jesus, hva han har gjort for meg, og hva han er for meg. Og da må jeg få lov å gjemme hjertet, for det er det eneste som kan fri meg ifra syndens makt og syndens skyld, og føre meg frelst hjem til Gud. Ja, et forunderlig ord. Dette var det jeg hadde lyst til å minne deg om. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Hva vil du gjøre da med meg og resten til livet? At du gjemmer og bevarer dette ditt ord i mitt hjerte, da ber jeg deg om til min siste stund. Jeg ber deg for disse unge, Herre Jesus, at de må få tak i dette ordet, så løser de fra syndens makt, og framfor alt fra syndens skyld. Og så ber jeg deg at du bevarer oss i dette ordet, at vi vil høre alt ditt ord, men at vi aldri glemmer ord om deg. Da ber vi deg om. Amen.
1: Det blir ikke en tale nummer to. Ja, jeg blir kanskje den andre talen. Men den blir ikke lang. For like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, skal menneskesønnen bli opphøyet slik at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Men det kan godt være de tenkte det. Når Moses kom med denne kobberslangen, her holder vi på å dø på grunn av slange. Slangegiften, og så kommer Moses med en slange til. Og det kan man godt forstå. Men det var ikke gift i den. Det var ikke gift i den. Og så er det forbildet på han som hang på korset. Det var ikke synd i han. Jo, så var det det. Din synd. Han døde ikke uskyldig. Han døde din død. Straffen ble lagt på ham. Hvorfor? For at du skal erklæres fri. Ja, som om du aldri hadde syndet. Hvem er det som kom inn i himmelen? Det er slike som aldri har syndet. Ja, men det har jo jeg. Evangeliet sier, nei, Jesus tok alt.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: For mange år siden skrev en ekspert på atomkraft at han var skrekkslagen for hydrogenbomben. Fortvilelsen sin formulerte han slik: «Av og til har jeg en følelse av at bønn det eneste som hjelper. Jeg ville likt å ha en direkte linje til Herren for å be om ledelse.»
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Nettopp en slik direkte linje til himmelen forteller Jesus om. Han påstår at den som vender seg til ham har fri adgang til å tre frem for tronen i himmelen med alle de bekymringene vi måtte ha. Jesus sa: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. På den dag skal dere be i mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg utgått fra Gud. Jeg utgått fra Faderen og kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.» Dette fra Johannes 16, 23. En hovedsak i det vi leste at vi skal få be til Gud som far. Jesus ga oss disse gaveordene om bønnen i det han snart skulle forlate disiplene. Nå ville han gi dem forsoningen, det nye livet i oppstandelsens tegn, et barneforhold til Gud, og det privilegiet å kunne be til Gud som far. Det ikke lenger bare Jesus som kan kalle Gud for far. Jesus har gitt alle Guds barn lov til å gjøre det. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det vi, skriver Johannes i sitt første brev. Gud far, du kan regne deg som barn. Et barn kan ha det forferdelig om foreldrene svikter oppgaven sin. Vi hører mye om omsorgssvikt i dag. Men et barn som har det trygt hos far og mor, kan knapt få det bedre her i verden. Å være barn av far i himmelen, han som har skapt alt, eier alt og makter alt, kan noe bli større. Da kan vi også be far om det som ligger oss på hjertet. Ingen kritiserer et barn som buser ut med hva det opptatt av. Da det til gjengjeld godt at ikke barn får alt de ber om. Av og til kan de be om ting de kan ta skade av, eller noe de ikke modne nok til å mestre. Når du vender deg til far, kan du være trygg også på dette. Om du ber om noe som ikke egentlig vil bli til det beste for deg, så vil bønnen siles gjennom Guds fars hjerte. Han har omsorg for deg, han ser et større bilde, han ser lenger fram. Far i himmelen har ikke forbudt oss å be om noe som helst, men på grunn av hans barmhjertighet det satt en grense for hva vi får. Det grenser for hva vi kan be oss til. Hvis du derfor syns at en veibom gått ned foran deg, skal du tenke på at det fars barmhjertige hånd som styrer den bommen. Bibelens forfatter ikke opptatt av spørsmålet «Nytter det å be?» Nei, de mer opptatt av dette spørsmålet: «Tør et menneske i det hele tatt driste seg til å be til Gud, til den hellige, til ham som mitt støvfnuggliv en gang kom fra?» Det det spørsmålet Jesus Kristus har besvart, og han har besvart det med et rungende «Ja, du kan få lov». Du kan få tre fram som et barn.

Det er Jesus som har gitt oss retten til å be. Og bønnens rikdom er knyttet til bønnen i Jesu navn. Dette sa Jesus også i to kapitler tidligere i Johannes evangeliet. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Han sier også, dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Det er 7 utsagn om bønnen i Jesu avskjedstale til disiplene, og 7 ganger blir betydningen av Jesu navn understreket. Et dokument eller en kontrakt er i seg selv et verdiløst stykke papir. Det er underskriften som gir verdi. Et enkeltmenneske som ber en bønn har ingen kraft i seg selv, men undertegnet av Jesus har bønnen stor verdi. Bibelen har ikke et eget ord for person. Den bruker i stedet betegnelsen navn. Navnet er personen. Når jeg ber i Jesu navn, så ber jeg i fellesskap med Jesu person. Det er som om han sier, be, så skal du få alt det jeg ville be om hvis jeg gikk i dine sko. Hva er det altså å be i Jesu navn? Det bygger på at Jesus har gitt retten til å be. Han har knyttet løfter til bønnen. Ja, å be i Jesu navn er å la Jesus be med oss, for oss og gjennom oss. Og Gud hører vår bønn gjennom Jesus. Georg S. Geil sier om dette, når Gud ser på oss og våre vrange ord, så ser han først av alt sitt eget ord, Jesus Kristus. Og Gud sier om vår bønn, den kommer fra min sønn. Så mye går det i ett for Gud. Han ser og hører oss stående sammen med Jesus. I Det gamle testamentet var tankegangen at en kunne be til spesielle tider og spesielle steder. Tabernakelet og senere tempelet var bønnestedet framfor andre. I andre religioner er en også opptatt av at bønnen er mest virksom i spesielle templer eller på hellige steder. Men når vi tror på Jesus, har vi fått et nytt bønnested, og det er Jesu navn. Og dette navnet kan være hos oss overalt og til enhver tid. En annen side ved det å be i Jesu navn er at Jesus kan leve seg inn i hvordan vi har det når vi ber. Han sa, «Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.» Han kom altså til verden og dro tilbake til sin far i himmelen for vår skyld. Han ville komme helt nær til oss som mennesker. Dermed fikk han føle på kroppen hva det er å være menneske. Slik vet vi at han forstår oss når vi ber. Jesus setter bønnen inn i den store sammenhengen som heter Guds rike. For bønnen i Jesu navn bes av kristne som er så fortrolige med det kristne livet at de ber om det som er etter fars vilje. Og fars inderlige ønsker kommer til uttrykk i de 3 første bønnene i Fader vår, slik Jesus lærte oss dem. La ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden så som i himmelen. Når vi ber i Jesu navn, blir det en hovedsak at Jesu navn blir opphøyd, at riket hans kommer, og at viljen hans skjer. Bønnen i Jesu navn betyr at jeg ikke ber i mitt eget navn, ikke bare ut fra min egen persons interesser. Jeg kommer ikke bare med egoistiske krav. Jeg nærmer meg Far i himmelen. Og hos den hellige og gode far er det ikke plass til urene holdninger og hatefulle motiver. Som en sa, det store spørsmålet er, hvor skal vi gjøre av hatet når vi ber? Fariseeren ber i sitt eget navn. Fariseeren er opptatt av sin rett til å stå fremst i tempelet foran Guds trone, fordi han mener at han har fortjent en slik plass. Den som ber i Jesu navn, satse på noe annet.
han eller hun ligner en som har gått inn hovedinngangen I slottet for å møte kongen, hvis da noen kommer og spør «Hvorfor du her?», så kan han eller hun svare med frimodighet, fordi kronprinsen har gitt meg lov til å komme inn. Martin Luther var opptatt av å bli I Jesus og be I samsvar med Guds ord. Han skrev «Jeg vet ikke hvor sterke andre I ånden, men jeg for min del ikke så heldig at jeg greier å be uten å støtte meg til ordet. Når jeg uten ordet og ikke tenker på det og omgås det, da ikke Kristus hjemme. Men så snart jeg tar en salme eller et skriftsted for meg, så lyser og brenner det I hjertet. Da får jeg et annet sinn, og det skal alle erfare som prøver på det», skrev Luther. «Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen», sier Jesus. Jesus lover sterke og overveldende bønnesvar. Han lover svar som gir oss glede. Får vi da alt vi ber om? Hvem det menneske som tør å svare et absolutt ja eller absolutt nei på det spørsmålet? Ja, vi får alt, for Jesus sier det. Nei, vi får ikke alt, for fars omsorg større enn vår begrensede evne til å be rett og klokt. Bønnen har sine mange gåter. Bønnen så mystisk som han mystisk som vi tror på. Mange brikker faller på plass først I evigheten. Men en ting sikkert, han sier ikke hvor fort svaret på bønnen vil komme. Far I himmelen høyt hevet over tiden. Dager og år og en levetid for ham bare som sekunder. Han sier heller ikke I hvilken form bønnesvaret kommer. Jeg kan be om en åndelig rådgiver og få kanskje en person jeg ikke liker, fordi han virker for skråsikker. Jeg kan be om en spennende jobb og få kanskje en jobb som I første omgang virker kjedelig. Hensikten med bønnen ikke å informere far I himmelen om alt vi har behov for. For det vet far allerede. Hensikten med bønnen at vi skal komme nærmere far og bli mer lik ham I både tanker, ord og gjerninger. Når jeg ber I Jesu navn, ber jeg far igjen om å ta over styringen av livet og bestemme over veien videre. Da kan det hende at vår gode far gir oss det stikk motsatte av det vi har bedt om. En kristen personlighet ba en gang slik, «Jeg ba Gud om styrke, så jeg skulle lykkes. Han gjorde meg svak, så jeg skulle lære meg ydmykt å lyde. Jeg ba om helse, så jeg kunne gjøre større ting. Han gjorde min helse skrøpelig, så jeg kunne gjøre bedre ting. Jeg ba om rikdom, så jeg kunne bli lykkelig. Han ga meg fattigdom, så jeg kunne bli klok. Jeg ba om makt, så jeg kunne få ros av mennesker. Jeg fikk svakhet, så jeg kunne kjenne at jeg trenger Gud. Jeg ba om alt for å kunne nyte livet. Han ga meg livet, så jeg kunne nyte alt. Jeg fikk ingenting av det jeg hadde bedt om, men jeg fikk alt som jeg hadde håpet på. Blant alle mennesker jeg rikest velsignet», skrev denne ukjente Kristus etterfølgeren.

Derfor det ikke klokt å be om å få slippe unna enhver vanskelig situasjon. Det ikke noe poeng å be om å ha bare gode følelser. Det viktige å vandre I Jesu navn med ham som forbilde og virkeliggjøre fars vilje til enhver tid. Det merkelig at når vi ber, så ber vi sjelden om et nytt sinn, men alltid om nye forhold. Men det mitt forhold til fars vilje som stadig trenger å bli fornyet. Det mange gåter knyttet til bønn og bønnesvar. Jeg tror den danske presten Skovgaard Petersen har rett når han sier at bønnen har sine gåter betyr ikke at Gud ikke hører det vi ber om, men at Gud alltid vil gi mer enn vi ber om og forstår. Eller for å sitere en av de gamle troens læremestere, får du ikke det du ber om, så får du noe bedre. Ber du om noe jordisk, så får du noe himmelsk. Ja, Martin Luther sa det på samme måte, vi ber ofte om sølv, men Gud gir oss gull. Å be som å åpne en sluse mellom det store hav og våre små kanaler, når havet stiger I flosjø og strømmer inn mot land. En kristen bønn at hjertet mer oppvarmet enn ordene, at bønnen ikke et ritual, men en henvendelse til far fra et barn som ønsker et eller annet. Jeg leste om familier som hadde slått seg ned I Ville Vesten I USA. Bønn var noe ukjent blant mange av dem. En prest kom på besøk til de enkle bureiserne og ba bordbønn I hjemmene der han kom. Et sted ble en 10 år gammel gutt storlig forbauset over det han hørte og så. Neste dag traff han presten igjen og spurte, du den mannen som snakker til tallerkenen? Ja, slik kan bønn bli, for oss selv og for dem som hører oss, en prat ned I en tallerken. Men slik var det ikke blant de første kristne. De brukte bønnen for å lære å kjenne Guds tanke og vilje. Mye stod på spill, derfor ble bønnen intens og inderlig. Bønnen må bety noe for oss, om det skal bety noe for Gud. Men tenk ikke så mye på deg, men på far I himmelen. Legg livet ditt trygt I fars hender. Bønnen I Jesu navn det sterkeste og tryggeste hjemmestedet I denne verden. Du har en direkte linje til den himmelske tronen. Tøm ditt hjerte for alt som plager deg. Fortell om gleder og sorger, lengsler og fristelser, sår og bekymringer. Si, min båt så liten og havet så stort. All bønn I Jesu navn virksom. Alt godt som skjer I verden, det skjer, det fortsetter, og det fullendes gjennom bønn. Kom, himmelske far, og vær nær meg. Jeg ikke verdig til lønn, men lån meg din kraft. Kom og bær meg, og løft meg, og lytt til min bønn. Jeg vet jo du aldri kan svike, men jeg vil jeg falle og vike. Vår far, hold meg fast ved din sønn.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

blir fordervet og vender seg bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Det er jo slik at evangeliet, det har ikke vi greie på. Og vi har ikke før hørt det før vi har glemt det. Derfor er det så viktig at vi hører det igjen og igjen, slik at vårt hjerte blir hos brudgommen. Slik at vi virkelig er hans brud, og får lov å leve i den enkle og rene troskapen mot Kristus ved evangeliet. Så nevner han altså det som jeg nevnte i begynnelsen av bibeltimen, en annen Jesus. En annen Jesus, det er en Jesus som ikke forsoner, ikke stedfortreder, som ikke kommer gjennom sin død og sitt blod, kjøper oss fri fra syndens skyld og makt, fra Guds brede. Overalt der du ikke lenger får høre at Jesus er din stedfortreder, din forsoner, din frelser, som har forløst deg fra alt dette, sånn at du er forløst ved troen. Overalt der du ikke får høre det, der har du med en annen Jesus å gjøre. Det hjelper ikke at den som står på prekestolen er biskop eller sogneprest eller kardinal, eller er rikt karismatisk utrustet. Du må lytte etter, høre jeg nå om en Jesus som er min stedfortreder, som har dødd for meg, som har levet under loven i mitt sted, og kjøpt meg fri fra det. Det er de som forkynner en annen ånd, trelldommens ånd, ikke barnekårets ånd. Barnekårets ånd, det kommer av evangelium stedfortrederen. Trelldommens ånd, det består i alt det du må gjøre, for ikke å snakke om alt det du ikke må gjøre for å være en kristen. Hvordan du må innvide deg på nytt, og så videre, og så videre. Men barnekårets ånd, det er jo den ånd som gleder seg over at jeg får lov å være en kristen og et Guds barn, bare for Jesus skyld. Det er ikke sikkert at det gikk så godt for meg å være en kristen i dag. I hvert fall ikke i mitt hjerte. Men jeg får lov å være en kristen likevel. Og barn av Gud, fordi Gud regner bare med Jesus i mitt sted, og det beste for meg. Og så et annet evangelium. Det er det evangelium som ikke lenger forkynner og lærer at en synder blir rettferdiggjort ved troen alene på grunn av Jesus alene. Et annet evangelium, det er alltid det falske evangelium som føyer noe til troen. Noe til Jesus, noe til skrift. Se nøye etter at de forkynner troen alene. Punktum. Hvis de ikke forkynner troen alene, så har du nettopp med et annet evangelium, et falskt evangelium. Så sier Paulus til slutt at han ikke står tilbake på de veldige apostler. På grunnteksten kan det uttrykkes med superapostler. Vi er litt usikre på om han med det mener de apostoliske fedre i Jerusalem, eller han mener deres utsendinger, og han ironiserer over dem. Men i alle tilfeller så er det sikkert og visst at han står ikke tilbake for de andre apostlene, for han har fått sitt apostelkall direkte fra Gud. Han innrømmer at han kan være ulært i talekunst, men han er ikke i kunnskap, og den har han altså fått fra Herren. Så vil jo jeg avslutte med to ting som aktualiserer teksten for oss. Jeg sier bare nå det som jeg synes å oppleve. Jeg kan ikke garantere at min vurdering er helt riktig, men det virker nå som, i hvert fall i den kirken som jeg tilhører, at vi blir færre og færre som tror at hele Bibelen er Guds ord. Og at en kristen er forpliktet på det som står i Guds ord, både når det gjelder troen og livet. Og det virker også som mange kristne, også kristne ledere, blir veldig mismodig over dette, og er veldig opptatt av dette, og på en måte mister troens glede og troens kraft. Vi blir mer opptatt av det vi har mistet, enn av alt det vi har i Jesus Kristus. Og da tror jeg at det er et ord av tidligere professor Wisløff som er viktig. Hvis vi ikke våger å være få, altså gammeltroende, så blir vi til sist ingen. Jeg husker

Den profeten i det gamle testamentet som hadde lyst til å dø, for han sa at han var den eneste profeten som var tro mot Gud og hans vilje og hans ord. Og så viste Gud han av sin godhet at det er enda 7000 i Israel som ikke har bøyet kne for Baal. Og vi må regne med at fremdeles rundt omkring på bedehusene og rundt omkring i kirkehusene, så er det fremdeles mange prester og forkynnere og lekekristne som Jesus er umistelig for. Jeg tror at det er flere av de enn vi er klar over. Når han kommer rundt omkring, så møter han mange slike som ikke kan miste Jesus evangeliet om han for noe. Og det må vi minne hverandre om, sånn at vi ikke mister motet. Hvordan var det egentlig på Paulus tid? I den kristne menighet og kirke på Paulus tid var det bare idyll. Var alle enige i den forståelse av evangeliet som Paulus representerte? Innrettet man seg i alle menighetene etter Guds bud og Guds vilje og de apostoliske formaningene? På ingen måte. Det var veldig tøft for Paulus å være apostel og bære frem det budskapet om Jesus som han bar frem. Han hadde mange motstandere som fulgte han i hælene og gjorde hans apostoliske tjeneste vanskelig, men han tappte ikke mot den en gang. Hvorfor tappte han ikke mot det? Fordi han kjente Jesus. Og fordi han eide alt han trengte i Jesus. Og Jesus åpner du mitt øye, så jeg må se hvor rik jeg er. Av naturlige grunner kunne ikke Paulus den sangen, men hadde han kunnet den, så hadde han nok vært med å synge den. Og det er en ting som jeg ønsker for Henry Skogvold, at jeg ikke må bli en fariseisk og sur og grine til prest og kristen, fordi at det skjer så mye negativt i samfunnet og i kirken min. Jeg har lyst til å være en glad kristen, fordi jeg kjenner Jesus. Og fordi Jesus har kalt meg til først og fremst å forkynne evangeliet om Jesus. At alt det som jeg eier i Jesus, det skal også andre få del i det troen. Ikke det at jeg skal gjøre meg til en glad kristen, for det kan jeg ikke. Men jeg har også lyst til at først og fremst å være opptatt av Jesus og alt jeg har fått i ham, og det skal jeg få lov å gi videre til andre. Jeg synes det av og til, når jeg leser kristne dagsaviser og snakker med kristne mennesker, både i by og på land, det er mye suttring. Det er mye fortvilelse, jeg skjønner jo det på en måte. Men jeg har så lyst til at vi skal se inn i evangeliet på nytt og på nytt, sånn at vi kan si til våre medmennesker, har noe så fint som jeg har fått av nåde, bare for Jesus skyld. Og som jeg stadig får eie, bare for Jesus skyld, og det for deg også. Det trenger de å høre, alle sammen. Det siste var litt personlig. Situasjonen på Paulus tid og situasjonen i dag er kanskje ikke så veldig forskjellig. Men vi trenger å be om Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Vi ber om det, Jesus, at du må åpne øyet vårt, at vi kan se alt det du har gitt oss, og som er vårt, bare ved troen, uten en eneste lovgjerning. Som er vårt når vi er glad, når vi er bedrøvet. Når vi kjenner noe av de nye kreftene i oss, og når vi bare kjenner synd. Når vi har rike og gode følelser, og vi ikke har noen følelser i det hele tatt. Hele tiden er det vårt ved troen, som en gave. Minn oss om det, Jesus. Og minn oss om å dele det med andre. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppbrusse, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Så sier vi i studio, det vil si Oddvar Dahl, hjertelig velmøtt til en ny veke, og vi er sammen om Guds ord. Øyvind Andersen fortsetter i dag serien her, Hva er kristendom? Og i dag må jeg si, har vi det viktigste av alle viktige emner. Det lyder nemlig, Hva er evangeliet? Og det skal du vite. Evangeliet kommer ikke her fra denne verden, men fra Gud i himmelen. Og for at du skal bli frelst i evangeliet, så må det bli åpenbart i ditt hjerte. Og det sitter vi i bønn til Gud om nå, at det må skje under denne sendingen. At noen går over fra døden til livet. Men nå skal ikke jeg sitte her og preke, det Øyvind Andersen som skal gjøre det. Men vi vil be Odd Dubland om å innlede med en sang, Min frelser og forsoner.

0: Ja, det var Odd Dubland som sang. Kanskje du hører nå som ikke hadde tenkt å lytte til dette programmet. Du, hør likevel. I dag kaster vi redningstauet. Med ordet til Øyvind Andersen, hva er evangeliet?
1: Kjære Jesus, er det noen gang vi trenger din hellige ånd, er det når vi skal prøve å stanse for ditt evangelium. Vi er døve og blinde og døde i oss selv. Vi har ingen evne til å forstå ditt ord, enn si ta det til oss. Alt dette ber vi deg om, Herre, i ditt navn. La oss både forstå ditt ord og få lov å ta det til oss, og la meg få det jeg trenger for å bære det frem. Amen. Jeg leser fra Romerbrevets første kapittel, vers 16 og 17. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: den rettferdige ved tro skal han leve. Amen. Hva er evangeliet? Vi skal først si et par ord om hva det ikke er. Evangeliet er ikke hvilken som helst trøstelig tale om Guds nåde. Mange tror at bare det blir talt om nåde, så er det et evangelium. Men det tales i dag om Guds nåde på en helt uansvarlig måte. Det tales som om Gud ikke skulle ta det alvorlig med synd. Som om det ikke var så farlig at vi hadde syndet. Som om menneskene bare kunne komme og si om forlatelse: Gud, jeg har dessverre gjort galt. Og så skulle alt være i orden. Man tenker så fullstendig allmennmenneskelig om Guds nåde, og tenker ikke på at det er Gud, den hellige, sanndrue, fullkomne, evige og allmektige Gud vi har med å gjøre. Det er et alvorlig ord, men meget treffende sagt av Rosenius. Utallige er de mennesker som med en eller annen slags trøst på Guds nåde er gått inn i den evige fortapelse. Det må ikke bli slik med deg som hører på, eller meg som bærer ordet frem, at vi skulle trøste oss til noe som vi kaller Guds nåde, og som i virkeligheten ikke har det minste med evangeliet i Guds ord å gjøre. Det er alvorlig med våre synder, og vi må frelses ifra våre synder. Det sier Guds ord meget klart. Og du hører i det som jeg allerede leste fra Romerne 1 her, at evangeliet og frelse hører nøye sammen. Altså, evangeliet er noe meget mer enn en alminnelig, jeg kunne si allmennreligiøs tale om Guds nåde. Videre vil jeg få understreke at evangeliet er heller ikke hvilken som helst tale om Jesus. Nå tenker jeg ikke på vranglære. Jeg tenker ikke på at det er dem som forkynner en annen Kristus som Guds ord advarer imot. At det er galt, det er sikkert nok, og at det ikke har noe med evangeliet å gjøre, det skjønner alle som har det minste kjennskap til Bibelen. Det som er mer alvorlig og mer farlig for oss, er at det går an å si mange ting om Jesus som i og for seg er bibelsk og er sant etter Guds ord, og allikevel blir det ikke evangeliet, fordi dette blir løsrevet fra den sammenheng som det står i Guds ord, og gir allikevel et feil bilde av Jesus og hvorfor han er kommet til verden. Det går an å tale om Jesus som vårt forbilde, vårt ideal, som mange ynder å si det. Jeg er ikke særlig begeistret for idealisme, fordi all idealisme forutsetter at mennesket i bunn og grunn er godt. Derfor blir all idealisme egentlig kristendommens verste fiende. Men like fullt er det en bibelsk sannhet i og for seg at Jesus er vårt forbilde. Og jeg vil si for min del, han er mitt eneste forbilde. Dere skal gjøre slik som jeg har gjort med dere, sier Jesus ved en anledning, da han vasket disiplenes føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, og det er sant. Videre kan det sies meget om Jesus som den som har gitt oss bergprekenen, når han har forkynt hvordan kristenlivet er, hvordan det skal leves, hva den sanne rettferdighet i kristenlivet går ut på, og meget annet. Ofte blir det fremstilt som om hovedsaken for Jesus var å holde bergpreken, og at i den har vi i en sum hva kristendommen går ut på. Dette er ikke evangeliet, med en tykk strek under ordet ikke. En slik tale om Jesus, den fører aldeles på avveier. Et menneske kan se på disse tingene, til tross for at de i og for seg er bibelske, og komme til å fare totalt vill og gå fortapt. Derfor må vi tilbake igjen til vårt spørsmål. Hva er evangeliet? Det er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet, har vi tidligere sagt. Og jeg vil legge vekt på åpenbaringen. Det at Gud virkelig får vise oss sin frelsende kjærlighet. Men jeg vil si noe mer konkret om det ut fra Guds ord. Evangeliet er et budskap om en bestemt person. Merk deg det? En bestemt person. Ikke en hvilken som helst Jesus, men en bestemt person, Guds egen sønn, som er blitt menneske. Vi har talt om det tidligere, disse leksjonene, og da var vi meget nøye på å få frem Jesus Kristus er Gud menneske. Og du husker hvor vi la vekt på å få frem Gud tok ikke bolig i et menneske, men han ble et menneske. Jesus Kristus er sann Gud. Jesus Kristus er sant menneske. Jesu Kristi gjerninger er på en og samme tid både Guds gjerninger og våre gjerninger. Det prøvde vi å presisere nøye og gjentar det her. Det er budskap om denne bestemte person som må frem så sant det skal bli evangelium. Og hvor ikke dette kommer frem, blir det ikke evangelium i bibelsk forstand. Videre, denne bestemte person har fullført ganske bestemte kjensgjerninger til vår frelse. Han tok på seg ansvaret for oss. Han kom i vårt sted. Du husker vi presiserte også dette da vi talte om Jesu person. Han var i vårt sted og ble behandlet etter det som vi har fortjent, for at vi til gjengjeld skulle få komme i hans sted og bli behandlet etter det som han har fortjent. Evangeliet er budskap om det store plassbytte der Guds sønn kom i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi ved troen på ham skal få lov å komme i hans sted og bli behandlet som om vi er ham.

Ja, det var Toril Risnes som sang om nåden. Og nå er det sånn med Guds frelse. Den rekkes oss via forkynnelsen, via ordet. Hør, så skal din sjel leve. Det har alle opplevd som er blitt Guds barn. Hør, de har hørt Guds ord, og det har skapt liv i deres hjerte. Jesus er livet. Men denne halvtimen, den er slutt, og vi må, enten vi vil eller ikke, gå av lufta. De som har sunget i dag, det er Odd Dubland, det er Elisabeth og Helge Lindhjem, og det er Toril Risnes. Helt til slutt får vi noen toner fra Moss Kameratklubb. I går, i dag, til evig tid er Jesus den samme, og det er sant. Takk for nå, Oddvar Dahl satt i studio. Ha det godt.

0: Åge Samuelsen, hjemme fra Telemark. Han har skrevet noen utrolig flotte sanger. Sanger som blir brukt og sunget rundt om mange steder i landet vårt. Og Jesus, du som fyller alltid alle. I Egyptens mørke før jeg vandret. Jeg svak som et siv. Det seier i Jesu navn. Bare noen eksempler på noen av Åge Samuelsen sine flotte sanger. En av mine favoritter utvilsomt «Jesus livet for meg». I koret skriver han det sånn. «Jesus livet for meg. Lyset han på min vei. Alt jeg behøver, det har jeg i han. Jesus livet for meg.» Vi forstår at her handler det ikke bare om en interesse. En klubb. Eller noe en var samlet om fordi en ikke hadde annet å gjøre. Nei, her handlet det om livet. Jesus livet for meg. Det som virkelig betyr noe. Da jeg var ungdom på 80-tallet og inn i 90, da brukte vi nettopp dette uttrykket ofte. Hvis det var noen som var skikkelig kjekt, veldig stas og veldig moro, så kom ofte uttrykket «Åh, dette livet, altså». Det ble liksom ikke stort bedre da. Også i dag skal vi til Johannes evangeliet kapittel 14 og vers 6. Vi leser sammen. Jesus sier til han, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Det siste uttrykk som vårt uttrykk i dag. «Jeg livet», sier Jesus. Livet med stor L. Jeg vet ikke om du husker apostelgjerningene kapittel 17. Der står det sånn i vers 28. «For i ham det vi lever, rører oss og til.» I ham det vi lever, rører oss og til. Det Jesus som grunnen for at du i det hele tatt lever, puster, beveger deg, har et blodomløp som fungerer, og et hjerte som slår. Det han som har ordnet alt det greiene der. Du skapt, dannet og formet av han, for at du også skal leve livet ditt sammen med han. Og like sant som at Jesus har gitt deg livet, det at han også ønsker å gi deg livet, det evige. Frelsen, himmelen, saligheten hjemme hos Gud. Jeg livet, sier Jesus. I Johannes evangeliet kapittel 14, der møter vi Lazarus, Martha og Maria. Lazarus har nå vært død i allerede 4 dager. Når Jesus kommer, møter han Martha og sier, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død.» Og før Jesus nå vekker Lazarus opp, og roper han ut av grava til et nytt liv, sier han noe utrolig flott til Martha. «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» «Jeg oppstandelsen og livet.» Jesus seirer over dødens krefter, over dødens følger, ja, over alt det vonde og mørke på korset. Det var umulig for døden å holde fast på han, står det i Bibelen. «Det han du trenger. Det han du må få kjenne. Det han du må få leve livet ditt med. Han som tar ansvar for deg. Han som leder deg. Og han som har en tanke om å føre deg helt hjem til far i himmelen. Jeg livet.» Et av de flotteste avsnitt jeg kjenner i Bibelen, det må bli Kolosserbrevet kapittel 3. Der står det om Kristus, vårt liv. La oss lese fra starten av det kapitlet. «Dere da oppreist med Kristus? så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorda. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Og så kommer det. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med han i herlighet. For et uttrykk, Kristus, vårt liv. Tenk å få se sånn på det. Tenk å få regne Jesu liv som mitt liv. Hans seier som min seier. Hans renhet som min renhet. Ja, hans fullkommenhet som min fullkommenhet. Kolosserbrevet kapittel 3 utrolig sterkt. Kristus, vårt liv. Det det jeg skal få regne med. Det det jeg skal få satse på. Og det det livet jeg en dag skal få nå helt fram og helt hjem til Gud ved. I dag sier Jesus til oss, «Jeg livet. Gå til han. Du går aldri i feil retning når du går til Jesus. Da går du til han som gir deg det du virkelig trenger, ja, både for dette livet og for det som kommer. Det ikke synda og verden som gjør deg lykkelig. Det livet med Jesus. Gud velsigne dagen din.
1: Per Tveten var anholdsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, gratis for lokalradioer i Norge. Har du noe du ønsker forbund for, så kan du ringe Norea på fredag formiddag fra 9 til 11.30. Bruk da telefonnummeret 38 14 50 20, 38 14 50 20. Du kan også skrive inn ditt forbundsemne på bønneveggen vår, som du finner på nettsiden til Norea, norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 365. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 31, vers 10-31, Malaki kapittel 3-4, Åpenbaringen kapittel 22, vers 6-21, Salme 150. Ordspråkene, kapittel 31, vers 10-31. En god kone, hvem finner henne? Langt mer enn perler er hun verd. Hennes manns hjerte stoler på henne, og på vinning skorter det ikke. Hun gjør ham godt og intet ondt alle sitt livs dager. Hun sørger for ull og lin, og hennes hender arbeider med lyst. Hun er som en kjøpmannsskip. Hun henter sitt brød langveis fra. Hun står opp mens det ennå er natt, og gir sine husfolk brød, og sine piker deres arbeid for dagen. Hun tenker på en mark og får tak i den. Fordi hun tjener med sine hender, planter hun en vingård. Hun binder opp om seg med kraft og gjør sine armer sterke. Hun merker at det går godt med hennes arbeid. Hennes lampe slukkes ikke om natten. Hun legger sine hender på rokken, og hennes fingre tar fatt på tein. Hun åpner sin hånd for den trengende og rekker ut sine hender til den fattige. Hun frykter ikke snøen for sitt hus, for hele hennes hus er kledd i skarlagenfarget ull. Hun gjør seg tepper, fint lin og purpur er hennes kledning. Hennes mann er kjent i byens porter, der han sitter sammen med landets eldste. Hun lager skjorter og selger dem, og belter leverer hun til kjøpmannen. Kraft og verdighet er hennes klær, og hun ler av den kommende tid. Hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning er på hennes tunge. Hun holder øye med hvordan det går til i hennes hus, og dovskapens brød eter hun ikke. Hennes sønner står opp og priser henne lykkelig, hennes mann står opp og roser henne. Mange dyktige kvinner finnes, men du overgår dem alle. Ynde svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal roses. Gi henne av hennes arbeidsfrukt. Hennes gjerninger skal prise henne i byens porter.

Malaki, kapittel 3 til 4. Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei foran meg. Brått skal han komme til sitt tempel. Herren som dere søker, paktens engel som dere inderlig lengter etter. Se, han kommer, sier Herren herskernes Gud. Men hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han åpenbarer seg? For han er som smelter ild, og som vasker lut. Han skal sitte og smelte og rense sølv. Han skal rense Levis barn, lutre dem som sølv og gull. Og de skal bære fram for Herren offergaver i rettferdighet. Da skal Judas og Jerusalems offergaver behage Herren, som i eldgamle dager, som i de tidligste år. Jeg vil komme til dere og holde dom. Jeg skal være snar til å vitne mot trollmennene og ekteskapsbryterne og mot dem som sverger falskt, mot dem som holder tilbake dagarbeiderens lønn og undertrykker enken og den farløse, de som bøyer retten for den fremmede og som ikke frykter meg, sier Herren, herskernes Gud. Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort. Helt fra deres fedres dager har dere veket av fra mine lover og ikke holdt dem. Vend om til meg, så vil jeg vende meg til dere, sier Herren herskernes Gud. Men dere sier, hva skal vi vende om fra? Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier, hva har vi røvet fra deg? Tienden og de hellige gaver. Forbannelsen har rammet dere, og fra meg røver dere hele folket. Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren herskernes Gud. Om jeg ikke vil åpne himmels luker for dere, og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål. Jeg vil true eter gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere, og vintreet på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren herskernes Gud. Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, for da skal deres land være et herlig land, sier Herren herskernes Gud. Deres ord har vært sterke mot meg, sier Herren, men dere sier, hva har vi sagt oss imellom? Dere har sagt, fåfengt er det å tjene Gud. Hva vinning har det gitt oss at vi har aktet på hans bud, at vi gikk i botsdrakt for Herrens herskarenes Guds skyld? Nå vil vi prise de overmodige lykkelige. Ikke bare går det dem vel, disse som gjør det onde, men de frister Gud og slipper likevel fri. Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn. De skal være mine, sier Herren herskernes Gud, min eiendom, den dagen jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, like som en mann er mild mot sin sønn som tjener ham. Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. Kapittel 4. For se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige og hver den som gjør ondt være som halm, og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren herskernes Gud, så den ikke levner dem rot eller grein. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. Da skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under fotsålene deres på den dagen jeg skaper, sier Herren, herskernes Gud. Husk min tjeners Mose-lov, den jeg ga ham på Horeb for hele Israel, både lover og bud. Se, jeg sender dere Elia, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

Åpenbaringen, kapittel 22, vers 6-21. Og han sa til meg, «Disse ordene er troverdige og sanne, og Herren, den Gud som gir profetene sin ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Se, jeg kommer snart. Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken. Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse tingene. Da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den engel som hadde vist meg alt dette. Men han sa til meg, vokt deg for det. Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som holder fast på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe. Og han sier til meg, sett ikke seil for de profetiske ordene i denne boken, for tiden er nær. La den som gjør urett fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren, og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med deg, for å gi enhver igjen ettersom hans gjerninger. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige er de som vasker sine kapper, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i byen. Men utenfor er hundene og trollmærne, og de som driver hor og drapsmærne og avgudstyrkerne, og hver den som elsker og gjør løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rot og ett, den klare morgenstjerne. Og ånden og bruden sier, kom. Og den som hører det, la ham si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ordene i denne boken. Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på om de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige byen som det er skrevet om i denne boken. Han som vitner dette sier, «Ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus.» Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.

0: Psalme 150.
1: Halleluja! Lov Gud i hans helligdom. Lov ham i hans mektige velving. Lov ham for hans mektige verk. Lov ham etter hans storhets velde. Lov ham med tone fra horn. Lov ham med harpe og sitar. Lov ham med tamburin og dans. Lov ham med strengelek og fløyte. Lov ham med tone symbler. Lov ham med høyt klingende symbler. Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja!
0: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

es Nacht, o Kostelig, o Höhe. Wer man Gütsin, Leppe spricht,

0: Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld, står det i Salme 23, vers 3. 5. mars 1994, på et bibliotek i Salt Lake City i USA, var visepolitimester Lloyd Prescott og underviste en gruppe fra politiet. Da han gikk ut i gangen etterpå, fikk han se at en bevæpnet mann truet 18 uskyldige mennesker som gisler inn i rommet ved siden av. Lloyd var ikke kledd i uniform. Han hadde vanlige klær på seg, og uten å nøle sluttet han seg til gruppa som det 19. gisselet. Han fulgte de inn i rommet og lukket døra. Da geværmannen gjorde kjent i hvilken rekkefølge gislene skulle henrettes, sa Lloyd ifra om at han var politimann. I slåsskampen som fulgte, klarte Lloyd i selvforsvar å såre geværmannen på en livsfarlig måte. Gislene ble løslatt uten at de hadde fått noen ytre skade. Lloyd identifiserte seg med de som var i livsfare. Han risikerte sitt eget liv da han gikk med inn i det rommet og ble ett med de. Dette bildet fra virkelighetens verden er drastisk, men det kan illustrere noe om Jesus Kristus, han som kom til oss inn i vår verden. Han gjorde seg til ett med de som var gisler under syndens makt. Men han ikke bare risikerte livet, han ga faktisk livet sitt på Golgata-korset. Der kjempet han, og der seiret han over Satan og satte oss fri fra syndens makt. Mennesker står som syndere overfor Gud. Vi er hjelpeløst fortapt. Vi kan ikke frelse oss selv. Vi trenger hjelp utenfra, for Guds frelse og rettferdighet får ingen på grunn av gode gjerninger. Herren bærer navnet Israels hyrde. I 1. Mosebok 49,24 står det om Herren. Men fast og sterk er hans bue, hans hender og armer er raske, styrket ved hans hender som er Jakobs veldige, av ham som er hyrden Israels klippe. Og i Salme 80 står det, Israels hyrde, vend øret til, du som fører Josef som en jord. Herrens navn er Israels hyrde. Han har tatt på seg ansvaret for sin jord. Han har tatt på seg ansvaret for at flokken føres på rettferdighetsstier, som vi leste i Salme 23, vers 3. Skulle noen føres inn i urettferdighet og synd, ville hans egen hyrdeære rammes. Guds omsorg for sine er forankret i hans eget vesen. Han fører på rettferdighetsstier for sitt navns skyld, leste vi videre i Salme 23. Ble noen ført vill, ville Herren gjøre mot sitt eget ord, og hans navn ville bli vanæret. At Herren skulle gjøre mot sitt eget ord er ikke mulig, men ved å føre Israel på rettferdighetsstier, blir hans eget navn hellig og stort, også for de hedenske folk. Derfor gjør han dette for sitt navns skyld. Gud er den gode hyrde. Han gir oss tilgivelse og nåde. Han gir oss rettferdighet. Men hvordan? Jo, ved Kristus. Vi leser i 2. Korinterne 5,21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige overfor Gud. Vi blir ikke rettferdiggjort på grunn av vår innsats, eller våre personlige egenskaper, eller gode gjerninger. Vi blir rettferdiggjort bare på grunn av Guds barmhjertighet og nåde, bare for hans navns skyld. Guds rettferdighet får vi helt og fullt uten at vi har fortjent den. Gud erklærer at syndige mennesker er syndfrie for ham når de tror på Jesus Kristus. Vår rettferdiggjørelse er helt og fullt alene Guds gjerning. Det er han som rettferdiggjør og frikjenner. Det å bli frikjøpt er en gave som vi kan ta imot helt gratis. Vi trenger ikke å gjøre noe for å fortjene å bli frelst. Paulus skriver, «Alle har syndet og mangler Guds herlighet» i Romerne 3:23. Hvordan kan vi få rettferdighet og nåde over våre liv? Det er det bare Gud som kan gi oss. Og som den gode hyrde så gjør han hele verket. Paulus skriver i 1. Korinterne 1:30, «For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Det er hans verk at dere er i Kristus Jesus», stod det skrevet. Og vi leste i Salme 23, «Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Han gjør det for sitt navns skyld. Hele grunnlaget for din og min rettferdiggjørelse ligger alene i Gud selv. Det er fullkommen nåde over våre liv. Det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Helt og fullt alene Herrens verk i den korsfestede og oppstandne Herren Jesus Kristus at vi blir frelst. Du kan ha full tillit til at hyrden leder deg på den rette vei, på rettferdighetsstia. Han tar aldri feil av veien. Han er veien. Jesus sier om seg selv i Johannes 14:6, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» All vår synd er tilgitt i Herren Jesus Kristus. All din synd i din fortid, all din synd i nåtid, all den synd du kommer til å begå i fremtiden, all synd er tilgitt i Jesu frelsesverk. Den gode hyrden skal bevare det, og det står skrevet i Salme 121. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Ta imot Jesus som din frelser, så får du del i alt dette. Og mens vi vandrer her med Jesus som frelser, så kan vi synge i sangen «Ren og rettferdig, himmelen verdig, med stor frimodighet i Kristus». For i han er vi nettopp nå, akkurat nå, rene og rettferdige og himmelen verdige. I han er bare nåde.
1: Rita Aasen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Galaterbrevet 5. kapittel, vers 16 og 17. Disse ordene betyr ikke at Paulus tilbakekaller det han tidligere i brevet har sagt, at vi blir rettferdige for Gud bare gjennom troen, slik vi leser i Galaterbrevet 3. For når han oppfordrer oss til å vandre i ånden, gir han tydelig til kjenne at gjerningene ikke kan gjøre oss rettferdige. Men det han sier er, «Jeg holder for at dere har to motstridende høvedsmenn i dere, nemlig ånd og kjød. Gud har vakt til livet en strid i deres legemer, slik at ånden kjemper mot kjødet, og kjødet mot ånden. Her krever jeg ikke mer av dere, enn at dere følger ånden og kjemper mot kjødet.» Paulus bruker klare og tydelige ord, som om han vil si, «Ennå er vi ikke kommet så langt at vi kan oppfylle loven. Derfor må vi vandre i ånden og øve oss i å tenke, tale og gjøre det ånden vil, og kjempe imot det kjødet vil. Kjødets lyster er ennå ikke døde i oss, men bryter stadig fram og strir mot ånden. I tilfeller der noen gjør ondt imot oss, finnes det ikke ett hellig menneske som har et kjød som er så fromt at det ikke helst vil bite og klore, eller i det minste la være å følge kjærlighetsbudet. Paulus har derfor laget en forskrift om at den ene skal tjene den andre, bære hverandres svakheter og tilgi hverandres feil og mangler. Det er umulig at det kan bli noen varig fred og enighet blant de kristne, der dette ikke skjer. For det slår aldri feil at du må se ting hos de andre som er ubehagelig og ergrer deg. Du vil også selv gjøre mye som forarger disse igjen. Når da den ene ikke vil gi seg for den andre, og ikke vil holde ham noe til gode for kjærlighetens skyld, blir det til slutt ingen ende på splid og uenighet. Derfor lærer Paulus oss at vi skal vandre i ånden og ikke fullføre kjødets lyster. Det er som om han vil si, «Hvis dere blir beveget til sinne eller hat mot en bror som har fornærmet dere, så pass på at dere ved ånden står imot denne onde viljen. Hold ham hans svakhet til gode, for det står skrevet, elsk din neste som deg selv. For selv om din bror faller, så fortsetter han likevel å være din bror. Ja, det finnes ingen mer nødvendig situasjon å vise kjærlighet i, som når din bror er mangelfull og har krenket deg. Den som derfor mener at en kristen ikke skal ha noen feil og mangler, samtidig som han føler hos seg selv at det skorter på så mye, han må fortæres av tungsinn og tristhet, og til sist fortvile. For den som derimot forstår dette, og kan handle rett i slike ting, blir disse kjødets onde fristelser til nytte. Når kjødet vil lokke ham til synd, blir han drevet til å be med alvor, søke syndenes forlatelse i Kristus, og gripe fatt i troens rettferdighet. Uten disse anfektelsene ville han kanskje aldri ha lengtet så inderlig etter dette. Landstad nummer 202, vers 2 og 4. Hjelp at jeg all min tid må kjødets lyster drepe, og åndens gjerninger med iver etterstrebe, og så forfremmes i tro, håp og kjærlighet, at jeg når frem en gang til seier og til fred. Mitt hjerte, Herre Gud, i kjærlighet grunnfeste, og elske deg for alt, og som meg selv, min neste. Gi meg tålmodighet når korset bryter inn, når lykken med meg går, da gi et ydmykt sinn.

Hvor var Gud da dette hendte? Sjelesørgere og prester får spørsmålet ganske ofte. Jeg har lest om en prest som beskriver to måter å reagere på når ulykken har skjedd. En ung gutt kjørte motorsykkel. Ikke noe råkjøring, ingen sjanser, ikke alkohol. En god gutt, han kjørte rolig av sted, men en bilist så ham ikke, og i løpet av et sekund var livet slutt. Far og mor var naturligvis knust. Han var den eneste sønnen deres, men etter en stund viste det seg to måter å reagere på. Moren sa, «Jeg forstår ikke hvorfor Herren tok gutten vår hjem. Nei, jeg forstår det virkelig ikke, men jeg stoler på at Herren gjør det som er rett. Vi skal møtes igjen.» Faren følte noe helt annet. Han var rasende på Gud og sa at Jesus kaller seg kjærlighetens Gud. Han påstår å være allmektig. Hvis Gud hadde vært glad i gutten min og kan gjøre som han vil, så kunne han ha spart livet hans. Hvor var Jesus? Han var i hvert fall ikke hos gutten min. Hvis Jesus ikke var med gutten min da, så har jeg ikke bruk for ham nå. Faren ville ikke høre på en tanke at gutten sikkert var spart for utallige ulykker tidligere, ulykker som aldri hendte. Han ville ikke høre at gutten kanskje ble tatt hjem for å bli spart for noe ondt i fremtiden. Han ville ikke høre på noe, han var låst i sin protest mot Gud. Pastoren flyttet til et annet sted, og vet ikke hvordan det gikk med ekteparet som tenkte så forskjellig. Men han og jeg blir ikke trette av å forkynne at Jesus alltid vil være med dem som har fått Gud til far ved troen på Jesus. Selv om du ikke opplever ham eller ser ham, selv om du ikke forstår ham eller er enig med ham, så er han med, og han beskytter deg fra farer som er langt flere enn du aner. Når du kjenner deg helt alene, når du føler at det ikke finnes noen du kan stole på, når du synes alle har sviktet deg, så er han der. Hvordan kan jeg vite det? Jesus har sagt, «Se, jeg er med dere alle dager.» Inntil verdens ende.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

da er det morgen igjen, og vi sier hjertelig, hjertelig velmøtt. Det er Jæren Misjonsradio som er på lufta. Oddvar Dahl sitter i studio. Ja, i dag skal vi ha litt senere i programmet det som jeg kaller Glimt fra livets dagbok. Og han som har skrevet det vi skal høre i dag, det var han som ble kalt Sirdalspresten, nemlig B.A. Lindland. Og overskriften der, det er et sognebud. Men det er ikke det første i dag, det er andakten ved Gudmund Vinskjei aller først. Og, men før det også tror jeg vi skal avertere noe som ikke vi må glemme. I kveld, at det er 10. september, så er det nadværmøte på Nærbø bedehus klokka 19.30. Altså klokka 19.30 i kveld, Nærbø bedehus, nadværmøte. Alle troende velkommen. Men aller først, Arne Aanum, han sang så mye før. Han synger fremdeles, både kassett og på CD. Og sangen, den er litt spesiell. Den handler om mor og barn. Og det kommer også Vinskjei inne på i andakten sin, så dette er en sammenheng. Kom, lytt til min sang. Det er titelen på sangen til Arne Aanum.

Ja, Herre Jesus, måtte det bli sant om den enkelte av oss, at vi fikk bruke ordet ditt, som er en lys for vår fot og en lykt på vår sti. Det ordet som kan hjelpe den unge til å bevare stien sin rein. Må du hjelpe oss til å bli bibellesere, som de kalte den gamle generasjonen, de kalte de for lesere. Hjelp oss til det, og la oss få ta med oss ordet også i dag. Amen. Vi skal lese litt sammen ifra Kolosserbrevet kapittel 4. Vi har tre avsnitt i Nytestamentet. Dette er et av de, som de gamle kalte for hustavlene. Hustavlene, de var skrevne ofte på, med store bokstaver og hengt opp på en stovevegg. Nå er det lenge siden jeg så deg. Og jeg voner dere ikke av den grunn at de er blitt borte. Vi skulle gjerne hatt de på veggen igjen, men viktigere er det at du leser deg i Bibelen. Kolossenserne, det tredje kapittel, der står det om de koner og de menn som lever sammen, om foreldre og barn, om arbeidere og arbeidsgivere. La oss høre hva der står. De koner skal underordne dykk mennene dykk har som det sømer seg for kristne. De menn skal elske konene dykk har, ikke være harde imot deg. De barn skal være lydige mot foreldre dykk har i alle ting, for det er til hugna for Herren. De foreldre skal ikke stille dykk såleis med barna, at de vært arge og misser motet. De tjenere skal lye av de jordiske herrene dykk har i alle ting. Vær ikke øgne tjenere, som bare vil gjøre menneske til lags, men lyd deg av et ærlig hjarta og i age for Herren. Alt de gjør skal de gjøre viljuk, som for Herren og ikke for menneske, for de vet at de skal få arven til løn av Herren. Kristus er den Herren de skal tjene. Men den som gjør urett skal få den lønnen han fortjener. Her er ikke skillnad på folk. De som er herrer skal fare rett og rimelig fram mot tjenerne dykker, for de vet at de også har en herre i himmelen. Ja, her er vi inne på de situasjoner og forhold vi alle lever i. I en heim, kone og mann. I en heim, barn og foreldre. På en arbeidsplass, arbeidsgivere og arbeidere. Og det der, i de situasjoner, der er det vi skal leve som kristne. I heimen skal vår prøve stå, det skal vi visst forrøyne, slik sång de gamle leserne. Og ja, når du tenker vel etter, så er det nok et og annet i heimen din også, som burde være annerledes. Var du et vittne for den Herre Jesus, med dine ord og med din innstilling og med din fær, der i heimen? I forhold til kona di, eller i forhold til mannen din? I forhold til barna dine? I forhold til foreldra dine? Kan hende du burde jo gått hjem, strekt ut handa og sagt, du må tilgi. Det var jeg som feilet. På arbeidsplassen, jeg minnes det en ung gutt som ble en kristen på en byggeplass. Han måtte en tur inn til sjefen og sier at han hadde stålet et og annet småtteri når han gikk hjem fra arbeidsplassen. Nå måtte han få betale og gjøre opp. Hva tror du arbeidsgiveren tenkte da, når den unge mannen hadde gjort opp for seg og gikk at ende til arbeidet? Vitner vårt liv når det gjelder å bruke tid
og krefter. Rett på arbeidsplassen svarer det med dette som står her i Guds ord, at vi skal tjene Herren, ikke øgnetjeneste, men vi skal tjene som for Herren og ikke for mennesket. Og da er vi inne på det som Guds ord taler så tydelig om, at vi må leve i lyset med vår hverdag. Guds ord er full av formaninger. Hvordan vi skal være innstilt, hvordan vi skal leve. Vi har visdomslitteraturen i det gamle testamentet, ordspråkene, og mange andre avsnitt. De har Gud gitt oss ikke til frelsesgrunn, men til vegvisere langs vegen. De forteller oss slik sømmer det seg for en kristen å leve. I heim, i forhold til barn og foreldre, i forhold til arbeidere og arbeidsgivere. Vi skal altså visst ikke være uten rett leding. Bare les skriften du, les alle formaningene i brevene i det nye testamentet, og du vil nesten ikke finne et forhold der ikke det er omtalt hvordan du skal leve. Men det viktigste av alt, det er dette å tjene Herren, og ikke for mennesket. Da blir det godt å få lov å tjene også våre medmennesker, fordi Gud har sett oss der, mellom deg. Der skal vi leve i lyset, gå til Herren og gjøre opp våre synder, og det kan nok hende at vi også må gå til våre medmennesker og gjøre opp. Det er underlig med de ting som kommer opp i lyset, og en fortaler ut om. Det er som de mister sin makt over en. Hverdagen. Så har du din hverdag og dine store problem. Du får lov å tale med Herren om deg. Og det kan nok hende at til slutt så blir det som misjonær Stam i Kina. Når han tenkte at henne på livet sitt der, og skrev i dagboka, så skrev han: «Mitt største problem er meg selv.» Da er det godt med en frelser som jeg kan få gå til. Det er han som kan skape om og løse oss ifra syndebann og syndevaner og vonde måter å leve på. Det er han som kan opptukte oss til å leve gudelig og gudfryktig i den nåværende vonde verden, der som du og jeg er sett i hverdagen. Gå inn i det lyset med din hverdag, så skal du få være et lite lys. Du skal være som byen som er bygd på berg som ikke kan løgnast. Du skal få skine der i din hverdag.

Ja, det var Brynekoret Frimenn som sang om Bibelen. Så skal vi bli med gamle Sirdalspresten, som han hette, han ble i hvert fall kalt det, M.B. eller B.M. Lindeland, på Sognebud.

Livets dagbok, og i dag skal vi bli med Sirdalspresten B.A. Lindeland på sognebud. Gamle Mari var blitt sengeliggende, nå i det siste. Ikke for det hun klaget ikke over at hun var syk. Det sto helst bra til. Men det var føttene som ikke ville bære henne, og så var han blitt så tumlen i hodet, så snart hun bare reiste seg. Eller sto det som sagt helst bare bra til? Siden hun stadig måtte holde senga, hadde det jo tatt til med susingen for ørene, men når man talte til henne litt høyt, hørte hun bra. Marit hadde vært en gudfryktig kvinne, så å si, all sin dag. Hun hadde vært til velsignelse, både i sitt hjem og blant sine omgivelser. Stille og bramfritt hadde hun levd sitt liv, hjelpsomme råd og dåd så langt evnen rakk. Derfor var hun avholdt og aktet av

Ja, det var Harriet og Jørgen Hørning fra Danmark som sang denne sangen. Jeg vil gjerne lese litt av den på norsk helt til slutt nå. Jeg ville gjerne leve et liv som likner hans. Jeg ville gjerne lyse med litt av samme glans. Men om det lite lukkast, så har jeg ennå von. Mitt liv, det er i Kristus, den levende Guds son. Ja, Jesus, lat meg alltid få ha mitt liv i deg. Ditt liv, din tro, din kjærlig, du gav det alt for meg. Her i mitt eget hjerte er bare synd og mein, men ved det verk du gjorde, er jeg fullkommen rein. Ja, det gjelder deg som lytter nå, som tror på Jesus. Han bedømmer deg å være helt rein, for du har jo han som er veien helt fram. Takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Takk også for i dag, for nå er programmet slutt. Ha det godt.

Forskjellen kommer ikke frem før stormen setter inn. Før regnet pøser ned. Før flaumen begynner å grave rundt huset eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens andre vil stå.

et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi er kommet til siste program i serien fra Bergpreken, og vi skal begynne med å lese de siste versene der, i kapittel 7 av Matteus evangeliet, versene 24-29. Den som hører disse mine ord, og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. To mennesker møter vi her, som bygger hver sitt hus. Ikke hus i bokstavelig forstand, for dette er et bilde. Og det er ikke bilde på mennesker som bygger trehus eller murhus. Og sand er ikke bilde på sand. Det er bilde på mennesker som bygger sitt liv, på forskjellig livsfilosofi. Det har å gjøre med hva slags verdier en bygger livet på. Hva slags verdier en legger til grunn for ens valg og ens bestemmelser. Jeg legger også merke til her at det er et bilde på mennesker som er i en også like livssituasjon. Begge opplever storm i livet. Verset som beskriver de to mennesker sin livssituasjon er faktisk identiske. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Faktisk står altså disse ordene om begge disse to typer husbyggere. Så Jesus forteller ikke denne historien for å vise oss hvordan vi skal unngå storm i livet, eller dårlig vær. Ingen av disse to unngikk stormen, og regnet og flaumen. Han forteller oss ikke hvordan vi skal finne en plass på jorda der vi ikke blir rammet av noe vondt. Han forteller oss ikke hvordan vi skal, som foreldre, finne en plass å bygge vårt hus på, der det ikke vil bli noen problem for barna. En som heter Earl Palmer kommenterer dette bildet slik. Jesus forteller oss ikke her hvordan foreldre skal bygge veier for sine barn, men hvordan de skal bygge barn for veiene. Det er kloke ord. Hvordan de skal bygge barn for veiene. Ikke hvordan vi skal unngå stormen, men hvordan vi skal klare oss gjennom stormen. Ikke hvordan vi skal bygge trygge veier for barna, åndelig talt, men hvordan vi skal bygge barna slik at de kan gå trygt på veiene, eller på veien. Der er også kontraster i fortellingen. Selv om disse husbyggerne gjør samme sort arbeid og møter samme storm og uvær, så er det en kontrast her. Husbygger nummer en er forskjellig ifra husbygger nummer to. Husbygger nummer en har ikke bare hørt Jesu ord, men han har handlet etter det. Han har gjort noe med det han har hørt. Husbygger nummer to har også hørt ordet. Det samme ord har han hørt, det samme budskap. Hva er så forskjellen på de to, som fører til så skjebnesvangert forskjellig resultat? Ja, bygger nummer en har hørt Jesu ord og gjort etter dem.
Bygger nummer to har hørt Jesu ord og ikke gjort etter dem. Og vet du hva som avslører dem? Vet du hva som avslører forskjellen mellom de to? For de ser helt like ut. Huset deres er helt like, og de ytre forholdet er helt like. Hva er det som avslører det helt forskjellige fundament deres hus eller liv er bygd på? Jo, det er stormen. Det er alltid det. Det er når stormen kommer at fundamentet avsløres. Det er da forskjellen oppdages. For her i livet kan vi se nokså like ut. Vi vandrer gjennom livet. De som tror og som innretter seg etter hans ord, og de som ikke gjør det. Og det er ikke sikkert at det er så stor forskjell på de to gruppene. Av og til kan de se nokså like ut. De arbeider på samme plass. De kjører like biler. De bygger like hus. De går like kledd. De tjener like mye. De opplever like mye motgang i livet. Eller medgang. Ingen store forskjeller, tilsynelatende. For forskjellen kommer ikke fram før stormen setter inn. Før regnet pøser ned. Før flaumen begynner å grave rundt huset. Eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens noen vil stå. Ta bort stormen, og vi ser ganske like ut, og klarer ikke ganske likt gjennom livet, og ut av livet. Men stormen gjør forskjellige ting med oss. Samtidig med den verdenskjente evangelisten Charles Spurgeon levde der også en annen prest i England som hette Joseph Parker. En biografi sier følgende om Parker. Det var en periode av livet at han kom bort fra den evangeliske læreren han hadde stått for før, og forkynt før. Han begynte å dra i tvil sider ved Guds ord som han hadde forkynt før. Leste kommentarer av liberale teologer, og begynte til og med å sette spørsmålstegn ved sin tidligere lære om frelsen ved Jesu blod. Så opplevde han stormer i livet. Blant annet mistet han sin kjære kone, som døde plutselig av en akutt sykdom. Den lære som han hadde forkynt de siste årene, kunne imidlertid ikke gi ham noen fast grunn under føttene i denne stormfulle perioden av sitt liv. Ingen trøst, ingen kraft. Og han sier selv, «I denne mørke tid begynte jeg å finne tilbake til den grunnvollen jeg hadde stått på før, til evangeliet om korset, som jeg hadde prekt i de første årene av min tjeneste. Der fant jeg fast grunn under føttene, og et hvilested i en verden som holdt på å ramle sammen rundt meg. Jeg kom til å tenke på en sang da jeg las dette. Mitt liv, det er i Jesu blod, tross alle dødens piler, går hele verden meg imot, i det jeg trygt meg hviler. Det lindrer alle sjelesår, forfrisker motet når jeg går, beklemt med tunge tanker. Når mange tankers virvelvind, forville vil mitt bange sinn. Hans blod er troens anker. Betyr det at denne mannen som skrev dette ikke var i storm? Nei, for det var nettopp det han var. Men i stormen viser det seg hva slags grunnvoll du bygger på. Ja vel, men hva er denne grunnvollen? Hvordan bygger jeg den? Det er det Jesus svarer på i denne talen. De som hører mine ord og gjør etter dem. Der står ikke
de som hører mine ord. Det står ikke bare det. For det er det mange som gjør. Men det gir ingen grunnvoll. Det er folk som har hørt hele livet, men som opplever storm, og de har ingen grunn å stå på. Grunnen å stå på får du når du gjør det du hører. Når du innretter deg etter det du hører. La det få konsekvenser for ditt liv. Da levde en kunstner som hette Steinberg. Han var maler. Han møtte en gang ei unge sigøynerjente og falt for hennes sjarm og skjønnhet. Fant ut at hun ville være en glimrende modell for noen av hans malerier. Han tok henne med seg inn i studio, der hun fikk sigge og se på når han malte. Og av og til sa du selv modell for hans malerier. Han holdt på med et av sine store verk, mens hun en dag satt og så på. Det hette Kristus på korset. Hun satt og betraktet maleriet i lange stund, og så sa hun: Han må ha vært en grusom mann, siden de hengte han på et kors. Nei, svarte maleren. Han var ingen grusom mann. Han var den beste mann som noen gang har levd. Han døde for de andre. Maleren var ingen personlig kristen, men han kjente Bibelens ord om Jesus som døde for andre. Og sigøynerpiken så på han og spurte: Mener du at han døde for deg òg? Maleren hadde aldri tenkt på spørsmålet på den måten. Aldri hadde det vært et personlig spørsmål for han. Men dette spørsmålet fikk han til å tenke. Og han begynte å tenke: Her står jeg og maler en stor mann, og jeg kjenner ikke engang den mannen jeg maler. Og han ga seg over til Jesus. Ifra å stå på sidelinja og betrakte en historie, og faktisk male den for andre, flytter han nå inn i selve historien. Og han oppdagte at han hadde vært en av de som Jesus taler om i bergprekken, som hører ordet, men ikke gjør etter det. Ikke lar det bli personlig og en del av hans eget liv. Han visste alt om Jesus, om den personen han malte. Han kunne enda fortelle denne unge sigøynerjenta at han var den beste personen som hadde levd. Men han kjente han ikke. Og nå var Kristus ikke bare et motiv som han malte, men en del av hans eget liv. Hvis du vil lese klassikeren En pilegrimsvandring, så har du lagt merke til at da hovedpersonen, som er kalt Kristen, spurte om veien til den trange port, så var det en rekke mennesker som kunne peke på den og si: Den er der borte. Du går rett frem der og tar en sving til høyre når du kommer der, og så videre. De visste om porten, de visste hvor den var, de visste veien til den. Men tror du de selv gikk inn i den? Nei. Noen mennesker, og kanskje noen av dere, kan peke på veien. Du vet hvor den går, men du har ikke gått den selv. Mange av dere kjenner bergpreken bedre enn jeg gjør. Du kjenner ordet, men du har ikke gått inn i ordet, eller latt ordet gå inn i deg og forandre deg. Ikke svar tilbake med hvor mange ganger du var i kirken, eller hvor fromme dine foreldre var, eller hvor du har levd, eller hvordan du har levd. Det teller ikke. Det er ingen grunn å bygge på da den store stormen kommer. For selv om du ikke skulle oppleve så mange stormer i livet, så kommer der en storm en dag da alle hus som ikke er bygd på denne fjellgrunnen vil dette. Og det er vel den stormen Jesus først og fremst tenker på når han taler disse ordene. Mitt liv, det er i Jesu blod. Er det ikke det som er selve fjellgrunnen?
Tusenvis av mennesker bygger på andre grunner. På hvordan de har levd, eller hvor mange ganger de har vært i kirka, eller at de er døpt, eller at de ikke er verre enn andre mennesker. Eller hvor mye de har gitt det gode formål, og så videre. Jeg skal si deg en ting. Alt det der stoffet kommer til å bli skylt bort under fødene dine som sand, som skylles bort av flaumen. Det er en grunn som blir stående. Og hvis du har den grunnen, kommer du til å bli stående. Og hvis du ikke har den grunnen, kommer det til å rase sammen rundt deg. Og den grunnen er Jesu blod. Jesu døde oppstandelse. Tror du på det? Og jeg mener, er det ditt? Er det det du skal møte Gud med når den stormen setter inn? Eller er det andre ting? Har du flyttet inn i dette? Flyttet inn i bergpreka og blitt en del av det? Eller kan du det bare, mens du egentlig står utenfor det og betrakter det? Noen av dere vil si, dette enkelt stoff. Ja, det er enkelt. Og hvis det var mitt stoff, så ville jeg antagelig vært brudd over å si det. Så enkelt er det. Men det er ikke mitt stoff. Det er Jesus sine egne ord. Og han som er Guds son, skjemmes ikke ved å være enkel. Det er enkelt, ja. Men det er djupt. Det er solid. En hver idiot kan lage komplisert og vanskelig stoff, holdt jeg på å si. Men det skal et geni som Jesus til for å gi oss noe så enkelt og samtidig så djupt og varig. Det skal en Jesus til for å kunne sette ord på så djupe og evige ting og gjøre det så enkelt at et barn kan sitte og høre det og forstå det uten noen nærmere forklaring. Nei, dette er ikke nytt stoff. De fleste av dere har hørt det 100 ganger før. Men for noen av dere er det nytt på den måten at du har enda ikke latt det bli en del av deg. Du har ikke latt det bli handling i ditt liv. Ved siden av denne Joseph Parker som jeg fortalte om, bodde altså den verdensberømte Charles Spurgeon. Han begynte som prest i 1855 og sluttet sin tjeneste i 1892. Fra 1855 til 1892 holdt han en tale hver eneste vega. Og etter at han døde, fortsette de å gi ut hans tale på trykk. Og i 25 år holdt de på å utgi hans tale hver vega. En forskjellig tale hver vega i 25 år. Helt til 1917 holdt de på. Og i en av disse talene sier han, «Der er 10 000 av mennesker som forkynnelsen av evangeliet klinger som musikk for en død manns øre. De lukker ørene sine for det og vil ikke høre. Enda det er et ord som taler om deres evige liv og evige skjebne. De er som døde for det som skulle gitt dem liv, gitt dem det beste. Ingenting får dem til å høre og ta imot det som ville gitt dem alt. Hva ligner disse menneskene på? De kan sammenlignes med den ene som bygde huset sitt på sand. Når stormene kommer i livet, har de ingen trøst å hvile på, intet håp å holde dem oppe. Når sykdom rammer dem, har de ingen glede som kan støtte dem i deres smerte. De kjenner ilden slikke under dem, men de har ingen sted å gjemme seg. De forsømmer sitt sjels hus, og når vredens orkan setter inn over verden, har de ingen tilflukt. Det var de gamle sin måte å si det på. Og den gamle måten stemmer forbløffende med Jesu måte å si det på. Men det er en måte som ruster folk. Ja, gi den ville gjøre det. Alt annet er bedre enn likegyldighet. Alt annet er bedre enn at vi søver videre. Ingen sov videre etter å ha hørt Jesus holde denne talen. De hadde ofte sovet seg gjennom preike før, gjennom de skriftlærdes lange og ordrike preike, men denne gangen sov de ikke.
for det står, da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. De var slått, står det. Det betyr at de var halvt i sjokk. Noen var sikkert sinte og gikk sin vei. Andre var tristet vakne og begynte å skjønne hva det hele dredde seg om. Noen fikk se at selv om de hadde hørt preike ifra Bibelen, ifra Gamle Testamentet hele sitt liv, og kunne dele av det utenat, så sto de fremdeles på sandgrunn. Deres liv var bygd på sand. Og vi vet at denne talen, og alle andre Jesus sine taler, førte til at mennesket i store mengder flyttet over på fjellgrunn. Flyttet seg ifra å være tilskuere og tilhørere bare, til å være en del av det Jesus talte, og til å være ett med budskapet.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Også i dag så vil vi hilse dere hjertelig, hjertelig velmøtt til denne halvtimen i Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahle i studio. Og i dag fortsetter serien med glimt fra Asbjørn Aaviks bøker. Og i dag er det fra boka Hverdag. Og litt senere så er det Arne Grønning i andakten. Han ble ikke ferdig sist, og han fortsetter i dag om profeten Esekiel.

kanskje i sammenheng med det vi skal høre fra Aaviks bok i dag, så vil vi høre Lapplisa til innledning. Og sangen begynner med et spørsmål. Mamma, er det langt til himmelen?

glimt fra kinamisjonær Asbjørn Aarviks bøker. Og i dag er det boka Hverdag vi skal høre fra. Aarvik har fått innbydelse til å besøke en spedalsk koloni, og han skulle tale i kirken. Han er tidlig, eneste som er i kirken, tror han, men så hører han orgelet begynne å spille. Merkelig, for det er ikke en skikkelig melodi. Han aner at det skal være sangen «Deilig er jorden», men det var litt vanskelig å skjønne. Det var mange trykkfeil på tangentene og disharmoni. Han går nærmere og får se en 18 år gammel gutt som sitter der, og han skjønner siden han er blitt et Guds barn gjennom sykdommen. Ingen fingrer har han, nesen er borte, ørene er skadd, det meste av leppene er borte, og der sitter han og spiller «Deilig er jorden». Og så leser vi. Folket har til å fylle kirken. Det underligste menigheten jeg har talt til på Taiwan. Ikke en av disse er uten skade. Et par stykker kommer krypende på knærne. En kvinne bæres inn av en annen. Noen hjelper seg inn med krykker. Jeg blir stående på min side av gelenderet. Hver eneste en hilser opp. Flere har ikke hender de kan holde sammen til en hilsen. Armstumper møtes. Barna og de yngre tar plass på de fremste benkene. De eldre og gamle går videre nedover i salen. Et par stykker med hendene i behold deler ut bibler og sangbøker til dem som ikke har med selv. Og så synger vi. Og mens vi synger, mister jeg teksten min. Den prekenen jeg hadde forberedt blir borte et sted i tropenatten. For der like foran meg på fremste benk, nedenfor prekestolen, har gutten fra orgelet satt seg. Selv om vi alt er i det andre verset, så har han ennå ikke funnet sangen. Han blar med knokene, strever og strever. Det tar slik tid. Nå, endelig er han på den rette siden av boken og synger med. Jeg må lytte. Gutten har fin stemme, men mangler leppene til å forme ordene. Og så er teksten og min preken forsvunnet for godt. Og jeg må tale om målet for sjelens pilgrimsgang. Og aldri har det vært så lett å tale. Aldri før så åpne sinn og hjerter, så stille. Det eneste er nattsvermerne som brenner vingene sine og faller i et fang for å børstes på gulvet. Jeg taler om den nye himmel og den nye jord. Det paradis som venter. Vi blar fram og tilbake Johannes' åpenbaring og finner veien til Guds stad. Vi taler sammen om alt det vi finner der og det vi ikke finner igjen. Og vi finner ikke alt den halve timen min preken skulle vare, og ingen merker at tiden går. Det blir skjønnere og skjønnere i det himmelske riket hvor vi leter etter vår evige bolig. Til slutt hørte vi sangen fra den store skaren foran tronen, en skare ingen kunne telle av alle stammer etter folk og tunger. Og vi tar plass i koret, og vi synger med, og det blir enda stillere i salen. Gutten liken foran meg der, med det ødelagte unge ansiktet, vendt opp mot meg, urørlig. Han må ikke gå glipp av alt det vi finner i den verden som kommer. Han har to små hull til ører, to til nesebor. De skinnende hvite tennene lyser hele tiden. De sorte øynene er klare som en kveldskilde.
sykdommen har gått omkring dem, og der blinker to tårer mot paradis. Gutten klipper dem av, og de triller, drypper i fanget. Et par til klippes, og enda et som blir liggende igjen i en bred tårevei over det som er igjen av et kinn. Gutten løfter en armstump og tørker det vekk med knokene som spilte. Kan dere finne frem til andre korinterbrev? Det blir en velsignet raslende blad som vendes i store og små bibler. Det tar tid, mange blad med armstumper eller ødelagte hender. Gutten foran meg strever og strever, men bladene henger sammen i hans bok. En mindre gutt lenger borte på benken kommer til hjelp. Han har fingrene i behold. Vi leser i kor. Det såes i vanære. Det oppstår i herlighet. Det såes i skrøpelighet. Det oppstår i kraft. 1. Korinterbrev 15, vers 43. Så går jeg helt ned til rekkverket som skiller oss. Jeg ser på gutten fra orgelet. Vil du rekke opp hendene? Nølende ser han opp på meg. Stumpene ligger i fanget. Rett dem opp! Og gutten retter stumpene opp. Høyere! Gutten så gjør. Alle nedover benkene ser dem nå. Du må dø en dag, gutten nikker. Du begraves og blir til moll. Igjen nikker han. Og i benkene nikker man med. Men en dag skal du oppstå igjen, ved den første basun. Av moll blir det atter et legeme, nytt og helt. Det mangler ikke en finger, ikke en tå, ikke en negl engang. Og mellom oss er det stille som på en kirkegård ved kveld. For i disse venners religion, arvet fra fedrene, er der ingen oppstandelse, bare død. Det slutter med graven. Gutten foran meg leser halvhøyt de store, sorte tegn fra boken på knærne. Det såes i skrøpelighet. Løfter så en av knokene og ser på den. Det oppstår i kraft. Da ser han på det andre som skulle vært en hånd. Og fra bibelbladet opp til meg. Og det lå et spørsmål i dette unge, ødelagte ansiktet. Uuttalt lå det der, i det som var igjen av noe som kunne vært vakkert. Kan det atter bli kraft i dette? Jeg kan jo ikke løfte en spisepinne en gang nå. Du, sier jeg. Og nå er jeg så langt utover gelenderet som jeg har lov til. Hør, i oppstandelsen har du fått alle 10 fingre igjen, ører og nese og. Igjen går det en underlig lysning over et ungt og herjet ansikt, og over mange nedover salen, håpets solskinn, for solen gir like mye varme og lys til de stygt oppveltede plogfurer som den gir til en gyllen, vuggende åker ved siden. Og til gutten, hør, der på den nye jord skal du greie å holde om en palmegren, som du her ikke greier å få opp en spisepinne fra bordet, og du skal svinge din gren foran lammets trone. Da ler en liten gutt ved siden. Så glad ble han. 18-åringen ser enda en gang i fanget hvor knokene ligger, og så opp på meg. Da må jeg enda nærmere. Hør, der foran lammets trone i paradis vil en engel gi deg en harpe av gull og lære deg å spille den. Spille harpe? Det kom tilbake fra benken der en 18-åring uten fingre hadde lagt knokene på de åpne sidene i en bibel.

0: dypt i mitt hjerte. Det var Oddvar Dahl som sang den sangen. Vi skal nå høre andakten av Arne Grønning. Han talte sist om Esekiel, profeten Esekiel, og han ble ikke ferdig, og han fortsetter i dag. Og jeg vet ikke, er du klar over at Bibelen taler om det som skjer i dag i Israel? Når jødene kommer fra alle verdens kanter og reiser til Israel, så er det profetert i Bibelen, blant annet gjennom profeten Esekiel. Kapittel 37 taler sterkt om det, og vi skal høre noen sitater nå. Vær så god, Arne Grønning.
1: Og la oss lese sammen fra kapittel 36, hvor vi hører disse ord fra vers 20 til 28. Og da de kom til de folk som de kom til, vanhelget de mitt hellige navn, og det ble sagt om dem, dette er Herrens folk, og allikevel måtte de dra ut av hans land. Da ynkedes jeg over mitt hellige navn, som Israels hus hadde vanhelget blant de folk som de var kommet til. Derfor skal du si til Israels hus, så sier Herren, Israels Gud, ikke for deres skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld, som dere har vanhelget blant de folk som dere er kommet til. Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vanhelget blant folkene, det som dere har vanhelget blant dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren, Israels Gud, når jeg åpenbarer min hellighet på dere for deres øyne. Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land, og jeg vil sprenge rent vann på dere, og dere skal bli rene, fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inni dere. Og jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Og dere skal bo i det land jeg gav deres fedre, og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. I kapittel 37 ser Esekiel i ånden at en mengde ben som ligger strødd utover i en dal blir levende. I vers 11 sies det, disse ben er hele Israels hus. Og i vers 14, og jeg vil gi min ånd i dere, og dere skal bli levende. Jeg vil bosette dere i deres land, og dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg vil gjøre det, sier Herren. Og endelig ser vi i kapittel 38. Der får vi høre om den siste tid. Da skal fyrsten over Magog, som heter Gog, komme over Israels land med en stor hær, sammen med andre folkeslag. I den kampen som kommer skal Herren gripe inn. 38, vers 23. Da vil jeg åpenbare min storhet og min hellighet, og gi meg til kjenne for mange folks øyne, og de skal kjenne at jeg er Herren. I kapitlene 40-43 hører vi om det nye store tempel som gjenoppbygges. Nå skal vi være enige om at det er ikke så lett å finne detaljene igjen i det som her blir forkynt for oss. Dette avsnittet av Esekiel minner om Johannes' åpenbaring. Også her gjelder det, den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.

jeg skal leve med Jesus til evig tid. Altså dette frelsesvisse, altså. Jeg vet at min gjenløse lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Det ikke noe vi behøver å tvile på. Tvilen kommer når vi vender blikket mot oss selv. Som vi hørte det begynne med, og begynner å se hva som i vårt hjerte, liksom. Prøv å finne noe kristelig der. Det finner jo bare elendighet. Men det en som har tatt min plass innenfor nådens trone. Det Jesus. Det han som min kristendom. Og da kan jeg si, jeg vet, jeg skal nå fram dit. Så lenge jeg får blikket festet på ham, og ikke på andre ting som forskjellige prøver å legge på der. Jeg har stanset over et par korte vers, med tanke på det vi skal være sammen om akkurat nå. Og det begge versene går ut på det samme. Og det første står i Matteus 26, 39. Handler om Jesus der han var i Getsemanehagen. Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og ba, «Far, det mulig så la denne kalk gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Og i Markus 14, 36, og han sa, «Abba, far, alt mulig for deg. Ta denne kalk fra meg, men så kommer det igjen. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Vi skal prøve å si noe om bønn. Det er mye preka om bønn rundt forbi, og da det hvordan du skal gjøre det, og hvordan du skal gjøre det, hvor ofte du skal gjøre det, og hva du så skal be om. Men en kunne jo trengt timer til det emnet egentlig, men bare kort her altså. Forhåpentligvis en veiviser inn på rette spor, for be Herren om det. Så du kan gå videre på det altså, nettopp i bønn til vår Herre og Gud. Jesus han lærer oss noe meget viktig om bønn her. Vet du om du la merke til det? Og hørte du hva det var altså? Ikke som jeg vil. Og videre, bare som du vil. Av kjernen i sann bønn. Bare, altså kun det du vil, sier han. Han lærte jo sine disipler oss alle å be Fader vår, og hva ber vi da? Jo, vi ber skje din vilje, som i himlen så på jorden, ikke sant? Ikke vår i det hele tatt, altså, overhovedet ikke, med andre ord. Skje din vilje, ferdig med det. Jeg ville noe annet, Jesus ville noe annet, eller sagt på en annen måte. Han ønsket å slippe det som nå lå foran ham, for han visste hvor forferdelig det ville være. Og møter en levende tre ganger hellige Gud som en synder, altså med synd på sitt legeme. Ja, og den situasjonen du og jeg står i, hvis vi kommer møter inn for han uten i hans sønn Jesus Kristus. Det var det Jesus grua til som svettet blod, står det. Det var angst. Jeg hørte sagt fra psykologer at når angsten blir stor nok, altså helt overveldende, så kommer det nettopp blod i svetten. Jeg vet ikke hvor sant det men jeg har i hvert fall lest at det tilfellet da. Det var det Jesus gjorde, der han var innenfor Faderen, og så ber han, men skje din vilje, tross det altså. Men han ba om å slippe, om det var mulig, at det fantes noen annen vei. Men det var altså noe han satte høyere enn den vilje han nå hadde som menneske, og det var altså Faderens vilje. Selv om han visste hva Faderens vilje så fall var, nemlig å gjøre soning for din skyld, for din synd. Være et offer altså til soning av dine mange synder.
Altså hver eneste synd som kommer opp I deg, og ikke minst denne iboende synd som der alltid, som Paulus pekte på, hørte vi. I meg der bor intet godt I mitt kjød. Det bare synd, med andre ord. Nå står vi innenfor Gud, og ikke innenfor en menneskelig domstol. Alt dette tok da Jesus på seg. Han ville være et offer for disse syndene dine. Hva det så måtte være, du måtte ha vært borte, eller hva som kommer opp I ditt hjerte, så det altså synder som sona. Men det bare ett sted hvor dette gjort opp, og det I Kristus Jesus, på Golgata kors. Ikke noe annet sted du finner redninger fra dette som bor I deg. Han så klart at hva som var om å gjøre, det var at Faderens vilje måtte skje. Han som rår med alle ting, vet du, og kan føre alt til målet. Som han sier Jesus, når han taler om kamelen og nåløy, så sier han, det umulig for mennesker. Legg deg det på hjertet, kjære venn. Han sier det like ut. Det ikke mulig for mennesker å bli frelst. Når det kommer til frelse, altså kommer gjennom denne trange porten, det ikke mulig. Men, så sier han, men alt mulig for Gud. Og det var det han så for seg her, Jesus. Det ingen annen vei. Hvis disse synderne skal få lov til å komme inn I himmel og salighet, så må det være ved det jeg nå gjør. Etter Guds vilje. Da kan du begynne å skjønne hvor over all måte viktig dette også I ditt liv, altså. Det så om å gjøre at hans vilje må skje, for hans vilje for meg evig liv. I himmel og salighet. Det det Gud vil for meg og deg. Og hva skulle være verdt å bytte dette I, det kan du spørre om. Judas bytta de 30 sølvpenger, han. Og anerkjennelse blant fariserne. Mange står det om at de tidde om det, de så hvem Jesus var og skjønte hva han hadde gjort og hvem han var. Men de våga ikke å si det av frykt for fariserne, står det. Frykt for å bli kastet ut av synagogen. Ja, det satte de høyere da, for å være blant folket liksom, og være godtatt og alt det der. Det kan du ikke regne med som kristen, sier Jesus. Overhovedet ikke. Jeg har min egen vilje altså, og jeg vil gjerne slippe billigst mulig gjennom hva det så måtte være, ikke sant? Ja, det kan enda til gå så langt at jeg begynner å instruere Herren om hvordan han bør gå fram for å hjelpe meg på best mulig måte. Ja. Og du kan høre en del bønn iblant oss, der man instruerer liksom Herren om hva han bør gjøre nå. Som om vi hadde greie på det. Dette menneskelig, men det en som høyere og derfor vet den rette vei for meg I enhver sammenheng. Og jeg villig til å legge min vilje under hans altså? Det det som spørsmålet. Kan jeg be den bønn? Skje din vilje, ikke min, men din. Helt og fullt. Når en hører tale om og registrerer forståelse av bønn og hva bønn I den kristne forsamling I dag, så skulle en tro Jesus hadde lært oss å be skje min vilje. Men hvor inderlig du så måtte ønske at dette var sant, så det altså ikke det. Det ikke det. Bare du har tro nok, sier de, så be om hva du vil, og du skal få det. Ja, altså, da skal jeg få min vilje igjennom. Da skal jeg få det som jeg ønsker meg. Bare jeg har tro nok. Og kan liksom instruere Herren, og få han til å gjøre det jeg ønsker. Dette har du nok hørt forkynt rundt forbi. Det ikke ukjent I dag, det. Det vil altså si at Gud lar seg bevege om din tro og din bønn sterk nok. Her kommer et stakkars menneske som syk, det kan være kreft og andre alvorlige ting, sant? De ber til Gud, og de sukker til han, og de innenfor han med det. Og så kommer de blant en sånn forkynnelse, og så blir de da bedt for, og så videre, også, men de blir ikke friske. Og så får de skylda for deg selv. Ja, din tro ikke god nok, så du får gå, så får du komme tilbake siden, for å se om jeg kan hjelpe deg da. Det forferdelig. Gud ikke sånn.
Hvis han vil at du skal bli frisk, så blir du det. Da kan du bare gå inn for han, og så kan du legge saken framfor han, og så kan du be om at hans vilje må skje. Enten du skal hjem til himmelen nå, eller om du skal få noen år til her på jord. Det en grusom forkynnelse, rett og slett. Når du begynner å snakke om det at du har ikke tro nok. Men dette hverken tro eller bønn I kristen forstand. Dette et produkt av det gamle fallende mennesket I oss, egentlig. Det det som stiger fram nå, dette kjødet som Paulus fordømte I seg selv. Det han som stiger fram nå og ber til Gud. For han ber sånn, som meler sin egen kake, som vi sier. Ja. Tvert imot, hva du da tror, hører ikke Gud denne henvendelse I det hele tatt. Tar ikke imot den bønnen. Paulus som fariser og skrifter, han ba til Gud inderlig, dag etter dag, år etter år. Og så kommer han da til dette møtet med Jesus ute på Damaskusveien, hvor han blir slått I bakken og ligger der I støvet, blir ført blind inn I byen. Og så kommer Ananias, en herrens tjener, til ham, og Gud sier til Ananias, gå til Paulus, Saulus som han het den gangen. Hva sier han? For han ber. Ja, nå ba Paulus. Nå var han slått I bakken og lå han I støvet. Alle disse bønner gjennom alle disse år hadde ikke betydd noen ting. Det var ingen som hadde hørt det der oppe. Men nå hørte han. For nå ba Paulus av hjertet. Det tvert imot altså de svake og elendige Herren hører. De som kanskje bare kan sukke til ham, det dem han oppmuntrer til å komme. Kom til meg, du som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Vi finner et ord av Jesus I Johannes 15,7, som til de grader blitt misbrukt av menneskers grådighet. Dersom dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Hva dere vil. To ting særlig når det gjelder dette ordet. Det pekes på en forutsetning for bønnhørelse her. Dersom dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil. Da det klart at de ikke vil be etter sitt gamle menneske, for de I Kristus, og hans ord I dem. Og om det likevel skjer, så refses de for dette, altså gjøres oppmerksom på at de nå ber etter den fallende natur. Som vi kan lese det I Jakob 4,3. Dere ber og får ikke, skriver Jakob. Fordi dere ber ille for å sløse det bort I deres lyster. Ja. Ber ille, altså ikke I samsvar med den nye natur og erkjennelse som av Gud. I siste del av dette verset I Johannes 15,7, så det et ord du må merke deg, nemlig det ord som opplyser om hvem Jesus taler om her. Dere, sier han. Da be om hva dere vil. Altså, bare dere gjenfødte troende Jesu venner, altså. Det man henvender seg til her. Dere vil ikke be om å få det som det gamle syndige mennesket begjærer, nemlig. Men tvert imot, som allerede nevnt, skje din vilje. Ja. Om det behager deg, Herre, så la det skje, men ikke som jeg vil, vet du. Det kunne jo forstyrre min gang til paradis. Ja. Så gi meg det som du ser jeg trenger. Se nå fram til det målet du har satt for meg. Det kommer ikke til å skje om jeg etter mitt gamle menneske får det som jeg vil. Det kommer til å føre alt så galt av sted, altså. Apostelen Johannes, nå må slutten, skal ikke bli så lang I dag. Han kaster ytterligere lys over dette I 1. Johannes 5, vers 14 og 15, hvor vi får presentert dette. Og dette den frimodige tillit vi har til ham. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, så må du høre hva som da står, da hører han oss. Ja. Altså det dette Jesus forutsetter når han sier, hva dere vil,
For han visste at disse var troende disipler altså, som hadde gått igjennom denne kverna og kommet ut på andre siden. Han visste at de kom ikke til å be om hva som helst. De kom til å be etter sitt nye syn. Ja. Og så videre, dere som ikke lenger følger kjødet, men ånden altså. Og så videre da. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi altså disse troende, enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønnemner oppfylt hos ham. Han hører deg som ber om at hans vilje må skje i livet ditt. Ja. Hva det som skjer i livet ditt dersom hans vilje skjer? Jo, det at Jesus blir stadig mer dyrebar for deg, ikke sant? Nei, for alle ting jeg visste kan jeg ei min Jesus miste. Det kan være så galt på så mange forskjellige vis, men det i alle fall sikkert. Og det kan ikke være uten ham. Det var en som fortalte meg kone som gikk der hjemme og sukket og ba og beklaget seg for å ha det så vanskelig for å tro at det gjaldt henne. Eller at Jesus var der liksom. Så det forkynner som sier til henne at ja, men har du gått hele dagen og ropt og bedt igjen du ikke tror på? Sånt? Ja, så det. Ja. Men det ofte skjult under en sånn dekke for oss, for vi ser på oss selv og tenker at kan Jesus ha med en sånn å gjøre da? Ikke sant? Det nettopp det han kan. Det sånn han kan ha med å gjøre. De som ikke har noe å komme med, men må ha alt i ham. Jeg vil signe godt å få lov til å se det sånn, og da kan du senke skuldrene, vet du. Jeg tenkte på dette begynner med oss, som jeg ikke nevnte da, hvordan Paulus uttaler seg, måten han taler på. Jeg fullt visst på, sier han. Jeg vet, og så videre. Har du nok merket hvordan han formulerer det? Hvordan kan han si det? Er det fordi han har så kjempestor tro? Nei, det fordi han kjenner han som han tror på. Ja. Jeg fullt visst på at han som har begynt den gode gjerningen i dere, han skal også fullføre den. Ja, hvordan kunne han si at han var fullt visst på det? Fordi han kjente han som hadde begynt den gode gjerningen. Ja. Han svikter ikke, han trofast. Jesus bærer Guds eget navn, jeg er. Legg merke til ofte han sier det. Jeg er. Og så sier han, ja, han er alltid den samme altså. Han er den han er. Og når han har sagt noe til deg, så står det fast. Og så himmel og jord forgår. Verset i Bibelen trekker oss ofte ut av sin sammenheng, vet du, og resultatet blir villedende i stedet for veiledende. Og opplysende. Skriften tolker skriften, det skal vi være klar over, og derfor be om visdom, så vi kan se sammenhengen i ordet, altså, som har gitt oss ikke det egen tolkning, men åndens tolkning. Han tolker det for oss. Så for all del, gjør det du, Herre. Vis meg det du. Åpenbar meg det du. Og da det sannhet. Ja. Så var altså Jesus villig til å underlegge sin vilje under Faderens, for at nettopp du skulle kunne bli frelst. Ja. Han gikk den veien han også menneske, enda han var Gud selv. Underla seg denne vilje, og jeg sier det en gang til, for at du skulle bli frelst. Det var grunnen til han gjorde det. Det som det står allerede hos profeten Jesaja 53, og du kjenner vel det kapitlet, tenker jeg. Du som har lest en del i Bibelen. Så sier han at straffen ble lagt på ham, på Jesus. Hvorfor det? Jo, det kommer en vilje til uttrykk da. For at vi skulle ha fred. Det ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Når dette budskapet begynner å gå opp for ditt hjerte, hva det som skjer da? Jo, da skjer det som kalles den nye fødsel. Og du smelter sammen med ham, og du får ditt liv i ham. Da har du altså blitt en kristen. Ikke ved at du bestemte deg for noe. Det blir ofte lagt vekt på, vet du. Jeg bestemte meg for å bli en kristen. Hvordan gjorde du det?
Går det an? Ja, bare tenk over det. Jeg har tatt et standpunkt for Jesus, ja, det var jo veldig da, synderen som tar et standpunkt for Jesus, det noe å bygge noe på? Nei, det jo ikke det. Ja, hvordan skjer det da? Det ikke ved noe du har bestemt deg for, men ved at han kjøpte deg til Gud med sitt blod. At du ser dette altså, at før jeg overhovedet tenkte på å komme til tro, så var min sak I orden hos Gud. Han hadde allerede vært der og lagt dette blodet på alteret, som var en soning for mine synder. Og så fikk jeg se det, da ble jeg en kristen. Og Herren fikk åpenbart meg det. Det gjort, det ferdig, det fullbrakt. Takk Gud for det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Det så salig å få lov til å bære det budskapet fram. Og det så salig å få lov til å tro det for egen delen. Tenk at du var villig og underkaster av denne vilje for at vi skulle ha fred. For at vi skal kunne gå herifra I formiddag og ha fred I vårt hjerte og kunne prise deg, Jesus. Fordi du gjorde dette, så slipper vi å se på oss selv. Vurdere ut fra det. Det håpløst. Men det var ikke håpløst det du gjorde. Det var fullkomment. Amen.

Om vi ser omkring oss, spör vilken som helst läge, spör vilken som helst psykiater. Människorna går med ett blylock över sig av tryckande anklage, självanklage. Man kan inte finna sig till rätt i sitt miljö, man kan inte finna sig till rätt för sig själv. Man vet varken ut eller in, man vet bara något om en inre uro med stadig anklager overfor sig selv. Den rette lengsel har en syndig jammers følelse som bakgrund. Det er, det vet jo vi, utifrån Guds eget ord. Det er Guds ord og ånd som her vil inn og sette menneskene på plass. Ja, av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. Herre, hør min røst. Og denne lengselen, altså, den er rettet imot Jesus. Det er ikke noe... man kan ikke tale om en begynnende tro før det er tilfellet. Denne diffuse selvanklage, denne... nevrotiske kretsing omkring seg selv er forløpig ikke noen begynnende tillit, men når den blir rettet imot Jesus. Og det er ikke noen viktigere sak enn predikant og en sjelesørger har enn å peke på Jesus. Du skal peke på ham og vitne om det. Det er ham, min sjel, du må evig, evig lite på. Ham jeg også fast vil holde inntil hendene blir kolde, det er kristendom. Vis hen til ham og si, det er en tro, at troen er alltid rettet imot Jesus. Hjertekjenneren, han som kan hjelpe, han som forstår, han som har en utvei bestandig. Og denne første lengselen, den er altså rettet imot ham. Den er sprunget frem av en følelse av synd og selvanklage, for at mennesket tenker, det er ikke noen råd for meg, det nytter ikke for meg, jeg kan lige så godt gi opp. Her har de troende sitt miljø, sitt sluttede miljø, de er så prektige, de synes de er det. Men jeg, utenfor alle ting, involvert i arbeidssammenheng, selskapelig sammenheng, slektssammenheng og alle verdens slags sammenheng. Det finnes ikke råd for meg. En syndig jammers følelse, jammen er det. Men så sant de er rettet imot Jesus, så er det håp. Det er stort håp. Det er det. Og det er rettet imot Jesus, og for nu enda en gang å høre på en topp i den, så har den det i seg, jeg vil følge Jesus, var det så sant bare mulig. Jeg vil følge Jesus, var det så sant bare mulig. Var det bare så sant mulig å komme løs av alt det som binder meg, var det så sant bare mulig å komme over i en annen sammenheng, så ville jeg gjerne det. Men akkurat. Hvordan skal det gå til? Det er veldig godt da å kunne peke på den ting at Jesus forstår en slik situasjon. Han kjenner hjertene. Han ser hver en lengsel i sjelens grunn som efter det evige higer. Han hører hvert sukk som i nattens stund fra dypet til himmelen stiger. Vi må ikke gi noe annet inntrykk gjennom vår forkyndelse enn at nettopp det er tilfelle. Jesus kalte armingene fram. Han lette efter armingene. Og ikke for ingenting har han sagt at han er en gode hyrde som forlater de 99 og går efter det tapte til han finner det. Og når han finner det, så bærer han det hjem. Det er Jesus, det er frelseren. Tenk det øyeblikket da det gikk opp for mannen, Jesus forstår meg. Han kjenner meg. Han forstår min situasjon. Han kan hjelpe meg. Det finnes en utvei. Og tenk det øyeblikket da det gikk opp for ham. For et,
forunderlig øyeblikk det må ha vært. Jeg vil gå videre og si at jeg tror nok at også en troende, kanskje en gammel troende, kan ha noe å lære her. For de får få en dose pontoppidan til, og denne gang fra katekismeforklaringen, troens speil. Jeg har vel i parentes bemerket ikke forsømt å lese pontoppidan. Gamle predikanter i dette land, det minte Tungland om på arbeidermøtet. De leste pontoppidan forklaring og hadde mye der. Ja, der er mye. Han har et spørsmål som sier, er den sanne tro alltid og hos alle like sterk? Er den det? Har alle kristne like sterk tro, og har den ene og samme kristne like sterk tro bestandig? Ja, hvordan er det med det? Hva skal vi svare? Svaret er nei, for når den anfektes av vantro, da er den under tiden som en skjelvende og svak hånd, som knapt tør ta fatt på Guds nåde eller tilegne seg den, men er dog utstrakt derefter i hjertelig lengsel og begjærlighet. Man tenker noe så fint. Ja, det finnes vel noen av oss det, som kjenner til den tilstanden der. Svak er ofte troens makt, kjærlighetens alt for ringe. Og jeg vet at du har sagt, du skal meg ditt hjerte bringe. Verden vil det til seg vriste. Ak, hvor kan jeg Jesu miste? Og nei, det er ikke alltid like sterk, nei. Og når han fektes av vantro, og djevelen og verden og mitt eget kjød går imot, la oss ikke gjøre oss annerledes enn vi er, da er troen under tiden som en skjelvende svak hånd som knapt tør ta fatt på Jesu nåde eller tilegne seg den, og er dog utstrakt derefter i hjertelig lengsel og begjærlighet. Og så sier ordet i dag så trøstefullt til oss at Jesus, han ser sant. Han ser sant. Ja, han gjør det. Men ordet sier noe annet også, og det er veldig alvorlig, for det sier altså at han så deres tanker. Han så vantroen. Noen av de skriftlærde sa, denne spotter Gud. Og av de tankene så han også. Ja, han så vantroen. Han kjenner det. Hva er for slags folk dette da? Teologer. Store teologer. Jo, men skriftlærde, du kan tro de kunne noe. Du skulle ikke sette dem fast i GT, må du tro. Vi kunne vel store deler utenatt. Fantastisk hva de kunne. Og visste. Og hadde greie på. Store teologer må oss alle. Vi må ikke innbille oss det at det er store teologer bare nå i denne senere tid, og langt ifra, de kommer ikke opp til støvleskaftet på eldre tiders lærde. Nei, men om de gjør. Og ytre rettferdighet, ja og ja. Det var hva man sådan i all alminnelighet kaller veldig bra folk. Religiøse. Faste plasser i synagogen, alt i orden. Men hjertet da? Det hjertet så Jesus. Og det skal være til selvprøvelse for oss alle sammen. Gud forbarme seg over oss, og samt i all vår teologi og all vår viden og kunnen og prektighet og alt det der. Hva blir da hjertet?
Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for det utgår livet. Og hjalp om jeg blir aldri så klok. Men kall. Og hjalp om jeg kunne aldri så mye teologi. Men ikke hadde hjertets lengsel efter Jesus. Vad hjalp det om jeg kunne den ortodoxe, renlærige dogmatik til fingerspissene, hvis hjertet ikke var hans? Her tror jeg vi skal stanse et lite øyeblikk ved det spørsmålet som står i vers 5. Det er et spørsmål, og et spørsmål, det krever et svar. Hva er lettest, enten å si dine synder er deg forlatt, eller å si stå opp og gå? Ja, hva skal jeg svare til det? Hva er lettest? Ja, en kunne vel tenke som så at det må være betydelig lettere å si dine synder er deg forlatt, for det kan ikke noen kontrollere. Det er gratis. Men å si stå opp og gå, det er farlig, for hvis han nå ikke står opp og går. Jeg kunne tenke det letteste var naturligvis å si dine synder er deg forlatt. Det er billige ord. Ja, det er visst dem som vil si det. Eller vi kunne tenke som så at for han som er Guds sønn og har all makt, så må det ene være akkurat like lett som det andre. Det er bare et ord det. Hva skjer det? Er det riktig? Nei, det er ikke riktig. For å helbrede mannen ifra hans sykdom, det kostet Jesus bare et ord. Så skjedde det. Men å kunne tilgi ham og oss alle synder, hva kostet det? Det kostet Guds egen sønn døden på korset under Guds vredesdom. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er punktet hvor vi skal tenke på hva vår frelse kostet har. Det er så mye snakk om Guds kjærlighet. Om Guds kjærlighet og Guds kjærlighet, og Gud er kjærlighet. Jaha, det er greit nok, det kan både jøder og muhammedanere snakke om. Men Guds ord taler om hva det kostet Gud, hva det kostet Jesus å kunne tilgi. Synden måtte sones, gjelden måtte betales. Hva er lettest? Hva er tyngst? For Jesus var det tyngst å si dine synder er deg forlatt, for det var på veien til korset. Det var det. Han kjenner hjertene. Og der er det en veldig fin ting her, synes jeg nok, som jeg vil peke på til sist, og det er at dine synder er deg forlatt. Hva innebærer det? Det innebærer samfunn med Jesus. Og det er den eneste form for samfunn, den eneste mulighet for samfunn med Gud og med vår Herre Jesus som overhovedet finnes. Sønn, dine synder er deg forlatt. Hva betyr det? Jeg vil ha deg inn til meg. Du skal høre meg til. Du skal få samfunn med meg. Jeg har tilgitt deg. Samfunn med Gud, samfunn med Jesus,
Samfunn det består i tilgivelse. I tilgivelse. Han tenker noe så forunderlig som det. Har han tilgitt meg, så elsker han meg. Og det er så fort sagt det, men har du tenkt på det noen gang? At det Gud, himmelens og jordens skaper, han som holder det uendelige universet i sin hule hånd. Han, hvordan skal han få sagt det? Han elsker meg. Jeg måtte nå vel dø av glede om en virkelig for alvor kunne fatte det, sier Luther. Ja, og det er sant. Det er sant. Det står et rart lite ord her. Det står at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder. Slatter i sin kommentar, han gjør et visst poeng ut av det, og jeg tror med rette at det heter så. Han har makt på jorden. De skriftlærde, de henla alt det der til himmelen. Der skjedde det, og følgen mente de var at man kunne ikke vite noe om det. Det er der det. Men Jesus sa han har makt på jorden til å forlate synden. Og nå er det jo så, vi vet det, at tilgivelsen, rettferdiggjørelsen, det er som de gamle med rette har påpekt. Det er noe som skjer in foro køli for himmelens domstol. Og lovet være Gud for det. Gud for alle riger dømmer selv og siger denne han er fri. Han er tod i Jesu blod, Satan, synd og død må rømme. Hvor vil meg fordømme? Det er skjedd i himmelen, for himmelens domstol. Det er ganske utenfor meg. Det er ikke avhengig av noe her. Ingenting. Det avhenger bare av Jesus, som står for Gud, som min rettferdighet. Ja, det skjer i himmelen. Lovet være Gud, det skjer i himmelen. Det er sant. Men det skjer på jorden. Det skjer på den måten at vi, mens vi er her nede, får lov til å eie det, vite det, erfare det, holde det for sant og kunne glede seg i det. Sånn vet jeg det da. Jeg tenkte på det, vi synger jo, ungdommen ikke minst, synger så mange sånne kor og vers på engelsk. Christ Jesus lives in me, heter det jo igjen. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. Jo, det er sant. Det kan vi godt synge og glede oss ved. Men jeg vet noe som står mer fast. Jeg vet noe som jeg skal kunne holde meg til, om det så er i min siste stund. Du kan godt få med et engelsk rim det også, hvis du vil. Jesus loves me, this I know, for my Bible tells me so. Ja. Det er ordet det som sier meg dem, og som jeg får lov til å holde for meg, og la det tale til meg. Da det treffer et fattig hjerte her på jorden, og gjør det til et salig hjerte, han tilgir synder på jorden. Det er mitt, her og nå. Olav Valens Henstad har i en av sine gode oppbyggelsesbøker fortalt om en dobbelt erfaring som han hadde overfor ordet i salme 139. Herre, du ransaker meg, du kjenner meg. Du ser mine tanker langt borte, det er for deg alt sammen.
Den første gangen han leste det, eller en gang som han leste det, så forteller Valens Henstad, så ble det så voldsomt for ham. Det ble så sterkt, det ble så uhyggelig. Det ble så drepende, like som Gud ser meg, Gud kjenner meg, han ser hele elendigheten. Det var så voldsom en opplevelse at han la Bibelen bort. Og til og med etter at han var blitt en troende og hadde fått visshet om syndenes forlatelse, så varte det lenge som han hoppet over salme 139. Når han kom dit, satt og gikk med dette mye. Gud som ser meg, kjenner meg, tvers igjennom. Men det kom en opplevelse til i Guds ord i en bestemt sammenheng, forteller han. Hvor han kom til oppmerksomt og under bønn og lese det en gang til. Herre, du ransaker meg. Du kjenner meg. Du vet om hvordan jeg har det. Det senker seg ned i hans hjerte, forteller han, sånn forunderlig fred. Inderlig glede. Tenk, han kjenner meg. Han ser alt sammen. Og enda elsker han meg. Et ord som gikk her som et slags løsen mellom Guds folk i dette land her, mange år siden, gjennomskuet og dog elsket. Jesus er hjertekjenneren.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: Herr kjære Jesus, vi vender oss til deg og påkaller ditt navn og takker deg fordi du har gitt oss dette navnet som gjelder i himmelen. Herre, jeg vet at når jeg nå står her, må jeg få det fra deg alt sammen. Herre, vi kan ikke ta oss til noe. Og du sier jo også selv at et menneske kan ikke ta noe uten at det blir gitt ham ifra himmelen. Og det som jeg fremfor alt har trang til å be deg om, er at de som er kommet hit til dette samværet, fordi de ønsker å få se deg, og innser at de trenger deg, ikke må reise skuffet hjem igjen. Så ber jeg om å få alt det jeg behøver, Herre. Amen. Før jeg går over til det som jeg skal lese i dag, skal jeg få si et par ord om dette emnet som er satt opp. Det står om Jesus at han er vår sjels hyrde og tilsynsmann. En kan av og til høre det uttrykket av folk. Jeg forstår ikke riktig hvordan jeg har det. Og det kan du være sikker på er mer sant enn vi selv vet. Vi vet aldri riktig hvordan vi har det. Og jeg tror det er ganske umulig for oss selv å bedømme vår egen situasjon. Men det er en som fører tilsyn med oss. Og han har den rette omsorg for oss. For han ga seg selv i stedet for oss. Da Jesus var her på jorden, var han alltid, kan vi si, i sjelesorg. Jesus var sjelesørger, og som han var, er han, og som han er, kommer han til å bli. Og nå var det tanken å prøve å ta frem noe av det som Det nye testamentet forteller om Jesus sjelesorg. Og da er det først og fremst med tanke på vårt eget personlige forhold til Jesus. Men ut fra det får vi også lys over mange ting når det gjelder at vi skal prøve å hjelpe andre i sjelesorg. Det var meningen vi i dag skulle ta et eksempel på sjelesorg overfor et typisk verdslig menneske. Og i morgen overfor et religiøst menneske. Og i to siste timene overfor mennesker som bekjenner seg som kristne uten å være det. Det er planen. Nå får det stå i Herrens hånd hvordan det går med dette. Som jeg sa, jeg kan ikke ta noe, men Herren har sagt du får lov å bruke hans navn, og det gjelder i himmelen, og det regner jeg med. Og du vet at Jesus har sagt der hans navn kommes i hu, er han selv til stede. Nå skal vi i dag lese et ord som vi kan si det om at det er slett ikke noe ukjent ord. Det er på en måte et ord man leser atskillig, og vet, står i Bibelen i hvert fall, og er likevel kanskje et ord som vi kjenner alt for lite. Johannes evangelium kapittel 4 fra vers 3 og utover. Jesus forlot Judea og dro atter bort til Galilea. Han måtte da reise gjennom Samaria. Så kom han til en by i Samaria som het Sykar, nær ved det stykke land som Jakob ga sin sønn Josef, og der var Jakobs brønn. Jesus, som var trett av reisen, satt ned der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. En kvinne fra Samaria kommer for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke!» Kvinnen sier til ham, «Ber du som er jøde, meg, en samaritansk kvinne, om å drikke?» Jøder har nemlig ikke samkvem med samaritanere. Hans disipler var nemlig gått bort til byen for å kjøpe mat. Jesus sier til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, «Gi meg å drikke!» Da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har jo ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv drakk av den, han og hans sønner og hans fe. Jesus svarte og sa til henne, Enhver som drikker av dette vann, skal tørste igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kjelde med vann, som veller frem til evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vann, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Jesus sier til henne, gå av sted, kall på din mann, og kom så hit. Hun sier til ham, jeg har ingen mann. Jesus sa til henne, med rette sa du, jeg har ingen mann. For du har hatt 5 menn, og den mann du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant. Kvinnen sier til ham, Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilba på dette fjell, og I sier at i Jerusalem er det sted en skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg kvinne, den time kommer da jeg verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Vi tilber det jeg ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det sådanne tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham bør tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, jeg vet at Messias kommer, det er utlagt Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, det er meg, jeg som taler med deg. Det som er så karakteristisk ved dette ordet er at Jesus helt tilfeldig treffer denne kvinnen. Det blir riktig nok at forkynnere av og til lagt vekt på at han måtte da reise gjennom Samaria. Men når man leser det ordet i det språket det Nye Testamentet er skrevet, så ser man at det er nettopp uttrykk for noe tilfeldig. Det er den vanlige reiseruten fra Judea til Galilea som Jesus følger, og da måtte han gjennom det distriktet og forbi denne byen, og der, veien går like ved denne brønnen. Og så kan du tenke deg situasjonen. Det er ved den 6. time, det vil si 12. Da er det varmt, veldig varmt. Dette er midt inne i landet, og heten er generende. Jesus er trett av reisen. Disiplene de var gått inn i byen for å kjøpe mat. Og så hender det merkelig at en kvinne kommer for å trekke opp vann. Det var ganske utenom den tiden de pleide å komme. For alle pleide å komme i den tiden umiddelbart før solnedgang. Da var det jo kjøligere, og det var en vanlig treffetid. Da gjorde folk avtaler og meget annet. Det var ikke bare vannhenting, men det var mange ting som man ordnet på den tid av døgnet. Av en eller annen grunn kommer ikke kvinnen på den tiden. Og det kan kanskje være grunn til å tro at det kommer av at hun var ille sett på, ille ansett i byen. Det er noe i svaret hennes som jeg synes er så talende lenger ute, når hun sier, gi meg dette vann så jeg kan slippe å tørste, og så gå hit for å dra av vann. Det er noe så oppgitt over det svaret. Nok om det, det er ikke noe å spekulere på for oss hva grunnen var. Hun kommer nå der, midt på dagen. Og hva slags kvinne er hun? Hun var meget malt, det kan du stole på. Slike kvinner er det i dag, og de var det den gang. Hun hadde lakkerte negler, det brukte de også den gang. Og hun, ja, hun var type, som de sier i dag. Verdslig, lettsindig vil vi si, umoralsk. Hun var ille ansett, naturligvis. Samaritanerne hadde ikke hele det gamle testamentet, men de hadde Moseloven. Og den tok de godt vare på også. Og så kommer hun der, og når hun nærmer seg brønnen, så ser hun det sitter nå en mann der borte. Og ettersom hun kommer nærmere, oppdager hun det er en jøde som sitter der til og med. Ja, ja. Det var ikke noe mer å gjøre med det. Hun får nå gå og hente vann. Hun måtte vel ha det. Og så er det første trekk vi legger merke til hos Jesus er, han ber henne om å få vann å drikke. Jesus var tørst, Han trengte vann. Og så ber han henne om å få vann å drikke. Og det slår kvinnen. Ber du, som en jøde, meg, en samaritansk kvinne, og underforstått, og hvilken kvinne, om å få drikke? Det ligger bakom. Ringakter du meg ikke? Ser du ikke ned på meg? Det første trekk vi møter hos Jesus er dette. Han lar henne få beholde sitt menneskeverd, og det var hun slett ikke vant til. Og her kan vi ha litt å lære, både du og jeg. Jeg tror ikke vi uten videre kan gjøre slik som Jesus gjorde, tale med en kvinne på den måten. For jeg holder nøye på det som jeg ble innprentet av Albert Lunde, for eksempel, i min tidlige ungdom, at i sjelesorg skal menn tale med menn, og kvinner skal tale med kvinner. Og det er bare i unntakstilfelle at man avviker fra den regel. Og jeg vil gjerne ha sagt det sånn i parentes, jeg tror det er nødvendig å si det. Dette at predikanter, for eksempel, taler med kvinner, de la oss si de bor på et hotell, og det kommer en kvinne, og der sjelesorgen til og med låser døren, det går ikke godt an, altså. Selv om de ikke gjør noe galt, for jeg har ingen mistenkt for å gjøre noe galt. Men Albert Lunde fortalte meg at han var så nøye på det, at han nektet å tale med kvinner når han bodde på et hotell. Og hvis de ikke ga seg, men de insisterte på det, så sa han, ja vel, så skal døren stå åpen, så alle ser at vi sitter her. Og jeg mener, det er sunt. Jesus kunne gjøre det som han gjorde det. Du vet, det står om disiplene like etterpå, der hvor jeg sluttet å lese. De undret seg over at Jesus talte med en kvinne. Og særlig en slik kvinne da. Men nå vet du, Jesus, han er den eneste. Han kan gjøre det. Og det sier oss noe om Jesus sinnelag. Og det sier oss noe om Jesus sinnelag i oss som er født av Gud. Når dette nye mennesket som er født av Gud får lov å bestemme over vårt liv og vårt forhold til våre medmennesker. Det har vært noe underlig med det, at kvinnen blir bedt om å få vann. Og her har jeg lyst til å nevne en erfaring som jeg har gjort selv i sjelesorg overfor verdslige mennesker. Det hender jo det at vi skal øve sjelesorg overfor mennesker som ikke ønsker sjelesorg. Det kan være en nabo du er minnet om å tale med, en slektning, det kan være en nære pårørende for den saks skyld, en arbeidskamerat, kort sagt et menneske du er minnet om å snakke med om Gud og frelsen. Men vedkommende menneske ønsker ikke å ha noe snakk om slike ting. Og så er spørsmålet, hvordan skal den komme i kontakt? For å begynne å prøve sjelesorg med et menneske man ikke kommet i kontakt med, det er verre enn ingenting det. Det blir unaturlig, og det tror jeg en ikke skulle innlate seg på. Det skal være en menneskelig kontakt, det ser vi også i Guds ord. Og spørsmålet er hvordan en kan oppnå en slik kontakt. Og da har jeg oppdaget at det er ingenting som knytter kontakt slik som å be en annen om en tjeneste. Men nå må du legge merke til hva jeg sier. Det er to ting som du må legge nøye merke til. For det første må det være noe du trenger. Du må ikke lage et påskudd, forstår du. For det ser folk på lang avstand. Og det virker så dumt. Man lager seg et påskudd for å snakke med noen. Det skal du ikke gjøre. Det må være en tjeneste på den måten at det er noe man virkelig trenger og ber om. Det er det ene. Og dessuten, det er det andre. Det må være noe den annen kan gjøre uten at det koster vedkommende noe å gjøre det. Du kan ikke be om en tjeneste slik at andre de får en masse bryderi og kanskje enda store utgifter på det. Nå er en troende mann et sted her i vårt kjære fedreland. Nå hadde en nabo da, en bonde. Denne mannen var en kristen, og naboen var det ikke. Og de stod ikke på god fot med hverandre. Så ble det så alvorlig for bonden dette her. Og Gud minnet ham om igjen om at han skulle snakke med sin nabo. Og det var jo umulig. Og så spurte han en til råds, han skulle gjøre for noe. Så sier vedkommende som spør, han spør til råds, er det ikke en eller annen tjeneste du kan be den mannen om da? Tja, skulle det være? Ja, sier vedkommende, jeg har jo ikke greie på landbruk, Men tänk något sånt som att låna en stige för exempel. Ja, det sa du något sånt. Det sa du något. Jag ska ju reparera något på taket mitt och jag tränger att låna en stige. Och jag vet han har en år. Nå var det visst lite ydmykande för honom att göra det. Men han gjorde det. Han fick låna stigen. Och förhållet mellan de två var gott från det ögonblicket av. Han kom i kontakt och på talefot med mannen. Det är något märkeligt med detta. Här sitter Jesus vid bönen. Han är törst och han är trött. Han tränger vann. Om han fick det vet jag verkligen inte. Det står inte om det här. Men i vart fall uppnår han en ting. Det går denne kvinnan lika in i hjärtat. Tänk, han förakter mig icke. Tänk, han kan be mig om en tjänst. Nå, där var alltså en kontakt. Och jag vill gärna säga det att när det gäller vår själsorg och för andra och vi får en kontakt på den måten, då ska vi bruka den strax och inte vänta med det. Det ser vi Jesus gör här, han brukar den strax. Han säger till kvinnan något som är underligt och som är i hög grad aktuellt idag. Kände du Guds gave? Visste du vem det är som säger till dig? Ge mig att dricka. Då hade du bett han. Och han hade gett dig levande vatten. Det står så ofta för mig detta. Kände du Guds gave? Tänk om människorna kände Jesus. Tänk om de visste vem han är. Det är ju det som egentligen är vår uppgave också. Men nu vill jag inte tänka på andra. Låt oss nu använda själv. Säg mig du, känner du Jesus? Vet du vem han är? Vet du vilket hjärtelag han har för dig? Det står ett ord om han. Gud vare tack för sin usigliga gave. Och i sannhet är han en gave. Han är gett oss av Fadern. Detta människa Jesus Kristus som är Gud själv. Guds egen son. Guds egen son som är detta människa Jesus Kristus. Ja, det är en usigelig gave. Du vet du vem han är? Du hör om Jesus. Du gör upp någon tankar om han. Du tänker han kanske i din fantasi. Du kan vara säker på att alla dina tankar är fel. Allt sammen. Och det är mina också. Och det du tänker är fantasin. Det har inte något med Jesus att göra. Det kan du stole på. Men du finner ham i ordet. Och ordet säger nog alldeles förunderligt om denna person. Att denna Jesus Kristus, det är Gud själv som är detta människa. Och detta människa, det är Gud själv. Och så säger ordet nu om detta människa. Den gave. Han kom och tog på sig hela syndansvaret vårt. Han tog på sig allt vad vi har gjort och varit och tänkt, ment, följt och upplevt och försömt. Allt tog han. Han simpelthen var dig och var mig överfor Gud. Fordi han så helt och fullt kommer där istället för dig och mig. Under loven, under domen. Han är en gave. Och det är brukt om Jesu person. Det är också brukt om det evige liv. Nådegave. Det är brukt också som utrustning till arbete i Guds rike. Det är helst slik vi är vant till att bruka det. Nådegave till ett eller annat. Men låt oss nu tänka på ordet i förbindelse med Jesus själv. Jesus är en nådegave. Därmed kan vi också peka på det eviga liv. Det står om det i Romerne 6. Det eviga liv, Guds nådegave är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vad är en nådegave? Jo, en gave som du och jag inte har förtjänt. En gave som vi får utan att ha förtjänt det. Slik är Jesus. Du går här så dömt av dig själv. Du är så umulig, så hopplös. Jag säger, kände du Guds gave du? Och hur glad du skulle bli. Ja, men du skulle veta hvordan jag är, säger du. Ja, jag tror jag vet lite om hvordan du är. För jag har fått se lite av hvordan jag själv är. Och då förstår en lite av hvordan andra är också. När vi ser oss själv i Guds heliga ånds ljus, det vill säga under lovens uppenbarelse, för att bruka ett annat uttryck. Men la oss bruke det uttrykket i denne sammenheng. Vi ser oss i Guds hellige ånds lys, når Guds hellige ånd viser oss hvem vi er og hva vi er. Og da ser vi en ting. Det er og blir håpløst med meg. Sannheten er den, at hvis ikke vi fikk alt for intet, var det ikke håp. Men så kommer Guds ord og sier, du har fått en gave, og gaven er intet mindre enn Jesus Kristus, Guds egen sønn, som er blitt menneske i ditt sted. Kjente du Guds gave, ja? Der Jesus sitter, måtte være underlig for ham. Han vet at alt det som denne kvinnen har stelt til i sitt liv, det sitter Jesus der og er ansvarlig for. Det visste ikke kvinnen. Han hadde ikke anelse om noe sånt hun. Men Jesus vet det. Jesus taler ut fra det han forstår det. Han vet det også om oss. Og det er den store forskjellen at nå er dette fullbrakt. Og nå er Jesus i himmelen ved Faderens høyre hånd som menneske fremdeles. Men forsoningen er fullført. Syndansvaret er tatt bort. Men han er der i stedet for deg og meg og gjelder for deg og meg. Så vi kan trygt spørre, kjente du Guds gave, ja? Jeg kunne ha lyst til å spørre, ja, vet du hvem jeg står og taler om? Og så sier Jesus, hvis du kjente ham, da ble nok ikke jeg som ba deg om å få drikke. Men da ble det du som ba meg. Og så skulle jeg gi deg levende vann. Og det er et ordspill. Det betyr to ting på en gang det. Det betyr kildevann, og nå var det kildevann i Jakobsbrønn. Det var levende vann i den nemlig. Men det betyr noe annet også. Det betyr evig liv. Levende vann betyr også evig liv på hebraisk og aramaisk. Og det betyr også Guds ånd. De to betydningene kan vi vel slå sammen her. Evig liv og Guds hellige ånd. Så betyr det vann i en brønn, vel å merke en brønn hvor det er kildevann. Nå begynner kvinnen å stusse. Dette er en merkelig jøde. Akkurat som når vi kom på møte og Guds ord begynner å tale til oss for alvor, så sier vi, dette er så helt annerledes enn vi trodde. Jeg trodde ikke det var slik, sier de. Nei, det er godt når han hører det sagt. Det er et tegn på at nå begynner Guds ord å virke på hjertet. Og mennesket sier, jeg trodde ikke det var slik. Det er aldri slik som vi tror, ut fra våre naturlige tanker. Og hun begynner å spekulere denne kvinnen, og så spør hun, hvor har du levende vann fra selv? Herre, du har da ikke noe å dra opp vann med du, og brøden er du. Hvor har da du det levende vann fra? Og så ser du, det kommer en fortsettelse. Og det er ikke bare et spørsmål ut i vær og vind, forstår du, som kommer nå. Det er ingen tilfellighet. Du er da vel ikke større enn vår far, Jakob? Det gikk rykter, forstår du? Rykte om ham kommer rundt i landene der omkring, står det Guds ord. Det gikk rykter om noen merkelige ting i Israel. Rikt nok var ikke dette nådd klimaks for langt der ennå. Ennå er ikke kommet så langt at Jesus har flyttet til Kapernaum. Det er ikke. Men det var begynt å gå rykter om at det var skjedd noe merkelig oppe i et bryllup oppe i Kana. Og det var skjedd noe merkelig nede i Judea. Det var noen disipler til en eller annen lærer som døpte flere enn døperen Johannes døpte. Og denne læreren fikk flere disipler enn Johannes fikk. For sånn står i begynnelsen av kapittelet her, da når Jesus fikk høre at fariseerne hadde fått høre at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn døperen Johannes, da var det ikke Jesus selv som døpte med hans disipler. Da dro han bort derfra, og bort fra Judea, og dro atter tilbake til Galilea. Og så er det på veien dette hender som vi har lest. Jo, det var begynt å gå rykter. Dette spørsmålet er ikke et tomt spørsmål. Og det er ingen harselas, det kan du stole på. Jeg har hørt predikanter legge det ut som det er en spott mot Jesus. Ja, alt annet enn det. Det er et ærlig spørsmål. Hun mener det, du er da vel ikke større. Kan så store ting hende meg? At jeg virkelig står her ved brønnen og snakker med en som er større enn han som ga oss brønnen og selv drak av den. Han, hans sønner og hans fe. Så svarer Jesus igjen, og det er så typisk. Han svarer på en sånn måte at hvis kvinnen nå er åpen og sann, ikke fusker, så vil det skape en sannhetserkjennelse i henne. Men hvis hun fusker, så vil det skjule Jesus fullstendig for henne.
1: Det
0: med hensikt Jesus svarer slik. Og har du lagt merke til at sånn kommer Guds ord så ofte til mennesker? De som av sannheten, de får et opplatt øye i hjertet til å se og forstå. Mens de som ikke av sannheten, de blir forblindet av det budskap som åpenbarer det for andre. Typisk i så måte er Jesu lignelsesforkjønnelse. Men vi har noe av det samme her. En hver som drikker av dette vann, sier Jesus, skal tørste igjen. Det visste jo kvinnen vel om. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Dermed har Jesus sagt det. Og det virker på kvinnen. For du finner den samme dobbeltheten på en måte i gjenklang i svaret hennes. Herre, gi meg dette vann. Hun er livstrett. Hun er lei av livet for lenge siden. Og du, disse lettsindige menneskene, de har det vondt, skal jeg si det. De er så pynte og så fine. Og det ser så, liksom så fjokt ut. Og de har det så vondt. Og mange av dem er ikke som gråter seg i søvn, tror du. Tenk på ungdommen som er ute og fest og skøyer, holder levende, drikker og gjør andre ting og kommer hjem og ligger i sin seng og storgråter. Det ser ingen. Men Jesus ser det. Jesus ser det, ja. Og han er omsorg. Og vi skulle tenke litt mer på det, vi som forkynner Guds ord. Det er veldig lettvint dette her, som en av og til merker at vi er kristne og de andre er verdslige. Så sniker en fariseer om seg inn i det også. Herre, gi meg dette vann, så jeg slipper å tørste. Skjønner du, det er en dobbelthet i det svaret. Det er han altså oppfattet, så jeg slipper altså tørst å gå hit og dra opp vann. Altså det kan referere seg til brønnen, men her ligger noe bakom her. Jeg slipper å tørste, du skulle bare vite hvordan jeg har det. Det ligger bakom. Og så gå hit for å dra opp vann. Du skal jo vite hva det er for meg, med mitt rykte, å gå hit. Jeg tør ikke vise meg her når folk er her. Jeg vet ikke, men noe sånt kan jeg tenke meg. Det er et merkelig svar. Og at dette svaret er ekte, det ser vi av det at Jesus, han svarer. Han går ikke fra henne. Han tier ikke. Han avviser henne ikke. Her er ikke noe fusk eller noe uærlighet. Nei, tvert om. Det neste vi ser hos Jesus er at nå begynner han å svare på dette. Han sier, gå av sted, kall på din mann, og kom så hit. På en måte var det naturligste av alt å si, fordi det var ikke sømmelig, vet du, for Jesus å sitte og snakke med henne uten at mannen hennes var til stede. Så på en måte var det mest naturlige han kunne si. På en annen side, og det er det viktigste, så vet Jesus også meget godt at nå setter han fingeren rett i samvittigheten på det ømme punktet. Når vi kommer derhen at vi vender oss til Jesus for å få det han er kommet for å gi, og spesielt vi vender oss til ham for å få ham selv, så skjønner du, så kommer det på det ømme punktet, ja. Da blir vi minnet om vår synd på en slik måte at Vi ser ingen utvei. Vi har ingen unnskyldning. Og vi blir stående der overfor Gud som syndere. Og ikke bare som store syndere, men blir stående overfor Gud som slike som ikke kan gjøre rett og selv for oss, nemlig fortapte syndere. Og det er det Jesus gjør altså. Og det virker på kvinnen. Jeg har ingen mann, sier hun. Nei, sier Jesus, du har hatt fem. Og den mannen du har nå, det er ikke din mann, det er talt det du sa. Og så er det hent. Nå har kvinnen gjort sin første opplevelse av hvem Jesus er. Da hun kom ut til brønnen, da så hun en jøde. Nå har hun opplevd at denne mannen er et sendebud fra Gud, som ser og vet og forkynner sannheten. Den erfaringen har hun gjort. Herre, jeg ser at du er en profet. Og det ordet se på gresk, det er akkurat svaren til vårt ord oppleve, eller gjøre erfaring om. Nå vet hun noe av egen erfaring om Jesu person. Hun kjenner ham ikke riktig ennå, det mangler det mye på. Men hun har tross alt gjort en personlig erfaring om Jesus. Og så kommer hun med det, som alle mennesker kommer med, når hjertet begynner å åpnes, hun kommer med sin religiøsitet. Det vil si, også hun tenker på Gud. Også hun søker på sin måte etter Gud. Det skulle man kanskje ikke tro. For en del år tilbake kom jeg i snakk med en såkalt uteligger i Oslo, i Kirkeveien. Hvordan jeg kom i snakk med han, det vet jeg ikke. Men jeg ble nå stående og snakket. Han skulle ha 25 øre til nattelogi, dere kjenner jo den leksen. Og jeg begynte å prate med han. Og så sa han det at nå ved sommerstider, så bor jeg oppe i Gaustaskøven, oppe i Gaustaskogen. Og det er ikke en kveld, sa han. Jeg legger meg uten at jeg ber til Gud først. Enten du tror eller ikke, sa han, så er det ikke en kveld. Så sa jeg det til han, det er ikke det minste vanskelig for meg å tro det, sa jeg. Det var nesten vanskelig for han å tro at jeg trodde det. Men jeg tenkte med det, vi ble avbrøtt da i den samtalen, jeg fikk ikke snakke mer med han, og så gikk han. Men jeg tenkte med meg selv, det finnes ikke det menneske på jorden som ikke er religiøst. Og mange unge er det som kommer hjem fra morgenen, lørdagsnatten, og så ber de til Gud. Men ingen må vite om det. Hvor mange tror du det er? Det er ikke få det. Og jeg tror vi skal være glad for at det er slik. Det er ikke lett å glemme Gud, heldigvis. Det er noen som sier at de er ateister. De tror ikke at Gud er til. Men de er meget lite overbevisende. Svært lite overbevisende. De legger for dagen at de har et forferdelig bryderi med å holde fast på det der. At det ikke er noen Gud til. Riktig nok kommer et menneske der hen når han blir passelig dåraktig, for dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Men nok om det, den samaritanske kvinnen, hun spør, nå er du rette mann å spørre, mener hun, som hun spør, våre fedre de tilva på dette fjellet, dette er nærheten av Garisim, eller det ligger vel på begynnelsen av Garisim-fjellet, og dere sier at det er i Jerusalem en skal tilbe, og sier Jesus det inn. At Guds åpenbaringen, den gjør han klart, den er kommet gjennom jødene. Men så sier han det at det har ikke noe bety, hverken med Garisim eller med Jerusalem lenger. Den time kommer og den er nå, nemlig i og med at Jesus er kommet. Nå er ikke den gamle pakts åpenbaring lenger. Nå er ikke tempelet lenger. For her er mer enn tempelet hos Jesus. Den som tilber, han må tilbe i ånd. Det er noe et menneske ikke kan ta av seg selv det. For å tilbe må en da altså få det Bibelen kaller for bønnens ånd og nådens ånd. Det er altså den hellige ånd. Nådens og bønnens ånd er ikke noen egen ånd, men det er et av navnene på den hellige ånd. De som tilber må tilbe i ånd og sannhet. Da blir det sånn for denne kvinnen at da ramler det alt. For hun vet at det er noe umulig for henne. Hvordan skal hun kunne tilbe i ånd og sannhet? Det vet hun at det har hun forspilt for lenge siden. Nå er det ikke noe mer for henne. Men da hender det noe med denne kvinnen. Da begynner det å gå opp for henne at når Messias kommer, altså det er utlagt Kristus, Kristus betyr den salvede, Messias betyr den salvede. Det er gresk, Kristus er det greske ord for Messias som er hebraisk. Det er en titel, Messias. Det betegner mellommannen mellom Gud og mennesker. Kongen og profeten. Han altså skal komme igjen som en mellommann mellom Gud og menneske. Han skal være kongenes konge og herrenes herre. Han skal være, og han er Guds ords egentlige opphavsmann. Han skal komme. Messias. Kristus. Hun forstår vel ikke selv hva som er hendt. Men det er hendt noe ufattelig stort med denne kvinnen nå. Jeg kan best illustrere det ved noe som på meg virkelig er. Det er litt naivt altså, men på meg virkelig vært en god illustrasjon. Jeg har en eneste gang i mitt liv sett en stabel avløpning. På Akers mekkverksted var det. Vi kom der ned og de begynte å hugge disse her støttene under skivet. Til slutt så hugget de vekk den siste støtten, og så seilte skivet så fint ned av beddingen og ned og havnet på sjøen. Og der lå det og vugget. Det var dagen efter jeg hadde fått se evangeliet og frelsen. At jeg så den stabelavløpningen, og derfor dette har kombinert seg i mitt sinn som en illustrasjon. For jeg tenkte meg selv, her er en illustrasjon til det Gud har gjort med meg. Han har revet alle støtter under meg. Og så seilte jeg ut på, og så havnet jeg på evangeliet, og så fikk jeg oppleve ordets bærekraft. Jeg fikk oppleve det når jeg ikke hadde noe annet. Ordets bærekraft. Det er det som Jesus har gjort nå. Kvinnen skjønner ikke dette selv altså, men det er det han har gjort like fullt. Nå er det ikke noe igjen. Nå har hun ikke noe mer. Da er det hun liksom, uten å skjønne selv, begynner å famle etter noe, eller en som heter Messias. Og så skjer det, så sier Jesus, det er meg, jeg som taler med deg. Og hva da skjedde? Da hadde Jesus fått åpenbare seg som frelser for denne kvinnens hjerte. Og du vet ikke før er det skjedd, er den kvinnen bokstavlig talt et nytt menneske. Hun ser av den grunnen at nå glemmer hun vannkroken og glemmer sitt onde rykte og jeg vet ikke hva. Hun farer går inn til byen og så roper hun ut, kom og se en som har sagt meg alt hva jeg har gjort. Han skulle da vel ikke være Messias. Og da begynte folk å spørre, hva er nå på ferde? Nå er det hent noe med dette mennesket her. Og hun ville da ikke gå og rope slik, nei, det var noe akkurat det hun ikke ville ha gjort. Men nå gjør hun det. Kom og se når du har sagt meg alt hva jeg har gjort. Nå vet du, hele feller hun selv dommen over hele seg selv. Men det gjør ikke noe, for nå har hun sett en som, ja, han er nok Messias. Kom og se han. Og de kom, og de så. Og det ble en vekkelse der i Sykar og omland. Og så sier de til kvinnen som du leser til slutten av kapitlet der, nå tror vi ikke lenger for din tales skyld. For vi har selv sett og hørt og vet at denne sannelig er verdens frelser. Her ser du hva sjelesorgen må føre til, og også føre til når Jesus får lov å gjøre den. At Guds hellige ånd gjennom ord om Jesus får åpenbare for hjertet hvem han er og hva han har gjort. Og der skal vi da stanse i dag. Jeg vil bare si til slutt, vi har en sjels hyrde og tilsynsmann som ikke glemmer oss fordi han ga seg selv for oss. Så takker jeg deg for ordet, Herre, og ber deg om å bruke det på våre hjerter for ditt navns skyld. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Forskjellen kommer ikke frem før stormen setter inn. Før regnet pøser ned. Før flaumen begynner å grave rundt huset eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens andre vil stå.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi er kommet til siste program i serien for Bergpreiko, og vi skal begynne med å lese de siste versene der, i kapittel 7 av Matteus evangeliet, versene 24-29. Den som hører disse mine ord, og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. To mennesker møter vi her, som bygger hver sitt hus. Ikke hus i bokstavelig forstand, for dette er et bilde. Og det er ikke bilde på mennesker som bygger trehus eller murhus. Og sand er ikke bilde på sand. Det er bilde på mennesker som bygger sitt liv, på forskjellig livsfilosofi. Det har å gjøre med hva slags verdier en bygger livet på. Hva slags verdier en legger til grunn for ens valg og ens bestemmelser. Jeg legger også merke til her at det er et bilde på mennesker som er i en også like livssituasjon. Begge opplever storm i livet. Verset som beskriver de to mennesker sin livssituasjon er faktisk identiske. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Faktisk står altså disse ordene om begge disse to typer husbyggere. Så Jesus forteller ikke denne historien for å vise oss hvordan vi skal unngå storm i livet, eller dårlig vær. Ingen av disse to unngikk stormen, og regnet og flaumen. Han forteller oss ikke hvordan vi skal finne en plass på jorda der vi ikke blir rammet av noe vondt. Han forteller oss ikke hvordan vi skal, som foreldre, finne en plass å bygge vårt hus på, der det ikke vil bli noen problem for barna. En som heter Earl Palmer kommenterer dette bildet slik. Jesus forteller oss ikke her hvordan foreldre skal bygge veier for sine barn, men hvordan de skal bygge barn for veiene. Det er kloke ord. Hvordan de skal bygge barn for veiene. Ikke hvordan vi skal unngå stormen, men hvordan vi skal klare oss gjennom stormen. Ikke hvordan vi skal bygge trygge veier for barna, åndelig talt, men hvordan vi skal bygge barna slik at de kan gå trygt på veiene, eller på veien. Der er også kontraster i fortellingen. Selv om disse husbyggerne gjør samme sort arbeid og møter samme storm og uvær, så er det en kontrast her. Husbygger nummer en er forskjellig ifra husbygger nummer to. Husbygger nummer en har ikke bare hørt Jesu ord, men han har handlet etter det. Han har gjort noe med det han har hørt. Husbygger nummer to har også hørt ordet. Det samme ord har han hørt, det samme budskap. Hva er så forskjellen på de to, som fører til så skjebnesvangert forskjellig resultat? Ja, bygger nummer en har hørt Jesu ord og gjort etter de. Bygger nummer to
har hørt Jesu ord og ikke gjort etter dem. Og vet du hva som avslører dem? Vet du hva som avslører forskjellen mellom de to? For de ser helt like ut. Huset deres er helt like, og de ytre forholdet er helt like. Hva er det som avslører det helt forskjellige fundament deres hus eller liv er bygd på? Jo, det er stormen. Det er alltid det. Det er når stormen kommer at fundamentet avsløres. Det er da forskjellen oppdages. For her i livet kan vi se nok så like ut. Vi vandrer gjennom livet. De som tror og som innretter seg etter hans ord, og de som ikke gjør det. Og det er ikke sikkert at det er så stor forskjell på de to gruppene. Av og til kan de se nok så like ut. De arbeider på samme plass. De kjører like biler. De bygger like hus. De går like kledd. De tjener like mye. De opplever like mye motgang i livet. Eller medgang. Ingen store forskjeller, tilsynelatende. For forskjellen kommer ikke fram før stormen setter inn. Før regnet pøser ned. Før flaumen begynner å grave rundt huset. Eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens noen vil stå. Ta bort stormen, og vi ser ganske like ut, og klarer ikke ganske likt gjennom livet, og ut av livet. Men stormen gjør forskjellige ting med oss. Samtidig med den verdenskjente evangelisten Charles Spurgeon levde der også en annen prest i England som hette Joseph Parker. En biografi sier følgende om Parker. Det var en periode av livet at han kom bort fra den evangeliske læren han hadde stått for før, og forkynt før. Han begynte å dra i tvil sider ved Guds ord som han hadde forkynt før. Leste kommentarer av liberale teologer, og begynte til og med å sette spørsmålstegn ved sin tidligere lære om frelsen ved Jesu blod. Så opplevde han stormer i livet. Blant annet mistet han sin kjære kone, som døde plutselig av en akutt sykdom. Den lære som han hadde forkynt de siste årene, kunne imidlertid ikke gi ham noen fast grunn under føttene i denne stormfulle perioden av sitt liv. Ingen trøst, ingen kraft. Og han sier selv, «I denne mørke tid begynte jeg å finne tilbake til den grunnvollen jeg hadde stått på før, til evangeliet om korset, som jeg hadde prekt i de første årene av min tjeneste. Der fant jeg fast grunn under føttene, og et hvilested i en verden som holdt på å ramle sammen rundt meg.» Jeg kom til å tenke på en sang da jeg las dette. Mitt liv, det er i Jesu blod, tross alle dødens piler, går hele verden meg imot, i det jeg trygt meg hviler. Det lindrer alle sjelesår, forfrisker motet når jeg går, beklemt med tunge tanker. Når mange tankers virvelvind forville vil mitt bange sinn. Hans blod er troens anker. Betyr det at denne mannen som skrev dette ikke var i storm? Nei, for det var nettopp det han var. Men i stormen viser det seg hva slags grunnvoll du bygger på. Ja vel, men hva er denne grunnvollen? Hvordan bygger jeg den? Det er det Jesus svarer på i denne talen. De som hører mine ord og gjør etter dem. Der står ikke de som hører mine ord,
Det står ikke bare det. For det er det mange som gjør. Men det gir ingen grunnvoll. Det er folk som har hørt hele livet, men som opplever storm, og de har ingen grunn å stå på. Grunnen å stå på får du når du gjør det du hører. Når du innretter deg etter det du hører. La det få konsekvenser for ditt liv. Der levde en kunstner som hette Steinberg. Han var maler. Han møtte en gang en unge sigøynerjente og falt for hennes sjarm og skjønnhet. Fant ut at hun ville være en glimrende modell for noen av hans malerier. Han tok henne med seg inn i studio, der hun fikk Sigga se på når han malte. Og av og til sa du selv modell for hans malerier. Han holdt på med et av sine store verk, mens hun en dag satt og så på. Det hette Kristus på korset. Hun satt og betraktet maleriet i lange stund, og så sa hun: Han må ha vært en grusom mann, siden de hengte han på et kors. Nei, svarte maleren. Han var ingen grusom mann. Han var den beste mann som noen gang har levd. Han døde for de andre. Maleren var ingen personlig kristen, men han kjente Bibelens ord om Jesus som døde for andre. Og sigøynerpiken så på han og spurte: Mener du at han døde for deg også? Maleren hadde aldri tenkt på spørsmålet på den måten. Aldri hadde det vært et personlig spørsmål for han. Men dette spørsmålet fikk han til å tenke. Og han begynte å tenke: Her står jeg og maler en stor mann, og jeg kjenner ikke engang den mann jeg maler. Og han ga seg over til Jesus. Ifra å stå på sidelinja og betrakte en historie, og faktisk male den for andre, flytter han nå inn i selve historien. Og han oppdagte at han hadde vært en av de som Jesus taler om i bergprekk, og som hører ordet, men ikke gjør etter det. Ikke lar det bli personligt, og en del av hans eget liv. Han visste alt om Jesus, om den person han malte. Han kunne enda fortelle denne unge sigøynerjenta at han var den beste person som hadde levt. Men han kjente han ikke. Og nå var Kristus ikke bare et motiv som han malte, men en del av hans eget liv. Hvis du vil lese klassikeren En pilegrimsvandring, så har du lagt merke til at da hovedpersonen, som er kalt Kristen, spurte om veien til den trange port, så var det en rekke mennesker som kunne peke på den og si: Den er der borte. Du går rett frem der og tar en sving til høyre når du kommer der. Og så videre. De visste om porten. De visste hvor den var. De visste veien til den. Men tror du de selv gikk inn i den? Nei. Noen mennesker, og kanskje noen av dere, kan peke på veien. Du vet hvor den går, men du har ikke gått den selv. Mange av dere kjenner bergprekk og bære enn jeg gjør. Du kjenner ordet, men du har ikke gått inn i ordet, eller latt ordet gå inn i deg og forandre deg. Ikke svar tilbake med hvor mange ganger du var i kirke, eller hvor fromme dine foreldre var, eller hvor du har levd, eller hvordan du har levd. Det teller ikke. Det er ingen grunn å bygge på da den store stormen kommer. For selv om du ikke skulle oppleve så mange stormer i livet, så kommer der en storm en dag da alle hus som ikke er bygd på denne fjellgrunnen vil dette. Og det er vel den stormen Jesus først og fremst tenker på når han taler disse ordene. Mitt liv, det er i Jesu blod. Er det ikke det som er selve fjellgrunnen? Tusenvis av mennesker bygger på andre grunner,
hvordan de har levd, eller hvor mange ganger de har vært i kirka, eller at de er døpt, eller at de ikke er verre enn andre mennesker, eller hvor mye de har gitt det gode formål, og så videre. Jeg skal si deg en ting. Alt det der stoffet kommer til å bli skylt bort under fødene dine som sand, som skyldes bort av flaumen. Det er en grunn som blir stående, og hvis du har den grunnen, kommer du til å bli stående. Og hvis du ikke har den grunnen, kommer det til å rase sammen rundt deg. Og den grunnen er Jesu blod, Jesu døde oppstandelse. Tror du på det? Og jeg mener, er det ditt? Er det det du skal møte Gud med når den stormen setter inn? Eller er det andre ting? Har du flyttet inn i dette, flyttet inn i bergpreken og blitt en del av det? Eller kan du det bare, mens du egentlig står utenfor det og betrakter det? Noen av dere vil si, dette er enkelt stoff. Ja, det er enkelt. Og hvis det var mitt stoff, så ville jeg antagelig vært brutt over å si det. Så enkelt er det. Men det er ikke mitt stoff. Det er Jesus sine egne ord. Og han som er Guds son, skjemmes ikke ved å være enkel. Det er enkelt, ja, men det er djupt. Det er solid. En hver idiot kan lage komplisert og vanskelig stoff, holdt jeg på å si. Men det skal et geni som Jesus til for å gi dere noe så enkelt og samtidig så djupt og varig. Det skal en Jesus til for å kunne sette ord på så djupe og evige ting, og gjør det så enkelt at et barn kan sitte og høre det og forstå det, uten noen nærmere forklaring. Nei, dette er ikke nytt stoff. De fleste av dere har hørt det 100 ganger før. Men for noen av dere er det nytt på den måten at du har enda ikke latt det bli en del av deg. Du har ikke latt det bli handling i ditt liv. Ved siden av denne Joseph Parker som jeg fortalte om, bodde altså den verdensberømte Charles Spurgeon. Han begynte som prest i 1855 og sluttet sin tjeneste i 1892. Fra 1855 til 1892 holdt han en tale hver eneste vega. Og etter at han døde fortsette de å gi ut hans tale på trykk. Og i 25 år holdt de på å utgi hans tale hver vega. En forskjellig tale hver vega i 25 år. Helt til 1917 holdt de på. Og i en av disse talene sier han: «Der er 10 000 av mennesker som forkynnelsen av evangeliet klinger som musikk for en død manns øre. De lukker ørene sine for det og vil ikke høre. Enda det er et ord som taler om deres evige liv og evige skjebne. De er som døde for det som skulle gitt dem liv, gitt dem det beste. Ingenting får dem til å høre og ta imot det som ville gitt dem alt. Hva ligner disse menneskene på? De kan sammenlignes med den ene som bygde huset sitt på sand. Når stormene kommer i livet, har de ingen trøst å hvile på, intet håp å holde dem oppe. Når sykdom rammer dem, har de ingen glede som kan støtte dem i deres smerte. De kjenner ilden slikke under dem, men de har ingen sted å gjemme seg. De forsømmer sitt sjels hus, og når vredens orkan setter inn over verden, har de ingen tilflukt. Det var de gamle sin måte å si det på. Og den gamle måten stemmer forbløffende med Jesu måte å si det på. Men det er en måte som ruster folk. Ja, gi den ville gjøre det. Alt annet er bedre enn likegyldighet. Alt annet er bedre enn at vi søver videre. Ingen sov videre etter å ha hørt Jesus holde denne talen. De hadde ofte sovet seg gjennom preike før, gjennom de skriftlærdes lange og ordrike preike, men denne gangen sov de ikke. For det står,
Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. De var slått, står det. Det betyr at de var halvt i sjokk. Noen var sikkert sinte og gikk sin vei. Andre var trista vakne og begynte å skjønne hva det hele dredde seg om. Noen fikk se at selv om de hadde hørt preike ifra Bibelen, ifra Gammeltestamentet hele sitt liv, og kunne dele av det utenat, så sto de fremdeles på sandgrunn. Deres liv var bygd på sand. Og vi vet at denne talen, og alle andre Jesus sine taler, førte til at mennesket i store mengder flytta over på fjellgrunn. Flytta seg ifra å være tilskuere og tilhørere bare, til å være en del av det Jesus talte, og til å være ett med budskapet.

0: Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld, står det i Salme 23, vers 3. 5. mars 1994, på et bibliotek i Salt Lake City i USA, var visepolitimester Lloyd Prescott og underviste ei gruppe fra politiet. Da han gikk ut i gangen etterpå, fikk han se at en bevæpnet mann truet 18 uskyldige mennesker som gisler inn i rommet ved siden av. Lloyd var ikke kledd i uniform. Han hadde vanlige klær på seg, og uten å nøle sluttet han seg til gruppa som det 19. gisselet. Han fulgte de inn i rommet og lukka døra. Da geværmannen gjorde kjent i hvilken rekkefølge gislene skulle henrettes, sa Lloyd ifra om at han var politimann. I slåsskampen som fulgte, klarte Lloyd i selvforsvar å såre geværmannen på en livsfarlig måte. Gislene ble løslatt uten at de hadde fått noen ytre skade. Lloyd identifiserte seg med de som var i livsfare. Han risikerte sitt eget liv da han gikk med inn i det rommet og ble ett med de. Dette bildet fra virkelighetens verden er drastisk. Men det kan illustrere noe om Jesus Kristus, han som kom til oss inn i vår verden. Han gjorde seg til ett med de som var gisler under syndens makt. Men han ikke bare risikerte livet, han ga faktisk livet sitt på Golgata-korset. Der kjempet han, og der seiret han over Satan og satt oss fri fra syndens makt. Mennesker står som syndere overfor Gud. Vi er hjelpeløst fortapt. Vi kan ikke frelse oss selv. Vi trenger hjelp utenfra, for Guds frelse og rettferdighet får ingen på grunn av gode gjerninger. Herren bærer navnet Israels hyrde. I 1. Mosebok 49,24 står det om Herren. Men fast og sterk er hans bue, hans hender og armer er raske, styrket ved hans hender, som er Jakobs veldige, av ham som er hyrden Israels klippe. Og i Salme 80 står det, Israels hyrde, vend øret til, du som fører Josef som en jord. Herrens navn er Israels hyrde. Han har tatt på seg ansvaret for sin jord. Han har tatt på seg ansvaret for at flokken føres på rettferdighetsstier, som vi leste i Salme 23, vers 3. Skulle noen føres inn i urettferdighet og synd, ville hans egen hyrdeære rammes. Guds omsorg for sine er forankret i hans eget vesen. Han fører på rettferdighetsstier for sitt navns skyld, leste vi videre i Salme 23. Ble noen ført vill, ville Herren gjøre mot sitt eget ord, og hans navn ville bli vanæret. At Herren skulle gjøre mot sitt eget ord er ikke mulig, men ved å føre Israel på rettferdighetsstier blir hans eget navn hellig og stort, også for de hedenske folk. Derfor gjør han dette for sitt navns skyld. Gud er den gode hyrde. Han gir oss tilgivelse og nåde. Han gir oss rettferdighet. Men hvordan? Jo, ved Kristus. Vi leser i 2. Korinterne 5,21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi, i ham, skal bli rettferdige overfor Gud. Vi blir ikke rettferdiggjort på grunn av vår innsats, eller våre personlige egenskaper, eller gode gjerninger. Vi blir rettferdiggjort bare på grunn av Guds barmhjertighet og nåde, bare for hans navns skyld. Guds rettferdighet får vi helt og fullt uten at vi har fortjent den. Gud erklærer at syndige mennesker er syndfrie for ham når de tror på Jesus Kristus. Vår rettferdiggjørelse er helt og fullt alene Guds gjerning. Det er han som rettferdiggjør og frikjenner. Det å bli frikjøpt er en gave som vi kan ta imot helt gratis. Vi trenger ikke å gjøre noe for å fortjene å bli frelst. Paulus skriver, «Alle har syndet og mangler Guds herlighet» i Romerne 3:23. Hvordan kan vi få rettferdighet og nåde over våre liv? Det er det bare Gud som kan gi oss. Og som den gode hyrde så gjør han hele verket. Paulus skriver i 1. Korinterne 1:30, «For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Det er hans verk at dere er i Kristus Jesus», stod det skrevet. Og vi leste i Salme 23, «Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Han gjør det for sitt navns skyld. Hele grunnlaget for din og min rettferdiggjørelse ligger alene i Gud selv. Det er fullkommen nåde over våre liv. Det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Helt og fullt alene Herrens verk i den korsfestede og oppstandne Herren Jesus Kristus at vi blir frelst. Du kan ha full tillit til at hyrden leder deg på den rette vei, på rettferdighetsstia. Han tar aldri feil av veien. Han er veien. Jesus sier om seg selv i Johannes 14,6. «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» All vår synd er tilgitt i Herren Jesus Kristus. All din synd i din fortid, all din synd i nåtid, all den synd du kommer til å begå i fremtiden, all synd er tilgitt i Jesu frelsesverk. Den gode hyrden skal bevare det, og det står skrevet i Salme 121. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Ta imot Jesus som din frelser, så får du del i alt dette. Og mens vi vandrer her med Jesus som frelser, så kan vi synge i sangen «Ren og rettferdig, himmelen verdig, med stor frimodighet i Kristus». For i han er vi nettopp nå, akkurat nå, rene og rettferdige og himmelen verdige. I han er bare nåde.
1: Rita Aasen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 365. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 31, vers 10-31, Malaki kapittel 3-4, Åpenbaringen kapittel 22, vers 6-21, Salme 150. Ordspråkene, kapittel 31, vers 10-31. En god kone, hvem finner henne? Langt mer enn perler er hun verd. Hennes manns hjerte stoler på henne, og på vinning skorter det ikke. Hun gjør ham godt og intet ondt alle sitt livs dager. Hun sørger for ull og lin, og hennes hender arbeider med lyst. Hun er som en kjøpmanns skip, hun henter sitt brød langveis fra. Hun står opp mens det ennå er natt, og gir sine husfolk brød, og sine piker deres arbeid for dagen. Hun tenker på en mark og får tak i den. Fordi hun tjener med sine hender, planter hun en vingård. Hun binder opp om seg med kraft og gjør sine armer sterke. Hun merker at det går godt med hennes arbeid. Hennes lampe slukkes ikke om natten. Hun legger sine hender på rokken, og hennes fingre tar fatt på teinen. Hun åpner sin hånd for den trengende og rekker ut sine hender til den fattige. Hun frykter ikke snøen for sitt hus, for hele hennes hus er kledd i skarlagenfarget ull. Hun gjør seg tepper, fint lin, og purpur er hennes kledning. Hennes mann er kjent i byens porter, der han sitter sammen med landets eldste. Hun lager skjorter og selger dem, og belter leverer hun til kjøpmannen. Kraft og verdighet er hennes klær, og hun ler av den kommende tid. Hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning er på hennes tunge. Hun holder øye med hvordan det går til i hennes hus, og dovskapens brød eter hun ikke. Hennes sønner står opp og priser henne lykkelig, hennes mann står opp og roser henne. Mange dyktige kvinner finnes, men du overgår dem alle. Ynde svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal roses. Gi henne av hennes arbeidsfrukt. Hennes gjerninger skal prise henne i byens porter.

Malaki, kapittel 3-4. Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei foran meg. Brått skal han komme til sitt tempel. Herren som dere søker, paktens engel som dere inderlig lengter etter. Se, han kommer, sier Herren herskernes Gud. Men hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han åpenbarer seg? For han er som smelter ild og som vasker lut. Han skal sitte og smelte og rense sølv. Han skal rense Levis barn, lutre dem som sølv og gull. Og de skal bære fram for Herren offergaver i rettferdighet. Da skal Judas og Jerusalems offergaver behage Herren, som i eldgamle dager, som i de tidligste år. Jeg vil komme til dere og holde dom. Jeg skal være snar til å vitne mot trollmennene og ekteskapsbryterne og mot dem som sverger falskt, mot dem som holder tilbake dagarbeiderens lønn og undertrykker enken og den farløse, de som bøyer retten for den fremmede og som ikke frykter meg, sier Herren, herskernes Gud. Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort. Helt fra deres fedres dager har dere veket av fra mine lover og ikke holdt dem. Vend om til meg, så vil jeg vende meg til dere, sier Herren herskernes Gud. Men dere sier, hva skal vi vende om fra? Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier, hva har vi røvet fra deg? Tienden og de hellige gaver. Forbannelsen har rammet dere, og fra meg røver dere hele folket. Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren herskernes Gud, om jeg ikke vil åpne himmels luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål. Jeg vil true eter gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere, og vintreet på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren herskernes Gud. Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, for da skal deres land være et herlig land, sier Herren herskernes Gud. Deres ord har vært sterke mot meg, sier Herren, men dere sier, hva har vi sagt oss imellom? Dere har sagt, fåfengt er det å tjene Gud. Hva vinning har det gitt oss at vi har aktet på hans bud, at vi gikk i botsdrakt for Herrens herskarenes Guds skyld? Nå vil vi prise de overmodige lykkelige. Ikke bare går det dem vel, disse som gjør det onde, men de frister Gud og slipper likevel fri. Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn. De skal være mine, sier Herren herskernes Gud, min eiendom, den dagen jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, like som en mann er mild mot sin sønn som tjener ham. Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. Kapittel 4. For se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige og hver den som gjør ondt være som halm, og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren herskernes Gud, så den ikke levner dem rot eller grein. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. Da skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under fotsålet deres på den dagen jeg skaper, sier Herren, herskernes Gud. Husk min tjeners Mose-lov, den jeg ga ham på Horeb for hele Israel, både lover og bud. Se, jeg sender dere Elia, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

Åpenbaringen, kapittel 22, vers 6-21. Og han sa til meg, disse ordene er troverdige og sanne, og Herren, den Gud som gir profetene sin ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Se, jeg kommer snart. Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken. Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse tingene. Da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den engel som hadde vist meg alt dette. Men han sa til meg, vokt deg for det. Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som holder fast på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe. Og han sier til meg, sett ikke seil for de profetiske ordene i denne boken, for tiden er nær. La den som gjør urett fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren, og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med deg, for å gi enhver igjen ettersom hans gjerninger. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige er de som vasker sine kapper, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i byen. Men utenfor er hundene og trollmennene, og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne, og hver den som elsker og gjør løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rot og ett, den klare morgenstjerne. Og ånden og bruden sier, kom! Og den som hører det, la ham si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ordene i denne boken. Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige byen som det er skrevet om i denne boken. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.

0: Salme 150.
1: Halleluja! Lov Gud i hans helligdom. Lov ham i hans mektige velving. Lov ham for hans mektige verk. Lov ham etter hans storhets velde. Lov ham med tone fra horn. Lov ham med harpe og sitar. Lov ham med tamburin og dans. Lov ham med strengelek og fløyte. Lov ham med tone cymbler. Lov ham med høyt klingende cymbler. Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja! Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Åge Samuelsen, hjemme fra Telemark. Han har skrevet noen utrolig flotte sanger. Sanger som blir brukt og sunget rundt om mange steder i landet vårt. Og Jesus, du som fyller alltid alle. I Egyptens mørke før jeg vandret. Jeg svak som et siv. Det seier i Jesu navn. Bare noen eksempler på noen av Åge Samuelsen sine flotte sanger. En av mine favoritter utvilsomt «Jesus er livet for meg». I koret skriver han det sånn. «Jesus er livet for meg. Lyset han på min vei. Alt jeg behøver, det har jeg i han. Jesus er livet for meg.» Vi forstår at her handler det ikke bare om en interesse. En klubb. Eller noe en var samlet om fordi en ikke hadde annet å gjøre. Nei, her handlet det om livet. Jesus er livet for meg. Det som virkelig betyr noe. Da jeg var ungdom på 80-tallet og inn i 90, da brukte vi nettopp dette uttrykket ofte. Hvis det var noe som var skikkelig kjekt, veldig stas og veldig moro, så kom ofte uttrykket «Å, dette er livet, altså». Det ble liksom ikke stort bedre da. Også i dag skal vi til Johannes evangeliet kapittel 14 og vers 6. Vi leser sammen. Jesus sier til han, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Det er siste uttrykk som er vårt uttrykk i dag. «Jeg er livet», sier Jesus. Livet med stor L. Jeg vet ikke om du husker apostelgjerningene kapittel 17. Der står det sånn i vers 28. «For i ham er det vi lever, rører oss og er til. I ham er det vi lever, rører oss og er til. Det er Jesus som er grunnen for at du i det hele tatt lever, puster, beveger deg, har et blodomløp som fungerer, og et hjerte som slår. Det er han som har ordnet alt det greiene der. Du er skapt, dannet og formet av han, for at du også skal leve livet ditt sammen med han. Og like sant som at Jesus har gitt deg livet, er det at han også ønsker å gi deg livet, det evige. Frelsen, himmelen, saligheten hjemme hos Gud. Jeg er livet, sier Jesus. I Johannes evangeliet kapittel 14, der møter vi Lazarus, Martha og Maria. Lazarus har nå vært død i allerede 4 dager. Når Jesus kommer, møter han Martha og sier, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død.» Og før Jesus nå vekker Lazarus opp, og roper han ut av grava til et nytt liv, sier han noe utrolig flott til Martha. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Jeg er oppstandelsen og livet. Jesus seier over døden, over dødens krefter, over dødens følger, ja, over alt det vonde og mørke på korset. Det var umulig for døden å holde fast på han», står det i Bibelen. «Det er han du trenger. Det er han du må få kjenne. Det er han du må få leve livet ditt med. Han som tar ansvar for deg. Han som leder deg. Og han som har en tanke om å føre deg helt hjem til far i himmelen. Jeg er livet.» Et av de flotteste avsnitt jeg kjenner i Bibelen, det må bli Kolosserbrevet kapittel 3. Der står det om Kristus, vårt liv. La oss lese fra starten av det kapitlet. «Er dere da oppreist med Kristus? så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorda. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Og så kommer det. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med han i herlighet. For et uttrykk, Kristus, vårt liv. Tenk å få se sånn på det. Tenk å få regne Jesu liv som mitt liv. Hans seier som min seier. Hans renhet som min renhet. Ja, hans fullkommenhet som min fullkommenhet. Kolosserbrevet kapittel 3 utrolig sterkt. Kristus, vårt liv. Det det jeg skal få regne med. Det det jeg skal få satse på. Og det det livet jeg en dag skal få nå helt fram og helt hjem til Gud ved. I dag sier Jesus til oss, «Jeg livet. Gå til han. Du går aldri i feil retning når du går til Jesus. Da går du til han som gir deg det du virkelig trenger, ja, både for dette livet og for det som kommer. Det ikke synda og verden som gjør deg lykkelig. Det livet med Jesus. Gud velsigne dagen din.
1: Per Tveten var anholdsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, gratis for lokalradio i Norge. Har du noe du ønsker forbund for, så kan du ringe Norea på fredag formiddag fra 9 til 11.30. Bruk da telefonnummeret 38 14 50 20, 38 14 50 20. Du kan også skrive inn ditt forbundsemne på bønneveggen vår, som du finner på nettsiden til Norea, norea.no.

0: lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Galaterbrevet 5. kapittel, vers 16 og 17. Disse ordene betyr ikke at Paulus tilbakekaller det han tidligere i brevet har sagt, at vi blir rettferdige for Gud bare gjennom troen, slik vi leser i Galaterbrevet 3. For når han oppfordrer oss til å vandre i ånden, gir han tydelig til kjenne at gjerningene ikke kan gjøre oss rettferdige. Men det han sier er, «Jeg holder for at dere har to motstridende høvedsmenn i dere, nemlig ånd og kjød. Gud har vakt til livet en strid i deres legemer, slik at ånden kjemper mot kjødet, og kjødet mot ånden. Her krever jeg ikke mer av dere, enn at dere følger ånden og kjemper mot kjødet.» Paulus bruker klare og tydelige ord, som om han vil si, «Ennå er vi ikke kommet så langt at vi kan oppfylle loven. Derfor må vi vandre i ånden og øve oss i å tenke, tale og gjøre det ånden vil, og kjempe imot det kjødet vil. Kjødets lyster er ennå ikke døde i oss, men bryter stadig fram og strir mot ånden. I tilfeller der noen gjør ondt imot oss, finnes det ikke ett hellig menneske som har et kjød som er så fromt at det ikke helst vil bite og klore, eller i det minste la være å følge kjærlighetsbudet. Paulus har derfor laget en forskrift om at den ene skal tjene den andre, bære hverandres svakheter og tilgi hverandres feil og mangler. Det er umulig at det kan bli noen varig fred og enighet blant de kristne, der dette ikke skjer. For det slår aldri feil at du må se ting hos de andre som er ubehagelig og ergrer deg. Du vil også selv gjøre mye som forarger disse igjen. Når da den ene ikke vil gi seg for den andre, og ikke vil holde ham noe til gode for kjærlighetens skyld, blir det til slutt ingen ende på splid og uenighet. Derfor lærer Paulus oss at vi skal vandre i ånden og ikke fullføre kjødets lyster. Det er som om han vil si, «Hvis dere blir beveget til sinne eller hat mot en bror som har fornærmet dere, så pass på at dere ved ånden står imot denne onde viljen. Hold ham hans svakhet til gode, for det står skrevet, elsk din neste som deg selv. For selv om din bror faller, så fortsetter han likevel å være din bror. Ja, det finnes ingen mer nødvendig situasjon å vise kjærlighet i, som når din bror er mangelfull og har krenket deg. Den som derfor mener at en kristen ikke skal ha noen feil og mangler, samtidig som han føler hos seg selv at det skorter på så mye, han må fortæres av tungsinn og tristhet, og til sist fortvile. For den som derimot forstår dette, og kan handle rett i slike ting, blir disse kjødets onde fristelser til nytte. Når kjødet vil lokke ham til synd, blir han drevet til å be med alvor, søke syndenes forlatelse i Kristus, og gripe fatt i troens rettferdighet. Uten disse anfektelsene ville han kanskje aldri ha lengtet så inderlig etter dette. Landstad nummer 202, vers 2 og 4. Hjelp at jeg all min tid må kjødets lyster drepe, og åndens gjerninger med iver etterstrebe, og så forfremmes i tro, håp og kjærlighet, at jeg når frem en gang til seier og til fred. Mitt hjerte, Herre Gud, i kjærlighet grunnfeste, og elske deg for alt, og som meg selv, min neste. Gi meg tålmodighet når korset bryter inn, når lykken med meg går, da gi et ydmykt sinn.

Hvor var Gud da dette hendte? Sjelesørgere og prester får spørsmålet ganske ofte. Jeg har lest om en prest som beskriver to måter å reagere på når ulykken har skjedd. En ung gutt kjørte motorsykkel. Ikke noe råkjøring, ingen sjanser, ikke alkohol. En god gutt. Han kjørte rolig av sted, men en bilist så ham ikke, og i løpet av et sekund var livet slutt. Far og mor var naturligvis knust. Han var den eneste sønnen deres, men etter en stund viste det seg to måter å reagere på. Moren sa, «Jeg forstår ikke hvorfor Herren tok gutten vår hjem. Nei, jeg forstår det virkelig ikke, men jeg stoler på at Herren gjør det som er rett. Vi skal møtes igjen.» Faren følte noe helt annet. Han var rasende på Gud og sa at Jesus kaller seg kjærlighetens Gud. Han påstår å være allmektig. Hvis Gud hadde vært glad i gutten min og kan gjøre som han vil, så kunne han ha spart livet hans. Hvor var Jesus? Han var i hvert fall ikke hos gutten min. Hvis Jesus ikke var med gutten min da, så har jeg ikke bruk for ham nå. Faren vil ikke høre på en tanke at gutten sikkert var spart for utallige ulykker tidligere, ulykker som aldri hendte. Han vil ikke høre at gutten kanskje ble tatt hjem for å bli spart for noe ondt i fremtiden. Han vil ikke høre på noe, han var låst i sin protest mot Gud. Pastoren flyttet til et annet sted, og vet ikke hvordan det gikk med ekteparet som tenkte så forskjellig. Men han og jeg blir ikke trette av å forkynne at Jesus alltid vil være med dem som har fått Gud til far ved troen på Jesus. Selv om du ikke opplever ham eller ser ham, selv om du ikke forstår ham eller er enig med ham, så er han med, og han beskytter deg fra farer som er langt flere enn du aner. Når du kjenner deg helt alene, når du føler at det ikke finnes noen du kan stole på, når du syns alle har sviktet deg, så er han der. Hvordan kan jeg vite det? Jesus har sagt, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

da er det morgen igjen, og vi sier hjertelig, hjertelig velmøtt. Det er Jæren Misjonsradio som er på lufta. Oddvar Dahl sitter i studio. Ja, i dag skal vi ha litt senere i programmet det som vi kaller Glimt fra livets dagbok. Og han som har skrevet det vi skal høre i dag, det var han som ble kalt Sirdalspresten, nemlig B.A. Lindland. Og overskriften der, det er et sognebud. Men det er ikke det første i dag, det er andakten ved Gudmund Vinskjei aller først. Og, men før det også tror jeg vi skal avertere noe som ikke vi må glemme. I kveld, det er 10. september, så er det nadværmøte på Nærbø bedehus klokka 19.30. Altså klokka 19.30 i kveld, Nærbø bedehus. Nattværmøte. Alle troende velkommen. Men aller først, Arne Aanum, han sang så mye før. Han synger fremdeles, både kassett og på CD. Og sangen, den er litt spesiell. Den handler om mor og barn. Og det kommer også Vinskjei inne på i andakten sin, så dette er en sammenheng. Kom, lytt til min sang. Det er titelen på sangen til Arne Aanum.

Ja, Herre Jesus, måtte det bli sant om den enkelte av oss, at vi fikk bruke ordet ditt, som er en lys for vår fot og en lykt på vår sti. Det ordet som kan hjelpe den unge til å bevare stien sin rein. Må du hjelpe oss til å bli bibellesere, som de kalte den gamle generasjonen, de kalte de for lesere. Hjelp oss til det, og la oss få ta med oss ordet også i dag. Amen. Vi skal lese litt sammen fra Kolosserbrevet kapittel 4. Vi har tre avsnitt i Nytestamentet. Dette er et av de, som de gamle kalte for hustavlene. Hustavlene, de var skrevne ofte på, med store bokstaver og hengt opp på en stovevegg. Nå er det lenge siden jeg såg deg. Og jeg voner dere ikke av den grunn at de er blitt borte. Vi skulle gjerne hatt de på veggen igjen, men viktigere er det at du leser deg i Bibelen. Kolossenserne, det tredje kapittel, der står det om de koner og de menn som lever sammen, om foreldre og barn, om arbeidere og arbeidsgivere. La oss høre hva der står. De koner skal underordne dykk mennene dykker som det sømer seg for kristne. De menn skal elske konene dykker og ikke være harde imot deg. De barn skal være lydige mot foreldre dykker i alle ting, for det er til hugna for Herren. De foreldre skal ikke stille dykk såleis med barna at de vært arge og missa motet. De tjenere skal lya de jordiske herrene dykker i alle ting. Vær ikke øgne tjenere, som bare vil gjøre menneske til lags, men lyd deg av et ærlig hjerte og i age for Herren. Alt de gjør skal de gjøre viljuk, som for Herren og ikke for menneske, for de vet at de skal få arven til løn av Herren. Kristus er den Herren de skal tjene. Men den som gjør urett skal få den løn han fortjener. Her er ikke skillna på folk. De som er herrer skal fare rett og rimelig fram mot tjenerne dykker, for de vet at de også har en herre i himmelen. Ja, her er vi inne på de situasjoner og forhold vi alle lever i. I en heim, kone og mann. I en heim, barn og foreldre. På en arbeidsplass, arbeidsgivere og arbeidere. Og det der, i de situasjoner, der er det vi skal leve som kristne. I heimen skal vår prøve stå, det skal vi visst forrøyne, slik sång de gamle leserne. Og ja, når du tenker vel etter, så er det nok et og annet i heimen din også, som burde være annerledes. Var du et vittne for den Herre Jesus, med dine ord og med din innstilling og med din fær, der i heimen, i forhold til kona di, eller i forhold til mannen din? I forhold til barna dine? I forhold til foreldra dine? Kan hende du burde gått hjem, strekt ut handa og sagt, du må tilgi. Det var jeg som feilet. På arbeidsplassen, jeg minnes det en ung gutt som ble en kristen på en byggeplass. Han måtte ta en tur inn til sjefen og sier at han hadde stålet et og annet småtteri når han gikk hjem fra arbeidsplassen. Nå måtte han få betale og gjøre opp. Hva tror du arbeidsgiveren tenkte da, når den unge mannen hadde gjort opp for seg og gikk at ende til arbeidet? Vitner vårt liv når det gjelder å bruke tid
og krefter. Rett på arbeidsplassen svarer det med dette som står her i Guds ord, at vi skal tjene Herren, ikke øgnetjeneste, men vi skal tjene som for Herren og ikke for menneske. Og da er vi inne på det som Guds ord taler så tydelig om, at vi må leve i lyset med vår hverdag. Guds ord er full av formaninger. Hvordan vi skal være innstilt, hvordan vi skal leve. Vi har visdomslitteraturen i det gamle testamentet, ordspråkene, og mange andre avsnitt. De har Gud gitt oss ikke til frelses grunn, men til vegvisere langs vegen. De forteller slik sømmer det seg for en kristen å leve. I heim, i forhold til barn og foreldre, i forhold til arbeidere og arbeidsgivere. Vi skal altså visst ikke være uten rettleiing. Bare les skriften du, les alle formaningene i brevene i det Nye Testamentet, og du vil nesten ikke finne et forhold der ikke det er omtalet hvordan du skal leve. Men det viktigste av alt, det er dette å tjene Herren, og ikke for menneske. Da blir det godt å få lov å tjene også våre medmenneske, fordi Gud har sett oss der, mellom deg. Der skal vi leve i lyset, gå til Herren og gjøre opp våre synder, og det kan nok hende at vi også må gå til våre medmenneske og gjøre opp. Det er underlig med de ting som kommer opp i lyset, og en fortaler ut om. Det er som de mister sin makt over en. Hverdagen. Så har du din hverdag og dine store problem. Du får lov å tale med Herren om deg. Og det kan nok hende at til slutt så blir det som misjonær Stam i Kina. Når han tenkte at ende på livet sitt der, og skrev i dagboka, så skrev han «Mitt største problem er meg selv». Da er det godt med en frelser, som jeg kan få gå til. Det er han som kan skape om og løse oss ifra syndebann og syndevaner, og vonde måter å leve på. Det er han som kan opptukte oss til å leve gudelig og gudfryktig i den nåværende vonde verden, der som du og jeg er sett i hverdagen. Gå inn i det lyset med din hverdag, så skal du få være et lite lys. Du skal være som byen som er bygd på berg som ikke kan løgnast. Du skal få skine der i din hverdag, uten å si et ord. Ja, der står enda til i Peters brev at de koner som har menn som ikke tror, de skal vinne mennene sine, ikke med ord, men med deres stille og heilage ferd. Herre Jesus, gi du oss nåde til å være slike hverdagskristne, som ikke sett lys under ei skjeppe, men lever slik at vi vitner om deg, med vår ferd og med våre ord. Vi ber i Jesu navn. Amen.

Ja, det var Bryne Kore Frimenn som sang om Bibelen. Så skal vi bli med gamle Sirdalspresten, som han hette, han ble i hvert fall kalt det, M.B. eller B.M. Lindeland, på Sognebud.

Livets dagbok. Och idag ska vi bli med Sirdalsprästen B.A. Lindeland på sognebud. Gamle Mari var blitt sengeliggende nå i det siste. Ikke for det hun klaget ikke over at hun var syk. Det sto helst bra til. Men det var føttene som ikke ville bære henne, og så var hun blitt så tumlen i hodet, så snart hun bare reiste seg. Eller sto det som sagt helst bare bra til? Siden hun stadig måtte holde senga, hadde det jo tatt til med susingen for ørene, men når man talte til henne litt høyt, hørte hun bra. Marit hadde vært en gudfryktig kvinne, så å si, all sin dag. Hun hadde vært til velsignelse, både i sitt hjem og blant sine omgivelser. Stille og bramfritt hadde hun levd sitt liv, hjelpsomme råd og dåd så langt evnen rakk. Derfor var hun avholdt og aktet av alle. Hun hadde sendt bud og bedt om å få gå til alters. Så sier Lindeland: «Jeg fikk inntrykk av helg og høytid da jeg trådte inn i kammerset til Marit. Hvit duk på bordet, to lys i blankskurte messingstaker, og i den pent stelte senga Mari, der lå hun med foldede hender og med hvit kappe på hodet. Jeg hadde sunget en salme og lest et Guds ord. Så sier hun: «Før du gir meg brødet og vinen, må du vite at det står dårlig til med troen min.» «Nei, jaså, Mari, gjør det det?» «Ja, riktig dårlig. Jeg har bedt Gud uavlatelig om å øke min tro, men jeg synes det snarere har gått den andre veien.» «Og så er du redd for at det ikke vil gå godt?» «Ja, du, de tanker kommer.» Jeg tittet en stund, og så sa jeg: «Har du mange penger, Mari?» Hun så litt forundret på meg, i det hun svarte at hun hadde ingen penger. Har du ingen penger? For da kan du da klare deg de dager du ennå har igjen?» «Jeg trodde du visste at jeg har mitt brød her hos Sjur. Jeg har ikke bruk for penger. Sjur steller godt med sin gamle mor, og Tonetta

er en god sønnekone. Ja, sa jeg, dette var gildt å høre. Det har altså gått til i dag, men det kan jo muligens bli anderledes heretter. Du blir jo eldre og eldre. Nei, du, det ingen fare her. Du kjenner ikke Sjur og Tunetta, du. De all for snille til det, og dessuten så har jeg det skriftlig. Åh, har du det skriftlig? Ja, det forandrer saken. Da er det nok ingen fare. Sjur har satt navnet sitt under på at han vil sørge for deg til din dødsdag, altså. Ja, og så gi meg en hederlig begravelse. Ja, da kan du nok være trygg uten bekymring. Ja, gudskjelov, sa Mari. Så ble det en liten pause. Så sa jeg, tenk om Gud hadde vært så god og snill som hans Sjur, Mari. Gud er da meget bedre og meget snillere han. Tror du virkelig det? Det trenger jeg ikke tro, jeg vet det. Han har vist meg det gjennom de mange, mange år. Kunne du ha lyst til å fortelle meg litt om Guds godhet imot deg? Og jeg ble sittende lenge ved Maris seng og høre på hennes vitnemål om Gud, et vitnemål avlagt i barnslig innfoldighet og med barnesinn. Av og til vetet en tår mitt kinn, stundom kruset et smil mine lepper. Men så er det i alle fall den forskjell at du har det skriftlig fra Sjur, så kan han ikke vri seg fra det selv om han ville. Men jeg hadde skriftlig fra Gud også, Mari, og reiste seg opp i sittende stilling, tok Bibelen ut av min hånd, trykket den fast mellom sine magre hender og sa, «Dette er brevet fra Gud til meg, hans velsignede ord til en fattig stakker som jeg.» Og her har han sagt, «Jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg.» Selv når du skal gå gjennom dødsskyggens dal, vil jeg være med deg. Hun seg ned på puten igjen. Mari, sa jeg, skjønner du det nå? Du har ingen grunn til å ligge med frykt og bekymring for noen ting. Du har bare grunn til å love og takke Gud for alt, også for Sjur og Tunetta, som pleier deg så godt på dine gamle dager. «Der sa du et sant ord, prest», sa Mari. «Gud være takk for sin usigelige nåde.» Så gikk vi til alters, Mari og jeg. Ja, nå tror jeg det passer å høre Jesper Krogedals sang. «Jeg ville gjerne eie en tro så sterk og stor.»

Forskjellen kommer ikke frem før stormen setter inn, før regnet pøser ned, før flaumen begynner å grave rundt huset eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens andre vil stå.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til siste program i serien fra Bergpreika, og vi skal begynne med å lese de siste versene der, i kapittel 7 av Matteus evangeliet, versene 24-29. Den som hører disse mine ord, og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. To mennesker møter vi her, som bygger hver sitt hus. Ikke hus i bokstavelig forstand, for dette er et bilde. Og det er ikke bilde på mennesker som bygger trehus eller murhus. Og sand er ikke bilde på sand. Det er bilde på mennesker som bygger sitt liv, på forskjellig livsfilosofi. Det har å gjøre med hva slags verdier en bygger livet på. Hva slags verdier en legger til grunn for ens valg og ens bestemmelser. Jeg legger også merke til her at det er et bilde på mennesker som er i en nokså like livssituasjon. Begge opplever storm i livet. Verset som beskriver de to mennesker sin livssituasjon er faktisk identiske. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Faktisk står altså disse ordene om begge disse to typer husbyggere. Så Jesus forteller ikke denne historien for å vise oss hvordan vi skal unngå storm i livet, eller dårlig vær. Ingen av disse to unngikk stormen, og regnet og flaumen. Han forteller oss ikke hvordan vi skal finne en plass på jorda der vi ikke blir rammet av noe vondt. Han forteller oss ikke hvordan vi skal, som foreldre, finne en plass å bygge vårt hus på, der det ikke vil bli noen problem for barna. En som heter Earl Palmer kommenterer dette bildet slik: Jesus forteller oss ikke her hvordan foreldre skal bygge veier for sine barn, men hvordan de skal bygge barn for veiene. Det er kloke ord. Hvordan de skal bygge barn for veiene. Ikke hvordan vi skal unngå stormen, men hvordan vi skal klare oss gjennom stormen. Ikke hvordan vi skal bygge trygge veier for barna, åndelig talt, men hvordan vi skal bygge barna slik at de kan gå trygt på veiene, eller på veien. Der er også kontraster i fortellingen. Selv om disse husbyggerne gjør samme sort arbeid og møter samme storm og uvær, så er det en kontrast her. Husbygger nummer en er forskjellig ifra husbygger nummer to. Husbygger nummer en har ikke bare hørt Jesu ord, men han har handlet etter det. Han har gjort noe med det han har hørt. Husbygger nummer to har også hørt ordet. Det samme ord har han hørt, det samme budskap. Hva er så forskjellen på de to, som fører til så skjebnesvangert forskjellig resultat? Ja, bygger nummer en har hørt Jesu ord og gjort etter dem. Bygger nummer to
har hørt Jesu ord og ikke gjort etter dem. Og vet du hva som avslører dem? Vet du hva som avslører forskjellen mellom de to? For de ser helt like ut. Huset deres er helt like, og de ytre forholdet er helt like. Hva er det som avslører det helt forskjellige fundament deres hus eller liv er bygd på? Jo, det er stormen. Det er alltid det. Det er når stormen kommer at fundamentet avsløres. Det er da forskjellen oppdages. For her i livet kan vi se nokså like ut. Vi vandrer gjennom livet. De som tror og som innretter seg etter hans ord, og de som ikke gjør det. Og det er ikke sikkert at det er så stor forskjell på de to gruppene. Av og til kan de se nokså like ut. De arbeider på samme plass. De kjører like biler. De bygger like hus. De går like kledd. De tjener like mye. De opplever like mye motgang i livet. Eller medgang. Ingen store forskjeller, tilsynelatende. For forskjellen kommer ikke fram før stormen setter inn. Før regnet pøser ned. Før flaumen begynner å grave rundt huset. Eller rundt livet. Da avsløres det hva slags grunn en er bygd på. Da vil noen hus rase sammen, mens noen vil stå. Ta bort stormen, og vi ser ganske like ut, og klarer ikke ganske likt gjennom livet, og ut av livet. Men stormen gjør forskjellige ting med oss. Samtidig med den verdenskjente evangelisten Charles Spurgeon levde der også en annen prest i England som hette Joseph Parker. En biografi sier følgende om Parker. Det var en periode av livet at han kom bort fra den evangeliske læra han hadde stått for før og forkynt før. Han begynte å dra i tvil sider ved Guds ord som han hadde forkynt før. Leste kommentarer av liberale teologer og begynte til og med å sette spørsmålstegn ved sin tidligere lære om frelsen ved Jesu blod. Så opplevde han stormer i livet. Blant annet mistet han sin kjære kone, som døde plutselig av en akutt sykdom. Den lære som han hadde forkynt de siste årene, kunne imidlertid ikke gi ham noen fast grunn under føttene i denne stormfulle perioden av sitt liv. Ingen trøst, ingen kraft. Og han sier selv, «I denne mørke tid begynte jeg å finne tilbake til den grunnvollen jeg hadde stått på før, til evangeliet om korset, som jeg hadde prekt i de første årene av min tjeneste. Der fant jeg fast grunn under føttene, og et hvilested i en verden som holdt på å ramle sammen rundt meg.» Jeg kom til å tenke på en sang da jeg las dette. «Mitt liv, det er i Jesu blod, tross alle dødens piler, går hele verden meg imot, i det jeg trygt meg hviler. Det lindrer alle sjelesår, forfrisker motet når jeg går, beklemt med tunge tanker. Når mange tankers virvelvind forville vil mitt bange sinn. Hans blod er troens anker.» Betyr det at denne mannen som skrev dette ikke var i storm? Nei, for det var nettopp det han var. Men i stormen viser det seg hva slags grunnvoll du bygger på. Ja vel, men hva er denne grunnvollen? Hvordan bygger jeg den? Det er det Jesus svarer på i denne talen. «De som hører mine ord og gjør etter dem.» Der står ikke «de som hører mine ord»,
Det står ikke bare det. For det er det mange som gjør. Men det gir ingen grunnvoll. Det er folk som har hørt hele livet, men som opplever storm, og de har ingen grunn å stå på. Grunnen å stå på får du når du gjør det du hører. Når du innretter deg etter det du hører. La det få konsekvenser for ditt liv. Da levde en kunstner som hette Steinberg. Han var maler. Han møtte en gang en unge sigøynerjente og falt for hennes sjarm og skjønnhet. Fant ut at hun ville være en glimrende modell for noen av hans malerier. Han tok henne med seg inn i studio, der hun fikk sitte og se på når han malte. Og av og til sa du selv modell for hans malerier. Han holdt på med et av sine store verk, mens hun en dag satt og så på. Det hette Kristus på korset. Hun sa du betraktet maleriet i lange stund, og så sa hun: han må ha vært en grusom mann, siden de hengte han på et kors. Nei, svarte maleren, han var ingen grusom mann. Han var den beste mann som noen gang har levd. Han døde for de andre. Maleren var ingen personlig kristen, men han kjente Bibelens ord om Jesus som døde for andre. Og sigøynerpiken så på han og spurte: mener du at han døde for deg også? Maleren hadde aldri tenkt på spørsmålet på den måten. Aldri hadde det vært et personlig spørsmål for han. Men dette spørsmålet fikk han det å tenke. Og han begynte å tenke: her står jeg og maler en stor mann, og jeg kjenner ikke engang den mann jeg maler. Og han ga seg over til Jesus. Ifra å stå på sidelinjen og betrakte en historie, og faktisk male den for andre, flytter han nå inn i selve historien. Og han oppdagte at han hadde vært en av de som Jesus taler om i bergprekk, og som hører ordet, men ikke gjør etter det. Ikke lar det bli personligt og en del av hans eget liv. Han visste alt om Jesus, om den person han malte. Han kunne enda fortelle denne unge sigøynerjenta at han var den beste person som hadde levt. Men han kjente han ikke. Og nå var Kristus ikke bare et motiv som han malte, men en del av hans eget liv. Hvis du vil lese klassikeren En pilegrimsvandring, så har du lagt merke til at da hovedpersonen, som er kalt Kristen, spurte om veien til den trange port, så var det en rekke mennesker som kunne peke på den og si: den er der borte. Du går rett frem der og tar en sving til høyre når du kommer der. Og så videre. De visste om porten. De visste hvor den var. De visste veien til den. Men tror du de selv gikk inn i den? Nei. Noen mennesker, og kanskje noen av dere, kan peke på veien. Du vet hvor den går, men du har ikke gått den selv. Mange av dere kjenner bergprekk og bedre enn jeg gjør. Du kjenner ordet, men du har ikke gått inn i ordet, eller latt ordet gå inn i deg og forandre deg. Ikke svar tilbake med hvor mange ganger du var i kirke, eller hvor fromme dine foreldre var, eller hvor du har levd, eller hvordan du har levd. Det teller ikke. Det er ingen grunn å bygge på da den store stormen kommer. For selv om du ikke skulle oppleve så mange stormer i livet, så kommer der en storm en dag da alle hus som ikke er bygd på denne fjellgrunnen vil dette. Og det er vel den stormen Jesus først og fremst tenker på når han taler disse ordene. Mitt liv, det er i Jesu blod. Er det ikke det som er selve fjellgrunnen? Tusenvis av mennesker bygger på andre grunner,
på hvordan de levd, eller hvor mange ganger de var i kirken, eller at de døpt, eller at de ikke verre enn andre mennesker, eller hvor mye de gitt til gode formål, og så videre. Jeg skal si deg en ting. Alt det der stoffet kommer til å bli skylt bort under fødene dine som sand, som skylles bort av flaumen. Det er en grunn som blir stående, og hvis du har den grunnen, kommer du til å bli stående. Og hvis du ikke har den grunnen, kommer det til å rase sammen rundt deg. Og den grunnen er Jesu blod, Jesu døde oppstandelse. Tror du på det? Og jeg mener, er det ditt? Er det det du skal møte Gud med når den stormen setter inn? Eller er det andre ting? Har du flyttet inn i dette, flyttet inn i bergpreken og blitt en del av det? Eller kan du det bare, mens du egentlig står utenfor det og betrakter det? Noen av dere vil si, dette er enkelt stoff. Ja, det er enkelt. Og hvis det var mitt stoff, så ville jeg antagelig vært brudd over å si det. Så enkelt er det. Men det er ikke mitt stoff. Det er Jesus sine egne ord. Og han som er Guds son, skjemmes ikke ved å være enkel. Det er enkelt, ja, men det er djupt. Det er solid. En hver idiot kan lage komplisert og vanskelig stoff, holdt jeg på å si. Men det skal et geni som Jesus til for å gi oss noe så enkelt og samtidig så djupt og varig. Det skal en Jesus til for å kunne sette ord på så djupe og evige ting, og gjør det så enkelt at et barn kan sitte og høre det og forstå det, uten noen nærmere forklaring. Nei, dette er ikke nytt stoff. De fleste av dere har hørt det 100 ganger før. Men for noen av dere er det nytt på den måten at du har enda ikke latt det bli en del av deg. Du har ikke latt det bli handling i ditt liv. Ved siden av denne Joseph Parker som jeg fortalte om, bodde altså den verdensberømte Charles Spurgeon. Han begynte som prest i 1855 og slutta sin tjeneste i 1892. Fra 1855 til 1892 holdt han en tale hver eneste uke. Og etter at han døde fortsatte de å gi ut hans taler på trykk. Og i 25 år holdt de på å utgi hans taler. Hver vega, en forskjellig tale hver vega i 25 år, helt til 1917 holdt de på. Og i en av disse talene sier han, «Der er 10 000 av mennesker som forkynnelsen av evangeliet klinger som musikk for en død manns øre. De lukker ørene sine for det og vil ikke høre.» Enda det er et ord som taler om deres evige liv og evige skjebne. De er som døde for det som skulle gitt dem liv, gitt dem det beste. Ingenting får dem til å høre og ta imot det som ville gitt dem alt. Hva ligner disse menneskene på? De kan sammenlignes med den ene som bygde huset sitt på sand. Når stormene kommer i livet, har de ingen trøst å hvile på, intet håp å holde dem oppe. Når sykdom rammer dem, har de ingen glede som kan støtte dem i deres smerte. De kjenner ilden slikke under dem, men de har ingen sted å gjemme seg. De forsømmer sitt sjels hus, og når vredens orkan setter inn over verden, har de ingen tilflukt. Det var de gamle sin måte å si det på. Og den gamle måten stemmer forbløffende med Jesu måte å si det på. Men det er en måte som ryster folk. Ja, gi den ville gjøre det. Alt annet er bedre enn likegyldighet. Alt annet er bedre enn at vi sover videre. Ingen sov videre etter å ha hørt Jesus holde denne talen. De hadde ofte sovet seg gjennom preike før, gjennom de skriftlærdes lange og ordrike preike, men denne gangen sov de ikke. For det står,
Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. De var slått, står det. Det betyr at de var halvt i sjokk. Noen var sikkert sinte og gikk sin vei. Andre var trista vakne og begynte å skjønne hva det hele dredde seg om. Noen fikk se at selv om de hadde hørt preike ifra Bibelen, ifra Gammeltestamentet hele sitt liv, og kunne dele av det utenat, så sto de fremdeles på sandgrunn. Deres liv var bygd på sand. Og vi vet at denne talen, og alle andre Jesus sine taler, førte til at mennesket i store mengder flytta over på fjellgrunn. Flytta seg ifra å være tilskuere og tilhørere bare, til å være en del av det Jesus talte, og til å være ett med budskapet.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Hei, du lytter til program her på Jermisjonsradio. Først fikk du høre sangen «Jeg takker deg, Jesus» med Arild Ingebjørg Melberg. Litt senere i sendingen så får du en andakt med Kurt Westman. Nå vil jeg lese opp en andakt som står i Hans-Agnissens andaktsbok etter nødvendig. Stykket står den 9. september, og bibelverset endrer i fra Salme 25 og vers 14. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. Gud er ikke fornøyd med å ha sine barn i tale en gang imellom. Det er ikke nok for ham. Han ønsker ikke at de bare av og til skal komme til ham. Han lengter etter samfunn med dem. Han vil dra hver eneste en inn i sin fortrolighet. Din gamle syndige natur sier nei. Den vil bestemme selv. Vårt kjød stritter imot. Ofte kan de ikke forstå Gud, og når de forstår ham, er de ikke enige med ham. Det bøyer seg ikke under hans lov, og det kan heller ikke gjøre det. Veien til fortrolighet med Gud går gjennom det at vi døder kjødet. Hans tuktende hånd hviler alltid tungt på oss. Det er så mye som må brytes ned, selv livet er seg livet. Men ved at Gud leder på underfull vis, kan det skje at du en dag står ribbet for alt. Har du i den stillingen ansiktet vendt mot ham, spør du ikke lenger hva det vil si å frykte Gud. Herren selv har lært deg det. Det merkelige er at først da kan Gud kunngjøre deg sin pakt. Å være fattig og ha liten kraft er noe stort i Guds rike. De rike sender Gud tomhendte bort. De fattige metter han med gode gaver. Når han begynner å åpenbare sin nådepakt, blir mange spørsmål og problemer uvesentlige. Du undrer deg over at du tidligere brant etter å få svar på både det ene og det andre. Fortrolighet med Gud fører inn i hans tanker. Gjennom ordet sitt åpenbarer han at han, før verdens grunnvoll ble lagt, har utvalgt deg i Jesus til å være hellig og uten lyte for hans ansikt. Den Gud som fra evighet av har skapt et univers som i våre øyne er uendelig, har kjent deg sammen med Jesus. Før han skapte alt annet. Han kunne ikke utvelge deg i deg selv, han måtte gjøre det i Jesus. Derfor kan han evig ha fortrolig samfunn med deg og kunngjøre deg sin pakt.

Du fikk høre sangen «Ved Jesu føtter i stillestund» med Miriam og Joel Dyravden. Du får nå en andakt med Kurt Westmann fra serien «Veien gjennom Bibelen» og «Første Korinterbrev».

Du fikk høre sangen «Gud vil ikke miste en eneste en» med Region Domtas Kor og Sør-Vest. Du lytter til program her på Jæren Misjonsradio og Rudi Stenevert studio. Helt til slutt får du høre sangen «Klippe du som brast for meg» med Arne Borelli Pedersen. Med det ønsker jeg en fortsatt fin kveld opp og gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: La oss be. Herre Jesus, vi ber deg. Må vi alltid ha deg som sentrum i alle våre tanker. Og må det alltid være du som vi holder oss til i liv og i død. Vi vil gjøre oss ganske avhengige av deg, kjære frelser, også i denne stund. Og be om at du må åpne ditt ord for oss, og hjelpe oss til å ta imot hva du vil gi. Og hjelpe oss også, Herre, til å ta imot det sånn at vi kunne få noe å gi til dem vi skal vitne for. Hør oss i ditt eget navn. Amen. Det er 19. søndag efter trefoldighet som vi nå har foran oss. Eller 20. søndag etter pinse, som det er meningen at det skal hette nå framover. Det er jo nemlig sånn katolikkene gjør det, så da må jo helst vi også følge med. Men foreløpig heter det altså 19. søndag etter trefoldighet, og evangeliet for første rekke er da Matteus 9, 1-8. Og han gikk i båten og for over og kom til sin egen by. Og de førte til ham en mann som var verkbrudden, og som lå på en seng, og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne, «Vær frimodig, dine synder er deg forlatt.» Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv, «Denne spotter Gud.» Da Jesus så deres tanker, sa han, «Hvorfor tenker de så ondt i eders hjerter? For hva er lettest, enten å si, «Dine synder er deg forlatt», eller å si stå opp og gå. Men for at de skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, da sier han til den verkbrudne, stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han sto opp og gikk hjem til sitt hus. Men da folket så det, ble de forferdet og priste Gud, som hadde gitt mennesker en sådan makt. Forkynnelsens oppgave er jo alltid å gjøre bibelordet levende. Jeg kunne si det er bibelordet som skal preke egentlig. Min oppgave som forkynner er å gi min røst til bibelordet, sånn at det får tale. Budskapet ligger foran meg på pulten når jeg skal på prekestolen eller talestolen. Jeg skal bare bringe det ut. Følgen er at det er det sentrale området i teksten som jeg må gripe på mitt eget hjerte som predikant, først av alt. Og så finne en slik form at jeg kan la andre få del i det som jeg slik selv har mottatt. Det vil jo igjen si at det må være det sentrale området i teksten som skal ut. Selve midtpunktet, selve grunntanken som skal ut. Ikke et eller annet bimotiv. Visse tider av kirkens historie er med rette beryktet for å bruke bimomenter, sånn som når teksten om enkens sønn i Nain blir brukt av en rasjonalistisk prest i sin tid til å tale om hvor nyttig det er å legge kirkegårdene utenfor byen, for det står jo at de gikk ut av byen med den døde, ikke gravned lik inn i byen, men utenfor byen, hvilket jo var et fint poeng da, men neppe særlig sentralt i forhold til teksten. Og jeg har også selv med mine egne ører hørt ved et byjubileum for denne by, vedkommende biskop tale over denne teksten og dvele ved ordet i vers 1, sin egen by. Det var jo et byjubileum, det var Oslo som var så gammel blitt. Jesus kom til sin egen by. Jeg ville neppe ha valgt det til tema, tror jeg. I høyden latt det klinge med som et slags lite bymotiv. Det forekom meg at allikevel et enkelt uttrykk i teksten godt kan tas som utgangspunkt. Det er selve budskapet sentralt i teksten, selve kontenten av det, som skal fram. Men et sted må begynnelsen settes, og det er jo alltid besværlig, det vet enhver predikant, å finne en begynnelse, en åpning for prekenen. Samtidig er det veldig viktig. Kolossalt viktig. Hvis ikke vi har en brukbar begynnelse, risikerer vi at folk sovner. Og det er mye mer av søvn i kirke og bedehus under våre talerstoler enn det er koselig å tenke på. Jeg nevnte det visst her en gang, at den store Niebergall, den liberale homiletikeren fra århundreskiftet, har et helt kapittel i sitt store verk, og det kapittel heter «Der Kirchenschlaf». Ikke så veldig koselig å tenke på. En god begynnelse, og hva det angår, en slutt som kan være sånn at folk kanskje kan huske dem. Løfte tanken opp. Bruk mye arbeid på å få en god begynnelse og en god avslutning av prekenen. Det vil jeg sterkt råde til. En god begynnelse på prekenen kan det da, ja, den kan vi finne på så mange måter, men det er en mulighet allikevel, selv om vi ikke skal la en detalj i teksten bære det hele, så er det allikevel mulig at en detalj i teksten kan gi en åpning inn i teksten og en åpning også for prekenen. Og her vil jeg for min del peke på det uttrykket som går igjen to ganger her, litt forskjellig, nemlig at Jesus var tanken, han kunne lese tankene, han kjente hjertene. I vers 2 står det at han så deres tro. Hvem kan se det? Det så han. Han så deres tro, han kjente hjertene. Og i vers 4 så står det han så deres tanker. Hvem i all verden kan se et annet menneskes tanker? Tanker er tollfrie, sier vi. Det er de allikevel ikke, for det er en som kan se tankene. Jeg foreslår et tema som Jesus hjertekjennere. Og da har vi et fint ord i salme 44:22, som er et godt brukbart introitus ord. Der står det han kjenner hjertets skjulte tanke. Det er salme 44:22. Han kjenner hjertets skjulte tanker. Vi møter her i teksten vår Jesus som den der kjenner hjertets skjulte tanker. Det er det ingen andre som gjør, men det gjør han. Når jeg møter Jesus, så møter jeg en som kjenner mitt hjertes skjulte tanker. Og da er det to ting her da som jeg mener at teksten viser oss klart og greit, og det ene er at han kjenner lengselstroen. Han kjenner den tro som foreløpig bare gir seg uttrykk i lengsel. Han ser hver en lengsel i sjelens grunn som efter det evige higer. Sånn heter det jo i Veksels salme. Ikke sånn å forstå at mennesket går med en gullåre inne i seg, en evighetsgnist inne i seg, eller hva man nå for anledningen ønsker å si, vi har et syndig hjerte. Men ordet om Jesus har en evne til å skape en lengsel i hjertet, og den kan være veldig svak, den til å begynne med, men Jesus ser den, og det er så velsignet. Han ser den første antydning til det, at et hjerte begynner å lenges efter ham. Han så deres tro som bar denne stakkaren. Og der lå det altså en mann da på sengen sin og bare så på Jesus. Han sa ingenting. Men Jesus så den dypeste trang i hjertet hans. Han så gjennom øynene hans lengselen efter å bli frisk, naturligvis. Om jeg kunne bli frisk, om jeg kunne bli i stand til å bruke mine lemmer, om jeg kunne gå selv, om jeg kunne begynne å arbeide igjen. Det lå i situasjonen at han tenkte det. Men mye tyder her på at det har ligget også noe mer i hjertet hans, om jeg kunne få mitt forhold til Gud i orden. Ja, om jeg kunne det. Pontoppidan sier i sin Troens speil at den sanne tro i sin begynnelse, sier han. En sanne tro har en begynnelse, vi må huske på det. Og vi som skal omgås folk og veilede folk om sjelesørgere og forkynnere, vi må være klar over det. Det finnes begynnelser, det finnes ansatser, det finnes mennesker som ennå har uklare tanker og forestillinger, men det er begynt å skje noe. Guds ord har omenad omveie og på skjulte merkelige måter vakt noe der inne. Den sanne tro i sin begynnelse og første svakhet, ja, for den kan være veldig svak. Hva består den i? Pontoppidan sier den består i en klagende tillit og lengsel efter Jesus. Ja, det gjør den. Den består i en klagende tillit og lengsel efter Jesus. Den klager, den sukker, den er svak, den tør ikke mye, men den har en lengsel efter Jesus, og den har en viss tillit til ham. Det er jo gripende sagt på mange plasser det i Bibelen. Tenk på Markus 5, om den blodsottige kvinne, som i mange år hadde lidd under denne skrekkelige sykdom. Hun hadde hørt rykte om Jesus, står det. Det var alt hun visste. Det var ikke mye. Et rykte som gikk om en som kunne hjelpe. Og så kom hun da, og så tenkte hun, får jeg bare røre ved klærne hans, så blir jeg frisk. Det var en klagende tillit og lengsel efter Jesus. Det er ikke sikkert at de troende ser den med en gang. Det er vi kanskje enda litt sene til. Akk om vi hadde noe av Jesu blikk for sånt nå. Om vi kunne se og forstå altså at det er sikkert mange, mange flere mennesker som går omkring med denne klagende lengsel enn vi ofte tenker. Vi må ikke vente at mennesker skal være liksom ferdige med en gang. Vi må ikke forlange det, men ha et åpent blikk for det som Jesus hadde blikk for, nemlig den sanne tro i sin første svake begynnelse. Jeg synes det er så fint. Den svake tro i sin første, den lengtende tro i sin første svake begynnelse. Og det er ikke sikkert at vedkommende har så mye forståelse for det selv heller. Det har jeg vært ute for. Det synes å være tydelig av og til at et menneske har mer av dette selv enn han egentlig er seg bevisst. Ja, for det er en klagende tillit og lengsel. Den er blandet opp med klage, selvanklage. Armingen tenker den som kunne få et sant forhold til Gud, den som kunne bli en kristen. Og jeg er ganske sikker på det er mange flere som går med sånne tanker enn vi er ofte klar over. Men, tenker de, det går naturligvis ikke. Det er håpløst, jeg er ikke bra nok. Og jeg har så mye mot meg. Og jeg har så mye å tenke på som er vondt. Jeg sitter fast i mange ting. Og hva kan jeg med mine familieforbindelser og mine selskapsvaner og mitt arbeid og hele bekjennskapskrets? Nei, det er ikke tale om. Det går ikke det. Det er en klagende avstandslengsel efter Gud, efter Jesus. Den ser ikke vi alltid. Nei, vi gjør så visst ikke det. Og det er ikke sikkert at armingen er skikkelig klar over det selv en gang. Men Jesus ser den. Han så deres tro som bar ham. Han så mannens tro. Han så den første spede begynnelse. Og det synes jeg det kan være grunn til å si det fra prekestolen til folk, og at det er sånn. Det er virkelig det. Det er noe som heter en begynnelse. Det er noe som heter en lengselstro, en første svak begynnelse, en klagende lengsel. På toppen han sier mer også der i troens speil. Han sier det at denne rette lengsel, sier han, den har en syndig jammers følelse som bakgrunn. Det er jo et gammeldags uttrykk, men det er ikke verre enn at vi forstår hva han mener. En syndig jammers følelse, sier han, den har vi som bakgrunn, og det tror jeg også skal fram. Det er altså ikke egentlig denne idealistiske lengsel, altså, som han taler om. Det er de edle, fine mennesker som lenges efter den høyere idealitet eller noe i den stil der, men det er en stakkar. Ja, et hjelpeløst menneske, et syndig menneske, et menneske med hjertet full av selvanklager. Ja, det er ikke det som vi ser omkring da? Spør hvilken som helst lege, spør hvilken som helst psykiater. Menneskene går med et blylokk over seg av trykkende anklage, selvanklage. Man kan ikke finne seg til rette i sitt miljø. Man kan ikke finne seg til rette overfor seg selv. Man vet hverken ut eller inn. Man vet bare noe om en indre uro med stadig anklager overfor seg selv. Den rette lengsel har en syndig jammers følelse som bakgrunn. Det er, det vet jo vi, utifra Guds eget ord. Det er Guds ord og ånd som her vil inn og sette menneskene på plass. Ja, av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. Herre, hør min røst. Og denne lengselen, altså, den er rettet imot Jesus. Det er ikke noe, man kan ikke tale om en begynnende tro før det er tilfellet. Denne diffuse selvanklage, denne nevrotiske kretsing omkring seg selv, er foreløpig ikke noen begynnende tillit, men når den blir rettet imot Jesus. Og det er ikke noen viktigere sak en predikant og en sjelesørger har enn å peke på Jesus. Du skal peke på ham og vitne om det. Det er ham, min sjel, du må evig, evig lite på. Ham jeg også fast vil holde inntil hendene blir kolde. Det er kristendom. Vis hen til ham og si, det er en tro, at troen er alltid rettet imot Jesus. Hjertekjenneren, han som kan hjelpe, han som forstår, han som har en utvei bestandig. Og denne første lengselen, den er altså rettet imot ham. Den er sprunget frem av en følelse av av synd og selvanklage, så at mennesket tenker det er ikke noen råd for meg, det nytter ikke for meg, jeg kan lige så godt gi opp. Her har de troende sitt miljø, sitt sluttede miljø, de er så prektige, de synes de er det. Men jeg, utenfor alle ting, involvert i arbeidssammenheng, selskapelig sammenheng, slektssammenheng og alle verdens slags sammenheng, det finnes ikke råd for meg. En syndig jammers følelse, jammen er det. Men så sant de er rettet imot Jesus, så er det håp. Det er stort håp. Det er det. Og det er rettet imot Jesus, og for nu enda en gang å høre på en topp i den, så har den det i seg. Jeg vil følge Jesus, var det så sant bare mulig. Jeg vil følge Jesus, var det så sant bare mulig. Var det bare så sant mulig å komme løs av alt det som binder meg, var det så sant bare mulig å komme over i en annen sammenheng, så ville jeg gjerne det. Men, hvordan skal det gå til? Det er veldig godt da å kunne peke på den ting at Jesus forstår en slik situasjon. Han kjenner hjertene. Han ser hver en lengsel i sjelens grunn som efter det evige higer. Han hører hvert sukk som i nattens stund fra dypet til himmelen stiger. Vi må ikke gi noe annet inntrykk gjennom vår forkyndelse enn at nettopp det er tilfellet. Jesus kalte armingene fram. Han lette efter armingene. Og ikke for ingenting har han sagt at han er en gode hyrde som forlater de 99 og går efter det tapte til han finner det. Og når han finner det, så bærer han det hjem. Det er Jesus, det er frelseren. Tenk det øyeblikket da det gikk opp for mannen: Jesus forstår meg. Han kjenner meg. Han forstår min situasjon. Han kan hjelpe meg. Det finnes en utvei. Og tenk det øyeblikket da det gikk opp for ham, for et forunderlig øyeblikk det må ha vært. Jeg vil gå videre og si at jeg tror nok at også en troende, kanskje en gammel troende, kan ha noe å lære her. For de får få en dose på en topp i den til, og denne gangen fra katekismeforklaringen, troens speil. Jeg har vel i parentes bemerket ikke forsømt å lese på en topp i den. Gamle predikanter i dette land, det minte Tungland om på arbeidermøte. De leste på en topp i den forklaring og hadde mye der. Ja, der er mye. Han har et spørsmål som sier: er den sanne tro alltid og hos alle like sterk? Er det? Har alle kristne like sterk tro, og har den ene og samme kristne like sterk tro bestandig? Ja, hvordan er det med det? Hva skal vi svare? Svaret er nei, for når den anfektes av vantro, da er den under tiden som en skjelvende og svak hånd, som knapt tør ta fatt på Guds nåde eller tilegne seg den, men er dog utstrakt derefter i hjertelig lengsel og begjærlighet. Man tenker noe så fint. Ja, det finnes vel noen av oss det, som kjenner til den tilstanden der. Svak er ofte troens makt, kjærlighetens alt for ringe. Og jeg vet at du har sagt, du skal meg ditt hjerte bringe. Verden vil det til seg vriste. Ak, hvor kan jeg Jesu miste? Og nei, det er ikke alltid like sterk, nei. Og når han fektes av vantro, og djevelen og verden og mitt eget kjød går imot, la oss ikke gjøre oss annerledes enn vi er. Da er troen under tiden som en skjelvende svak hånd som knapt tør ta fatt på Jesu nåde eller tilegne seg den. Og er dog utstrakt derefter i hjertelig lengsel og begjærlighet. Og så sier ordet i dag så trøstefullt til oss at Jesus, han ser sant. Han ser sant. Ja, han gjør det. Men ordet sier noe annet også, og det er veldig alvorlig, for det sier altså at han så deres tanker. Han så vantroen. Noen av de skriftlærde sa, denne spotter Gud. Og av de tankene så han også. Ja, han så vantroen. Han kjenner det. Hva er for slags folk dette da? Teologer. Store teologer. Jo, men skriftlærde, du kan tro de kunne noe. Du skulle ikke sette dem fast i GT, må du tro. Vi kunne vel store deler utenatt. Fantastisk hva de kunne. Og visste. Og hadde greie på. Store teologer må oss alle. Vi må ikke innbille oss det at det er store teologer bare nå i denne senere tid, og langt ifra, de kommer ikke opp til støvleskaftet på eldre tiders lærde. Nei, men om de gjør. Og ytre rettferdighet, ja og ja. Det var hva man sådan i all alminnelighet kaller veldig bra folk. Religiøse. Faste plasser i synagogen, alt i orden. Men hjertet da? Det hjertet så Jesus. Og det skal være til selvprøvelse for oss alle sammen. Gud forbarme seg over oss, og samt i all vår teologi og all vår viden og kunnen og prektighet og alt det der. Hva blir da hjertet? Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for det utgår livet. Ha hjalp om jeg blir aldri så klok. Men kall. Ha hjalp om jeg kunne aldri så mye teologi. Men ikke hadde hjertets lengsel efter Jesus. Hva hjalp det om jeg kunne den ortodoxe, renlærige dogmatikk til fingerspissene, hvis hjertet ikke var hans? Her tror jeg vi skal stanse et lite øyeblikk ved det spørsmålet som står i vers 5. Det er et spørsmål, og et spørsmål, det krever et svar. Hva er lettest, enten å si dine synder er deg forlatt, eller å si stå opp og gå? Ja, hva skal jeg svare til det? Hva er lettest? Ja, en kunne vel tenke som så at det må være betydelig lettere å si dine synder er deg forlatt, for det kan ikke noen kontrollere. Det er gratis. Men å si stå opp og gå, det er farlig, for hvis han nå ikke står opp og går. Jeg kunne tenke det letteste var naturligvis å si dine synder er deg forlatt. Det er billige ord. Ja, det er visst dem som vil si det. Eller vi kunne tenke som så at for han som er Guds sønn og har all makt, så må det ene være akkurat like lett som det andre. Det er bare et ord det. Hva skjer det? Er det riktig? Nei, det er ikke riktig. For å helbrede mannen ifra hans sykdom, det kostet Jesus bare et ord. Så skjedde det. Men å kunne tilgi ham og oss alle synder. Hva kostet det? Det kostet Guds egen sønn døden på korset under Guds vredes dom. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er punktet hvor vi skal tenke på hva vår frelse kostet har. Det er så mye snakk om Guds kjærlighet. Om Guds kjærlighet og Guds kjærlighet, og Gud er kjærlighet. Jaha, det er greit nok, det kan både jøder og muhammedanere snakke om. Men Guds ord taler om hva det kostet Gud, hva det kostet Jesus å kunne tilgi. Synden måtte sones, gjelden måtte betales. Hva er lettest? Hva er tyngst? For Jesus var det tyngst å si dine synder er deg forlatt, for det var på veien til korset. Det var det. Han kjenner hjertene. Og der er det en veldig fin ting her, synes jeg nok, som jeg vil peke på til sist, og det er at dine synder er deg forlatt. Hva innebærer det? Det innebærer samfunn med Jesus. Og det er den eneste form for samfunn, den eneste mulighet for samfunn med Gud og med vår Herre Jesus som overhodet finnes. Sønn, dine synder er deg forlatt. Hva betyr det? Jeg vil ha deg inn til meg. Du skal høre meg til. Du skal få samfunn med meg. Jeg har tilgitt deg. Samfunn med Gud. Samfunn med Jesus. Samfunn, det består i tilgivelse. I tilgivelse. Han tenker noe så forunderlig som det. Har han tilgitt meg, så elsker han meg. Og det er så fort sagt det, men har du tenkt på det noen gang? At Gud, himmelens og jorden skaper, han som holder det uendelige universet i sin hule hånd. Han, hvordan skal han få sagt det? Han elsker meg. Jeg måtte nå vel dø av glede om en virkelig for alvor kunne fatte det, sier Luther. Ja, og det er sant. Det er sant. Det står et rart lite ord her. Det står at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder. Slatter i sin kommentar, han gjør et visst poeng ut av det, og jeg tror med rette at det heter så. Han har makt på jorden. De skriftlærde, de henla alt det der til himmelen. Der skjedde det, og følgen mente de var at man kunne ikke vite noe om det. Det er der det. Men Jesus sa han har makt på jorden til å forlate synden. Og nå er det jo så, vi vet det, at tilgivelsen, rettferdiggjørelsen, det er som de gamle med rette har påpekt, det er noe som skjer in foro køli for himmelens domstol. Og lovet være Gud for det. Gud for alle riger dømmer selv og siger denne han er fri. Han er tod i Jesu blod, Satan, synd og død må rømme. Hvor vil meg fordømme? Det er skjedd i himmelen, for himmelens domstol er ganske utenfor meg. Det er ikke avhengig av noe her. Ingenting. Det avhenger bare av Jesus, som står for Gud, som min rettferdighet. Oh ja, det skjer i himmelen. Lovet være Gud, det skjer i himmelen. Det er sant. Men det skjer på jorden. Det skjer på den måten at vi, mens vi er her nede, får lov til å eie det, vite det, erfare det, holde det for sant, og kunne glede seg i det. Så vet jeg det da. Jeg tenkte på det, vi synger jo, ungdommen ikke minst, synger så mange sånne kor og vers på engelsk. Christ Jesus lives in me, heter det jo igjen. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. Jo, det er sant. Det kan vi godt synge og glede oss ved. Men jeg vet noe som står mer fast. Jeg vet noe som jeg skal kunne holde meg til, om det så er i min siste stund. Du kan godt få med et engelsk rim det også, hvis du vil. Jesus loves me, this I know. For my Bible tells me so. Ja. Det er ordet det som sier meg dem. Og som jeg får lov til å holde for meg. Og la det tale til meg. Da det treffer et fattig hjerte her på jorden og gjør det til et salig hjerte. Han tilgir synder på jorden. Det er mitt, her og nå. Olav Valens Henstad har i en av sine gode oppbyggelsesbøker fortalt om en dobbelt erfaring som han hadde overfor ordet i salme 139. Herre, du ransaker meg, du kjenner meg. Du ser mine tanker langt borte, det er for deg alt sammen. Den første gangen han leste det, eller en gang som han leste det, så forteller Valens Henstad, så ble det så voldsomt for ham. Det ble så sterkt, det ble så uhyggelig. Det ble så drepende, like som Gud ser meg, Gud kjenner meg, han ser hele elendigheten. Det var så voldsom en opplevelse at han la Bibelen bort. Og til og med etter at han var blitt en troende og hadde fått visshet om syndenes forlatelse, så varte det lenge som han hoppet over salme 139 når han kom dit. Satt og gjør med dette med Gud som ser meg, kjenner meg, tvers igjennom. Men det kom en opplevelse til i Guds ord i en bestemt sammenheng, forteller han. Hvor han kom til oppmerksomt og under bønn og lese det en gang til. Herre, du ransaker meg. Du kjenner meg. Du vet om hvordan jeg har det. Det senker seg ned i hans hjerte, forteller han, sånn forunderlig fred. Inderlig glede. Den kan kjenne meg. Han ser alt sammen. Og enda elsker han meg. Et ord som gikk her som et slags løsen mellom Guds folk i dette land her, mange år siden. Gjennomskuet og dog elsket. Jesus er hjertekjenneren.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

visste du at en del av programmet våre også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden våre, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jeg skal leve med Jesus til evig tid. Altså dette frelsesvisse, altså. Jeg vet at min gjenløse lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Det ikke noe vi behøver å tvile på. Tvilen kommer når vi vender blikket mot oss selv. Som vi hørte det begynner med, og begynner å se hva som i vårt hjerte, liksom. Prøv å finne noe kristelig der. Jeg finner jo bare elendighet. Men det en som har tatt min plass innenfor nådens trone. Det Jesus. Det han som min kristendom. Og da kan jeg si jeg vet jeg skal nå fram dit. Så lenge jeg får blikket festet på ham og ikke på andre ting som forskjellige prøver å legge på der. Jeg har stanset over et par korte vers med tanke på det vi skal være sammen om akkurat nå. Og det begge versene går ut på det samme. Og det første står i Matteus 26, 39. Handler om Jesus der han var i Getsemanehagen. Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og ba, «Far, det mulig så la denne kalk gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Og i Markus 14, 36, og han sa, «Abba, far, alt mulig for deg. Ta denne kalk fra meg, men så kommer det igjen. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Vi skal prøve å si noe om bønn. Det er mye preka om bønn rundt forbi, og da det hvordan du skal gjøre det, og hvordan du skal gjøre det, hvor ofte du skal gjøre det, og hva du så skal be om. Men en kunne jo trengt timer til det emnet egentlig, men bare kort her altså. Forhåpentligvis en veiviser inn på rette spor, for be Herren om det. Så du kan gå videre på det altså, nettopp i bønn til vår Herre og Gud. Jesus han lærer oss noe meget viktig om bønn her. Vet du om du har merket det? Og hørte du hva det var altså? Ikke som jeg vil. Og videre, bare som du vil. Av i kjernen i sann bønn. Bare, altså kun det du vil, sier han. Han lærte jo sine disipler og oss alle å be Fader vår, og hva ber vi da? Jo, vi ber skje din vilje, som i himlen så på jorden, ikke sant? Ikke vår i det hele tatt, altså, overhovedet ikke, med andre ord. Skje din vilje, ferdig med det. Jeg ville noe annet, Jesus ville noe annet, eller sagt på en annen måte. Han ønsket å slippe det som nå lå foran ham, for han visste hvor forferdelig det ville være. Og møter en levende tre ganger hellige Gud som en synder, altså med synd på sitt legeme. Ja, og den situasjonen du og jeg står i, hvis vi kommer møter innfor han uten i hans sønn Jesus Kristus. Det var det Jesus grua til som svettet blod, står det. Det var angst. Jeg hørte det sagt fra psykologer at når angsten blir stor nok, altså helt overveldende, så kommer det nettopp blod i svetten. Jeg vet ikke hvor sant det men jeg har i hvert fall lest at det tilfellet da. Det var det Jesus gjorde, der han var innenfor Faderen, og så ber han, men skje din vilje, tross det altså. Men han ba om å slippe, om det var mulig, at det fantes noen annen vei. Men det var altså noe han satte høyere enn den vilje han nå hadde som menneske, og det var altså Faderens vilje. Selv om han visste hva Faderens vilje så fall var, nemlig å gjøre soning for din skyld, for din synd. Være et offer altså til soning av dine mange synder.
Altså hver eneste synd som kommer opp I deg, og ikke minst denne iboende synd som der alltid, som Paulus pekte på, hørte vi. I meg der bor intet godt I mitt kjød. Det bare synd, med andre ord. Nå står vi innenfor Gud, og ikke innenfor en menneskelig domstol. Alt dette tok da Jesus på seg. Han ville være et offer for disse syndene dine. Hva det så måtte være, du måtte ha vært borte, eller hva som kommer opp I ditt hjerte, så det altså synder som sona. Men det bare ett sted hvor dette gjort opp, og det I Kristus Jesus, på Golgata kors. Ikke noe annet sted du finner redninger fra dette som bor I deg. Han så klart at hva som var om å gjøre, det var at Faderens vilje måtte skje. Han som rår med alle ting, vet du, og kan føre alt til målet. Som han sier Jesus, når han taler om kamelen og nåløy, så sier han, det umulig for mennesker. Legg deg det på hjertet, kjære venn. Han sier det like ut. Det ikke mulig for mennesker å bli frelst. Når det kommer til frelse, altså kommer gjennom denne trange porten, det ikke mulig. Men, så sier han, men alt mulig for Gud. Og det var det han så for seg her, Jesus. Det ingen annen vei. Hvis disse synderne skal få lov til å komme inn I himmel og salighet, så må det være ved det jeg nå gjør. Etter Guds vilje. Da kan du begynne å skjønne hvor over all måte viktig dette også I ditt liv, altså. Det så om å gjøre at hans vilje må skje, for hans vilje for meg evig liv. I himmel og salighet. Det det Gud vil for meg og deg. Og hva skulle være verdt å bytte dette I, det kan du spørre om. Judas bytta de 30 sølvpenger, han. Og anerkjennelse blant fariserne. Mange står det om at de tidde om det, de så hvem Jesus var og skjønte hva han hadde gjort og hvem han var. Men de våga ikke å si det av frykt for fariserne, står det. Frykt for å bli kastet ut av synagogen. Ja, det satte de høyere da, for å være blant folket liksom, og være godtatt og alt det der. Det kan du ikke regne med som kristen, sier Jesus. Overhovedet ikke. Jeg har min egen vilje altså, jeg vil gjerne slippe billigst mulig gjennom hva det så måtte være, ikke sant? Ja, det kan enda til gå så langt at jeg begynner å instruere Herren om hvordan han bør gå fram for å hjelpe meg på best mulig måte. Ja. Og du kan høre en del bønn iblant oss, der man instruerer liksom Herren om hva han bør gjøre nå. Som om vi hadde greie på det. Dette menneskelig, men det en som høyere og derfor vet den rette vei for meg I enhver sammenheng. Og jeg villig til å legge min vilje under hans, altså? Det det som spørsmålet. Kan jeg be den bønn? Skje din vilje, ikke min, men din. Helt og fullt. Når en hører tale om og registrerer forståelse av bønn og hva bønn I den kristne forsamling I dag, så skulle en tro Jesus hadde lært oss å be skje min vilje. Men hvor inderlig du så måtte ønske at dette var sant, så det altså ikke det. Det ikke det. Bare du har tro nok, sier de, så be om hva du vil, og du skal få det. Ja, altså, da skal jeg få min vilje igjennom. Da skal jeg få det som jeg ønsker meg. Bare ha tro nok. Og kan liksom instruere Herren, og få han til å gjøre det jeg ønsker. Dette har du nok hørt forkynt rundt forbi. Det ikke ukjent I dag, det. Det vil altså si at Gud lar seg bevege om din tro og din bønn sterk nok. Her kommer et stakkars menneske som syk, det kan være kreft og andre alvorlige ting, sant? De ber til Gud, og de sukker til han, og de innenfor han med det. Og så kommer de blant en sånn forkynnelse, og så blir de da bedt for, og så videre, og så, men de blir ikke friske. Og så får de skylda for deg selv. Ja, din tro ikke god nok, så du får gå, så får du komme tilbake siden, for å se om jeg kan hjelpe deg da. Det forferdelig. Gud ikke sånn.
Hvis han vil at du skal bli frisk, så blir du det. Da kan du bare gå inn for han, og så kan du legge saken framfor han, og så kan du be om at hans vilje må skje. Enten du skal hjem til himmelen nå, eller om du skal få noen år til her på jord. Det en grusom forkynnelse, rett og slett. Når du begynner å snakke om det at du har ikke tro nok. Men dette hverken tro eller bønn I kristen forstand. Dette et produkt av det gamle fallende mennesket I oss, egentlig. Det det som stiger fram nå, dette kjødet som Paulus fordømte I seg selv. Det han som stiger fram nå og ber til Gud. For han ber sånn. Som meler sin egen kake, som vi sier. Ja. Tvert imot, hva du da tror, hører ikke Gud denne henvendelse I det hele tatt. Tar ikke imot den bønnen. Paulus som fariser og skrifter, han ba til Gud inderlig, dag etter dag, år etter år. Og så kommer han da til dette møtet med Jesus ute på Damaskusveien, hvor han blir slått I bakken og ligger der I støvet. Blir ført blind inn I byen. Og så kommer Ananias, en herrens tjener, til ham. Og Gud sier til Ananias, gå til Paulus, Saulus som han het den gangen. Hva sier han? For han ber. Ja, nå ba Paulus. Nå var han slått I bakken og lå han I støvet. Alle disse bønner gjennom alle disse år hadde ikke betydd noen ting. Det var ingen som hadde hørt det der oppe. Men nå hørte han. For nå ba Paulus av hjertet. Det tvert imot altså de svake og elendige Herren hører. De som kanskje bare kan sukke til ham, det dem han oppmuntrer til å komme. Kom til meg, du som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Vi finner et ord av Jesus I Johannes 15,7, som til de grader blitt misbrukt av menneskers grådighet. Dersom dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Hva dere vil. To ting særlig når det gjelder dette ordet. Det pekes på en forutsetning for bønnhørelse her. Dersom dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil. Da det klart at de ikke vil be etter sitt gamle menneske, for de I Kristus, og hans ord I dem. Og om det likevel skjer, så refses de for dette, altså gjøres oppmerksom på at de nå ber etter den fallende natur. Som vi kan lese det I Jakob 4,3. Dere ber og får ikke, skriver Jakob. Fordi dere ber ille for å sløse det bort I deres lyster. Ja. Ber ille, altså ikke I samsvar med den nye natur og erkjennelse som av Gud. I siste del av dette verset I Johannes 15,7, så det et ord du må merke deg, nemlig det ord som opplyser om hvem Jesus taler om her. Dere, sier han. Da be om hva dere vil. Altså, bare dere gjenfødte troende Jesu venner, altså. Det man henvender seg til her. Dere vil ikke be om å få det som det gamle syndige mennesket begjærer, nemlig. Men tvert imot, som allerede nevnt, skje din vilje. Om det behager deg, Herre, så la det skje, men ikke som jeg vil, vet du. Det kunne jo forstyrre min gang til paradis. Ja. Så gi meg det som du ser jeg trenger. Send nå fram til det målet du har satt for meg. Det kommer ikke til å skje om jeg etter mitt gamle menneske får det som jeg vil. Det kommer til å føre alt så galt av sted, altså. Apostelen Johannes, nå mot slutten, skal ikke bli så lang I dag. Han kaster ytterligere lys over dette I 1. Johannes 5, vers 14 og 15, hvor vi får presentert dette. Og dette den frimodige tillit vi har til ham. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, så må du høre hva som da står, da hører han oss. Ja. Altså det dette Jesus forutsetter når han sier, hva dere vil,
For han visste at disse var troende disipler altså, som hadde gått igjennom denne kverna og kommet ut på andre siden. Han visste at de kom ikke til å be om hva som helst. De kom til å be etter sitt nye syn. Ja. Og så videre, dere som ikke lenger følger kjødet, men ånden altså. Og så videre da. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi altså disse troende, enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønnemner oppfylt hos ham. Han hører deg som ber om at hans vilje må skje I livet ditt. Ja. Hva det som skjer I livet ditt dersom hans vilje skjer? Jo, det at Jesus blir stadig mer dyrebar for deg, ikke sant? Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det kan være så galt på så mange forskjellige vis, men det I alle fall sikkert. Og det kan ikke være uten ham. Det var en som fortalte meg kone som gikk der hjemme og sukket og ba og beklaget seg for hun hadde så vanskelig for å tro at det gjaldt henne. Eller at Jesus var der liksom. Så det en forkynner som sier til henne at ja, men har du gått hele dagen og ropt og bedt igjen du ikke tror på? Sånt? Ja, så det. Ja. Men det ofte skjult under en sånn dekke for oss, for vi ser på oss selv og tenker at kan Jesus ha med en sånn å gjøre da? Ikke sant? Det nettopp det han kan. Det sånn han kan ha med å gjøre. De som ikke har noe å komme med, men må ha alt I ham. Jeg vil signe godt og få lov til å se det sånn, og da kan du senke skuldrene, vet du. Jeg tenkte på dette begynner med oss som jeg ikke nevnte da, hvordan Paulus uttaler seg, måten han taler på. Jeg fullt viss på, sier han. Jeg vet, og så videre. Har du nok merket hvordan han formulerer det? Hvordan kan han si det? Det fordi han har så kjempestor tro? Nei, det fordi han kjenner han som han tror på. Ja. Jeg fullt viss på at han som har begynt en god gjerning I dere, han skal også fullføre den. Ja, hvordan kunne han si at han var fullt viss på det? Fordi han kjente han som hadde begynt den gode gjerningen. Ja. Han svikter ikke, han trofast. Jesus bærer Guds eget navn, jeg . Legg merke til ofte han sier det. Jeg . Og så sier han, ja, han alltid den samme altså. Han den han . Og når han har sagt noe til deg, så står det fast. Og så himmel og jord forgår. Vers I Bibelen trekker oss ofte ut av sin sammenheng, vet du, og resultatet blir villeden I stedet for veiledende. Og opplysende. Skriften tolker skriften, det skal vi være klar over, og derfor be om visdom, så vi kan se sammenhengen I ordet, altså, som gitt oss ikke det egen tolkning, men åndens tolkning. Han tolker det for oss. Så for all del, gjør det du, Herre. Vis meg det du. Åpenbar meg det du. Og da det sannhet. Ja. Så var altså Jesus villig til å underlegge sin vilje under faderens, for at nettopp du skulle kunne bli frelst. Ja. Han gikk den veien han også menneske, enda han var Gud selv. Underla seg denne vilje, og jeg sier det en gang til, for at du skulle bli frelst. Det var grunnen til han gjorde det. Det som det står allerede hos profeten Jesaja 53, og du kjenner vel det kapitlet, tenker jeg. Du som har lest en del I Bibelen. Så sier han at straffen ble lagt på ham, på Jesus. Hvorfor det? Jo, det kommer en vilje til uttrykk da. For at vi skulle ha fred. Det ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Når dette budskapet begynner å gå opp for ditt hjerte, hva som skjer da? Jo, da skjer det som kalles den nye fødsel. Og du smelter sammen med ham, ja, du får ditt liv I ham. Da har du også blitt en kristen. Ikke ved at du bestemte deg for noe. Det blir ofte lagt vekt på, vet du. Jeg bestemte meg for å bli en kristen. Ja, hvordan gjorde du det?
Hvor de han? Ja, bare følg, bare tenk over det. Jeg har tatt et standpunkt for Jesus, ja, det var jo veldig da, synderen som tar et standpunkt for Jesus, det noe å bygge noe på? Nei, det jo ikke det. Nei, hvordan skjer det da? Det ikke ved noe du har bestemt deg for, men ved at han kjøpte deg til Gud med sitt blod. At du ser dette altså, at før jeg overhovedet tenkte på å komme til tro, så var min sak i orden hos Gud. Han hadde allerede vært der og lagt dette blodet på alteret, som var en soning for mine synder. Og så fikk jeg se det, da ble jeg en kristen. Men Herren fikk åpenbart meg det. Det gjort, det ferdig, det fullbrakt. Takk Gud for det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Det så salig å få lov til å bære det budskapet fram. Og det så salig å få lov til å tro det for egen delen. Tenk at du var villig å underkaste deg denne vilje for at vi skulle ha fred. For at vi skal kunne gå herifra i formiddag og ha fred i vårt hjerte og kunne prise deg, Jesus. Fordi du gjorde dette, så slipper vi å se på oss selv. Vurdere ut fra det. Det håpløst. Men det var ikke håpløst det du gjorde. Det var fullkomment. Amen.

0: vers 3. 5. mars 1994, på et bibliotek i Salt Lake City i USA, var visepolitimester Lloyd Prescott og underviste en gruppe fra politiet. Da han gikk ut i gangen etterpå, fikk han se at en bevæpnet mann truet 18 uskyldige mennesker som gisler inn i rommet ved siden av. Lloyd var ikke kledd i uniform. Han hadde vanlige klær på seg, og uten å nøle sluttet han seg til gruppa som det 19. gisselet. Han fulgte de inn i rommet og lukket døra. Da geværmannen gjorde kjent i hvilken rekkefølge gislene skulle henrettes, sa Lloyd ifra om at han var politimann. I slåsskampen som fulgte, klarte Lloyd i selvforsvar å såre geværmannen på en livsfarlig måte. Gislene ble løslatt uten at de hadde fått noen ytre skade. Lloyd identifiserte seg med de som var i livsfare. Han risikerte sitt eget liv da han gikk med inn i det rommet og ble ett med de. Dette bildet fra virkelighetens verden er drastisk. Men det kan illustrere noe om Jesus Kristus, han som kom til oss inn i vår verden. Han gjorde seg til ett med de som var gisler under syndens makt. Men han ikke bare risikerte livet, han ga faktisk livet sitt på Golgata-korset. Der kjempet han, og der seiret han over Satan og satt oss fri fra syndens makt. Mennesker står som syndere overfor Gud. Vi er hjelpeløst fortapt. Vi kan ikke frelse oss selv. Vi trenger hjelp utenfra, for Guds frelse og rettferdighet får ingen på grunn av gode gjerninger. Herren bærer navnet Israels hyrde. I 1. Mosebok 49,24 står det om Herren. Men fast og sterk er hans bue. Hans hender og armer er raske, styrket ved hans hender, som er Jakobs veldige, av ham som er hyrden Israels klippe. Og i salme 80 står det, Israels hyrde, vend øret til, du som fører Josef som en jord. Herrens navn er Israels hyrde. Han har tatt på seg ansvaret for sin jord. Han har tatt på seg ansvaret for at flokken føres på rettferdighetsstier, som vi leste i salme 23 og vers 3. Skulle noen føres inn i urettferdighet og synd, ville hans egen hyrdeære rammes. Guds omsorg for sine er forankret i hans eget vesen. Han fører på rettferdighetsstier for sitt navns skyld, leste vi videre i salme 23. Ble noen ført vill, ville Herren gjøre mot sitt eget ord, og hans navn ville bli vanæret. At Herren skulle gjøre mot sitt eget ord er ikke mulig, men ved å føre Israel på rettferdighetsstier, blir hans eget navn hellig og stort, også for de hedenske folk. Derfor gjør han dette for sitt navns skyld. Gud er den gode hyrde. Han gir oss tilgivelse og nåde. Han gir oss rettferdighet. Men hvordan? Jo, ved Kristus. Vi leser i 2. Korinterne 5,21. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi, i ham, skal bli rettferdige og for Gud. Vi blir ikke rettferdiggjort på grunn av vår innsats, eller våre personlige egenskaper, eller gode gjerninger. Vi blir rettferdiggjort bare på grunn av Guds barmhjertighet og nåde, bare for hans navns skyld. Guds rettferdighet får vi helt og fullt uten at vi har fortjent den. Gud erklærer at syndige mennesker er syndfrie for ham når de tror på Jesus Kristus. Vår rettferdiggjørelse er helt og fullt alene Guds gjerning. Det er han som rettferdiggjør og frikjenner. Det å bli frikjøpt er en gave som vi kan ta imot helt gratis. Vi trenger ikke å gjøre noe for å fortjene å bli frelst. Paulus skriver, «Alle har syndet og mangler Guds herlighet» i Romerne 3:23. Hvordan kan vi få rettferdighet og nåde over våre liv? Det er det bare Gud som kan gi oss. Og som den gode hyrde så gjør han hele verket. Paulus skriver i 1. Korinterne 1:30, «For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Det er hans verk at dere er i Kristus Jesus», stod det skrevet. Og vi leste i Salme 23, «Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Han gjør det for sitt navns skyld. Hele grunnlaget for din og min rettferdiggjørelse ligger alene i Gud selv. Det er fullkommen nåde over våre liv. Det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Helt og fullt alene Herrens verk i den korsfestede og oppstandne Herren Jesus Kristus at vi blir frelst. Du kan ha full tillit til at hyrden leder deg på den rette vei, på rettferdighetsstia. Han tar aldri feil av veien. Han er veien. Jesus sier om seg selv i Johannes 14,6, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» All vår synd er tilgitt i Herren Jesus Kristus. All din synd i din fortid, all din synd i nåtid, all den synd du kommer til å begå i fremtiden, all synd er tilgitt i Jesu frelsesverk. Den gode hyrden skal bevare deg, og det står skrevet i Salme 121. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Ta imot Jesus som din frelser, så får du del i alt dette. Og mens vi vandrer her med Jesus som frelser, så kan vi synge i sangen «Ren og rettferdig, himmelen verdig, med stor frimodighet i Kristus». For i han er vi nettopp nå, akkurat nå, rene og rettferdige og himmelen verdige. I han er bare nåde.
1: Rita Aasen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det hjertelig velkommen i Jesu navn, alle sammen. Jeg var jo litt spent på hvordan det tok ut i dag når det så såpass friskt ut på veiene, men det er noe godt. De som er kommende ser helskinnet ut igjen, og så vet vi nok ikke om det ligger noen etter.